0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پر نگرانی کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سرسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. دا مشرانو او بیوسا خلقو دا پارا خصوصی روایت هم ڈاکٹر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، اپنا من پسند ریڈیو اسٹیشن، تو سنتے رہیے 88.4 کرک.

0: لائپوزایم هغه نارینه زنانا چې د میدی د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي، لکه بد هضمي، په میدا بوج جوړېدل یا میدا سوځېدل، په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل، یا د میدی ایچ پایلوري پازیټیو او د میدی زخم، او یا د میدی د لاسه تاسو د ګبراهټ یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکار یې، او ستاسو زړه هر وخت خفوي، او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د میدی د پاره ډیر علاجونه وکړل خو سخوند مزه یې نشته، نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سټور نه د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د میدی شربت ترلاسه کړئ. د نورو ډیرو زیاتو معلوماتو د پارا 0301-88-87 باندھے کال ہو گئے.
1: ماں خبر کہ منگل میں لینا
0: سو خبر کی
1: ماس
0: خبر ہے کہ ماس صرف سنگ طبیعت سنگ جوڑ برابر ہے کنا
1: بالکل
0: جن کو پاس خود وہی دا پینزائم گولی دین تا ترسا مسئلہ دا جن کو پاس کتری دی پینزائم گولی دی لائپوزائم شربت تے سنگ پوئی نو شما
1: پچاس
0: جی 650 روپے بانے دے
1: استعمال کریں گے
0: دی سر دے لائپوزائم شربت روڑے لے دے کنے دے روڑے لے لائپوزائم شربت زما خبر او گور لائپوزائم د میدی شربت د دی جن کو پاس د پارا ډیر ضروری دی د اغي وجه دادا چې ټینشن تا لگی دل دے نو د ټینشن د وجه میدا مخه خرابیږي نو کته جن کو پاس استعمال ول تستا میدا خراب د نو به اثر کم وی ټیک شوری
1: د دې د
0: صحیح دا دا خو تاسو وای خو بار حال زه تا پویو مدا سے کار بو کې جن کو پاس چکم دے اغا یعنی پورس کې درې ټایم استعمال ول دی د خوراک نه نیمه ګنټه یا یو ګنټه وړاندې دی به نیم ګلاس نه لګي کمی تازه براوالی ټیک شو دی نیم ګلاس نه
1: خوراک
0: نه مخته تو خوراک نه بعد تاسو په نهاره ست وای استعمال کا کترو باندې ددی اثر کم راتلو مطلب فرق باندھے نہ پوئی دلی نو بیا اگین بعد بے شل شل کترے پکیا چوا ٹھیک شو دوانو دوانو بوتل صحیح دا خیالات میالات خطا راضی خود سر الگ گزار کے سیدا بزت استعمال خبر ہوا کہنا بڈیرا بہتر خبر ہے اللہ دی پٹی کی خام پویا ہوا کہنا وقت ہر وقت
1: رحمان اللہ
0: استعمال ڈیرا مہربانی شکریہ اللہ حافظ تھینک یو سر احمد جی ڈیرا زیادہ مہربانی اور دن کو تاسو ہم لائف کال کولے شی زما دا اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0303-88-85-097 0 بانی تاسو کال کولی شی جی بل نمبر دے 0315-693-594-7 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رو را لگو چا تماس کی خبر ہو کا سو خبر کے دکم زنا
2: ہلو
0: آواز رازی
2: آو
0: رازی سو خبر کے
2: صفت اللہ خبر کوم دے بنونا
0: صفت اللہ صاحب سنگ طبیعت سنگ دے جوڑ برابر ہی
2: خارش
0: دے دربانے خا خا خا خا او لکھ خا رکھتے دے کڈیر خا رکھتے دے دید پارا بدا سکالو کی گنا گور دا الرجی دا ٹھیک شو خارخ چکم دے دا الرجی دا ددی آسان حل دا دے چبنو کی باز محمد گلی تبلار شی باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ دے اگے کی پلف سائڈ پر گس لاس مان اے ایس کے ٹریڈر دے وخامخ اساق بھائی دکان دے داغن بد پینزائم گولی راوالی بو سر لائی پوزائم شربت راوالی ٹھیک شو پینزائم گولی چکلتے استعمال دے سربستا الرجی ختم شی چی الرجی ختم شی خارخ بد پخپلا ختم شی خا صحیح دا کنا ٹھیک شو ڈیرا مہربانی خان شکریہ اللہ حافظ تھینک یو سو رحم جی او یہ جی ڈیرا ڈیرا مہربانی او ڈیرا ڈیرا شکریہ تھینک یو سو رحم جی اور ادن کو تاسو ہم ماتا لائف کال کولی شی جی زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 ماندے تاسو کالو کی جی بل نمبر دے 0-336-88-85-097 بانی لائف کال کولی شی جی وگو او درنو مینا والو ماتا نیاس علی محمد ولی کی جی کہ چر تاسو تا بدن کی دردو نے دی یعنی مطلب ستاسو بدن کی چر تا اڈوکے لگے دلے دے او درد کئی ٹھیک شو جی مطلب ستاسو دملا اڈوکے دے یا ستاسو دملا موری دی دخپل زین خوزی دلی دی L4 L5 ڈسک مسئلہ دا S1 S2 مسئلہ دا یا ستاسو گونڈی ڈی رزیاتی خوگی گی چی تاسو تا بلکل گرزی دلے نشی تاسو سر ہمسا لاس کی خدا غیب آوجودم تاسو دا کٹا کزی دلے نشی یا دا دین علاوہ چی کم دے ستاسو گونڈی خوڑی رزیاتی خوگی گی خود دی سر ستاسو دا لسنو یا د خپو جوړو نه ډیر خوږیږي یا کمزې کې چې کم دی هغه ستاسو د لاسونو د سنگل ډیر خوږیږي جی نو د دې د پاره موږ د پینزایم ګولۍ تیار کړې دي جی د پینزایم ګولۍ چې کم دی هغه د انسان په بدن کې چې کمزې کې اډوکې لګېدلې دي او اډوکې خوږیږي نو اډوکې چې کم دردونه کوي نو یا په دې کې جراثیم وي یا په دې کې د کیلشیم کمی وي یا په دې اډوکو کې د وټامن ډی کمی راځي نو د دې د پاره زمونږ د پینزایم ګولۍ به تاسو استعمالوي یا ستاسو په بدن کې پټې لګېدلې دي چرته پټې دي د ملا پټې دي د سټ پټې دي د دې سنگلو کې دالته پټې لګېدلې دي لاسونو کې دا دی ډېر به انتهایی زیات خوږیږي او ستاسو پټو کې چې کوم دی هغه کې چاو راغلی دی تاسو ته ډاکټران وایي چې تا ته د پټو مسله ده او تاسو دنیا بلا ګولیانې وخوړلې خو مسله مو نه ختمیږي جی نو تاسو دا پینزایم ګولۍ استعمال کیږي ان شاء الله ستاسو د وجود ټولې پټې به د خیر سره ان شاء الله ټیکيږي ټیک شو جی ډېر زیاته مهرباني ډېر شکریا ته یو سره مجي لسنر راځي جی ماته کال را ملاو کیږي 0-336-88-85-097 باندې کالو کوي 0-336-88-85-097 باندې تاسو کالو کوي ٹھیک شو جی ماته نیاس علی محمد لیکي جی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسٹ میڈس کمپنی وړاندې کوي سوک چی صرف د میدی بیمار دے کا آغا صرف لائپوزائم استعمال کی خیر دے او کئی اوکس چی کم دے آغا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی بیمار دے نو تاسو با دا جنکو پاس دا دوئی سرا پینزائم گو دا جنکو پاس دا دوئی سرا با لائپوزائم شربت خامخا استعمال ہوئی او که سوک چی کم دے آغا دا پینزائم گولے را اوڑی دا بدن دا دردونو دا پارا نو تاسو با دا پینزائم گولو سرا هم دا لائپوزائم شربت خامخا استعمال ہوئی ٹھیک شو جی لائپوزائم دا میدی شربت هم دا پینزائم سر ضروری دے او هم چی کم دے آغا دا جنکو پاس سر ضروری دے ذکر دا ہی غٹا و جدادا که یو مریض دے او دا اغا دردون دی یا نور مسلی دی او دا اغا میده خراب دا نو که اغا دیر مثال میده خراب دا دویان استعمالی نو دا دوی اول میدی تزی نو چکل میدی تلالشی و میده خراب دا نو دی دوی اثرات طول ختمی گی دا دی دوی نبیا پا میده کی جراثیم جوڑی گی ٹھیک شو اسلام علیکم وعلیکم
3: السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
0: رو را پا خیر نالی استرے مچھ سو خبری کی دا کم زین خبری کی اوچت آواز کی خبری کوا
3: ڈومین خبر کا
0: سنگ طبیعت دے خدے ڈومین لپ خیر آلے
3: اصل لگا خیر دے
0: وہ ایرو رسم اصل لگا
3: مطلع خود آگا چاہ بلار دا ریگارٹ میں کارتا کرا ہوں آگا جن کو پاس اور لائف وزان رغوشتی دیا تا ملاو شوی گی کنا
0: خا خا
3: آگا لوا بطل کے دیرا کمان ہو کنا ہم دیا بار واپاس کا
0: آہا
3: اے مراوی جی دا بطل خدا سے غاقو نیدی دیکھو مشکلہ دے نگو دی دا دوائی
0: نو خیر دے نو دا اوس دا سکارو که کنا غټستن نوال غټستن نوال هغه دی کې وردنه نه کدا سرونه بند کنه دا ول کلاو ک کنه مال د ټنشن بیمار ارس سوچونه کوي ته تبوز دې تم سوچونه کې چې دا خدا او دا بوتلی بندي ګونه د ټنشن بیمار کې د ټول نغټه مسله دا وی چې هغه دې تم سوچونه کوي چې نه مثال د دین او دا دوی نه روزي کنه نو دا سکارو کنه دونه غټانم خدای عقل درکنه د کنه سي استن نوال غټه دې کې خټه دغه کا د سوري به کلاو شینو بس به دوی صحیح روزي ښه ارس ته ټنشن ماخلي خدا سم کو چې دا بر سر ته کلاو کې سپین سر ته ټول روبا سے ټول بکرا واړې وې صحیح ده کنه
3: صحیح
0: سره شې ها بالکل خیریت ده ٹھیک ده الله دې شفا در کې لای پوزایم شربت سره استعمال واخا ان شاء
3: الله
0: من مشه نه نو کار ته من نو ان شاء الله زته دوه درې استعمال کبه لګ ما ته وې چې را په فرق پويږي کنه پويږي به کال لا ملاو کا ها اوکے دا ڈیرا مہربانی تھینک یو سر احمد جی ڈیرا زیادہ مہربانی ٹینشن بیمار گورے عرصے تا سوچو نہ کہیں دا پرون ماتا کال کرے ہو زمانگا جن کو پاس ایو بوتل کی لگتا شراغل ہے انہوں دے ہوئی شیرہ مثال چھے کم دے آگا ہوئی چھے دی کی خود دوئی کم دا نو ٹینشن بیمار چھے کم دے آگا بھی عرصے تا سوچو اس دے ہوئی چھے دا دین دوئی نہ روزی نو عرصے کی بسوچو نہ کہیں جی بارحال آر جے ریحان خٹک چھے کم دے آگا زمانگا واز موری او دی دکان دے آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر ٹھیک شو جی او ایڈریس چھے کم دے آگا دے نزد ماڈرن کشمیری بیکری دکان نمبر 9 درفخیل جماعت اسلم باغی مارکیٹ چکم دے اسلم باغی مارکیٹ کی دا آر جے ریحان خٹک سے دکان دی جی تاسو باقاعدہ تو گبانے ورت لے شی او زمنگ دا ہائی کاسمیر دا کپنی ٹول پروڈکٹ بشمول دا لائپوزائم او دا جنگو پاس تے تروڑ لے شی اسلام علیکم اسلام علیکم جی دا اسو گورا دا اس بے وکوف انسان دا دې ته تاسو خیال لے دا مور پلار دا سره لوي کړی دي نو خیال لري کنه طارق صاحب اوس خو ما لړی ډیر زیات خبرې راځي خو جزو ته خبرې کوم نو دینه خاله جزو په لای پوزایم او بجنګو پاس خبرې وکما دا ډیر بې وقوف انسان یقین وکړه دا داسې ریډیو ته کالو لکه زمونږ په دې باندې سکی تاسو مان په سکم شو یا مان په څه زیات شو خو لکه دا اوس مونږ تاسو تخپل ځان خې چې زه د یو داسې نسل سره داسې خاندان سره اصلیت سره تعلق لرم چې لکه مطلب زمونږ کور کې به ټول هم داسې چغي دا چغي وای راوي لکه د دې مور پلار تربیت صحیح ونه کیږي نه زه دې وکم کنه ته دې وکې کنه یو خیال سره دې داسې کارو کی کنه خو به دا دې چې به دا باز نیم چې کم دې مور پلار اور صحیح تربیت ورنه کی او موبایل ولا صرف لاس کې ورکړي نه چې موبایل لاس کې ورکړي خو به خامخا دا حرکتونه کوي ډېر زیاته مېره باندې ډېر زیاته شکریا ته کې سره مجي او سره ور سره چې کم دې اغا یعنی کی ریحان خټک سے چې کم ایڈریس تاسو ته یاد کوجی دې سره زمونږ د هاي کپنی ټول پروډکټ ملاوي کی در خپل جمعه سره اسلام باغی مارکیټ دی جی نه هم نمبر دکان ته تاسو لار شي جی آر جے ریان خټک د هاي کاسمنه د کپنی ټول پروډکټ چکم دی اغه وسره ملاوي کی جی بهرحال زمونږ سمرا اوریدونکو دی جی ز تاسو ټول اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې زمونږ د هاي کاسمنه د کپنی چې سمرا پروډکټ دی جی دا تاسو ته په هاري او کاسمیټکس میډیکل او جنرل سٹور کې ملاوي کی جی کچری تاسو وای چې یاره مثال د هاي کاسمنه د کپنی پروډکټ به کمز کی ملاو شي جی نو ک تاسو ګوري جی په کارک کې عمر دین پلازا کې امارات کاسمیر دے دین علاوہ بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر ہر چا سرا زمنگ دا ہائی کاسمیر دا کپنی پروڈکٹ چکم دے اغا یعنی ڈیر پا آسانی سرا ملاوی گی کبھی ہم تاسو تنے ملاوی گی جینو تاسو منگ دا کال کولی چھے ٹھیک شوڑی 0336 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ جی د دین علاوه د مخ ته پاره تاسو د هاي کاسمیر د کپنی هاي ګولډ بیوټي کریم راوړی جی یعنی د هاي کاسمیر د کپنی چې کوم هاي ګولډ بیوټي کریم دی جی دا تاسو د مخ تیر سریم ختمي دا غونم ختمي او رنگ بم دلس پی نه او ان شاء الله په ذمہواری سره به کار کوي ٹھیک شو جی د دین علاوه چې کوم زمنګ د هاي کاسمیر د کپنی هاي ګولډ بیوټي کریم نه علاوه زمنګ دوه قسمه فیس واش دی جی یو د هاي کاسمیر د کپنی هاي ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش دی یو د هاي کاسمیر د کپنی هاي 3D ګلوینګ فیس واش دی انار او د لیمبو والا فیس واش دی جی منګه دوانه چې کم دی غا ډیر کلاسیک فیس واش تیار کړی دی جی په خپل جون کې زمنګ د هاي کاسمنه د کپنی فیس واش یو پیره چې کم دی غا خامخا استعمال کړي د دین علاوه چې کم دی وسره د وختو د پاره منګه کم تیل جوړ کړی په یو ډبي کې دو بوتل دی یو د تیلو بوتل له وسره ور کوټیبل بوتل دی ټیک شو جی نو د هاي کاسمنه د کپنی هربل هیر ایل استعمال وي د دې سره ان شاء الله د وختو یو نه دو نه بلکې بشمار مسلې ان شاء الله ختميږي بدین علاوہ چکم نے ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا دو قسمہ شیمپو در کو جی د چا پسر کی خشکی دا او خارخ دے دا اگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا کیراٹین دا کوپری او دا پودینی والا شیمپو چکم دے اگا استعمال کئی بل چکم دے اگا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈے والے شیمپو استعمال کی دا چا وقت کمزوری دی ماتی گی دو سرو نکی گی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چکم دے دا انڈے والے شیمپو استعمال کئی نور ڈیر زیادہ معلومات دا پارا 0336 88 پچس سی زیرو ستانوے یا دو لڑی جی دا دا کرک ریڈیو پروگرام دے اس دا دس نگیارہ پوری زما بل پروگرام وی نو کتا سو معلومات کوئی نو دا یول سو بجو نا پس پتا سو کال کوئی ٹھیک شو نی سباب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چر تا خاد آباد خوشحال و بری علیو سی خپل کوربار جی نیاس علی مومن پا دو آگانو کی یاد لرائی للو اللہ پامان پاکستان زندہ بان ہائی کا سمیڈس کبنی پائندہ بان چریتا سو د میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا تر مخه لکا په میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سرا په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه تر راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کی ستاسو د ژوند نه خوشحالی ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالۍ

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
3: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفر شی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلا
4: السلام علیکم دین سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی موسم شو نز والے سرائی حبر اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑل ماشاء اللہ وا ہفتہ مشمان پر دیشی زراشی دا ٹوڑ مسلو کے زبردست

هغوی مردان ریډیو باندې زما مازیګری پروګرامي څوک پېښور ته راځي پېښور ریډیو باندې زما مازیګری پروګرامي کنه څوک نوشهرا ته ځي نو زلمی ریډیو باندې سهارم پروګرامي د ماسخوتنیم پروګرامي کله کله انسان ورپسې د دې خار سکه چې د دې صوبې نه ورپسې لاړ شي نو بیا چې د صوبې نه بهر لاړ شي نو بیا زیات نه زیات تر پنڈی اسلام آباد اٹک پورې زمونږ دغه اٹک ریډیو چې کم دبنګ ریډیو دی 90.4 کار کوي بیا دې نه اخوا کار نه کوي نو بیا به ګوګل ته صحیح درې پیره به لیکي www یعنی دا www به درې واري لیکي او .ishmaradio.com د ishma spelling د ishma name د ishma هریو پروډکټ د پاسه موجود دی. حیران شم کله کله زما خوین دیرونه زما ishma پروډکټ ریګولر استعمال کوي خو کله د ishma باره کې پښتنه کوي او ishma لفظ لیکي اردو کې یا انګلیش کې نو غلط لیکي نو زه حیران شم چې دا الله بنده پروډکټ آلریډي استعمال نو ته خلک نظر واچو کنه چې د پروډکټ د پاسه سیدی سنگ سپیلنګ دی او سن نیم دی نو ishma spelling د ishma هریو پروډکټ د پاسه موجود دی. ریډیو ریډیو لازمی خبر د ریډیو لسنر پر ریډیو سپیلنګ خامخا ورزی نو www.ishmaradio.com نت بلی که زما آواز تاسو بالکل براه راست اوریدای شئ سنگ چی په مبارک کورونو کې ریډیو باندې زما آواز اوري حجیره زیات مننه زما دغه خوګو خوګورنو خويندو چې ماشاءالله سحر مازیګر ماسخوتن ما سره ملګرتیام کوي او ډیوټیم کوي بغیر د تنخوا بغیر د سلالچا او یو اخلاص دی دغه غرونو په دغه مینه محبت کې او هغه څنګه لکه داسې چې ما زما د اواز حواله سره خبرې په کورونو کې خپل خپل فریکوئنسیانی ټیون کوي او ما خبرې لکه شکیل زما خو غرور دی. شکیل افریدی وای چې زه هم پروګرام اورم خو په نت باندې ها ماشاءالله شکیل افریدی تعلق دی برکم برخیلو سره او برکم برخیلو کې څوکم زما آواز اوري کنه افریدی چپل سٹور پنیم باندې د زما د اسماعیل خو غرور دکان دی او کارډ زما د ټیبل باندې پروت دی اے سی ایس دی او بر کمبر دے نو پتہ نشتا چھ زما پدی ٹیبل کے پدی شیشہ کے دا کارڈ چا ور کڑے دے مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے مان اسماعیل دکان دے او دا ishma تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی دویم چھ کم کارڈ پروت دے نو آغا ٹانکی المدینہ جن سٹور والا دے ٹانکی تاخانہ صدر پلازا تاخانہ کی پہلنے دکان دے المدینہ جن سٹور د دوی دا کارڈ هم زما پدی ٹیبل کے داسی پراتی دی کہ زما پسے ہر انسان پدی ٹیبل کی نیو پروگرام کی نو پدی باندے بے نظر لگی نو ڈیرا من نا شکیل خوشحال اوسے اور د شکیل نباد چکم دے ماتا میسج را لے کے لے دے زاہد نادان زما ڈیر زیاد خو غرور دے اور زاہد نادان لکی مروت سره تعلق ساتھی اللہ دی خوشحال کی محمد دین غزنی خیل بازار کے کریم خان مارکیٹ دے یو گورا بازار وی خان بیا بازارونو کے چکم دے کنا پلازی وی مارکیٹونو وی چکل تاسو دغا نیمیز دکی نو بیا دکاندار تا در رسیدل دیر زیاد آسان شی دستاسو دا پارا او دا محمد دین زما دا خوگ رور دکان چکم دے پا غزنی خیل بازار کے پا کریم خان مارکیٹ کے دے او دا ishma ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی محمد دین جوندے زبیدہ نور زما ډیره زیاته خوګه خور دا وای سلام ویلکم په خیر رالې درته ما زما خوګه ورورا اور سی ای او سیبا تاسو مورکای تم سلام وې ما وعلیکم سلام یقینا چې زما مورکای به ماشاءالله پروگرام اوري سحر سبا هم ماشاءالله ریډیو یې لګولې وي د مفتی عبد الله شاه صاحب مسلې اوري خو کله کله پکې سوکرای شي او بیا چې کم دی نو زما د مور میټر اوټ کی کنه نو خلک هم سم ناروا کوي کنه بس اللہ دی خلقو تا دنے کئی ہدایتو کی یعنی مطلب راشی زمونگا والدہ دا تلاوت نمو باسی نفلونو نمو باسی سبق نمو باسی کنا کسی ورطاو کی او بیا لگی پیسی اڑیم نا چیارا زمونگ ضرورت دے غریبی دا لگی پیسی بنا اڑو دیرے پیسی بڑو نو دادا چے اللہ دی ہر چال حلال روزگار ور کی حلال رزق دی ور کی او اللہ دی دا ہر چا مجبوریانی و غریبی چکم دے ختم کی کنا خا دین علاوہ چکم دے نو نادر گل وائی چی دا اونلی ون اکرام خان زدی ہم پروگرام او رما او ما سر زما امی ہم پروگرام او ری او تاسو تا سلام کو منگ دا زلنا ستامو رکی دم زما سلام دے او اللہ رل بول زد دے ستاسو طول مین دے چکم مین دے زما آواز او ری مین دی وی سیدا کدے چا یو بچے دے او کدے چا نہ بچی دی کدے چا نوسی دی او کڑ وسی دی مین دی وی سیدا نو اللہ دی دا طول مین دے چکم دے نو حج عمرو لبوزی او اللہ دی چکم دے پ زندگی کی برکت واچے اللہ دی دا بیماریانو نا ساتھی مور خو مور وی گنا بغیر دا مور کور چکم دے ناغ دا سی کبر کبر ویران ویران اور تش تش وی دے چا وفات شوی دی اللہ رب العزت دے جنتونا نصیب کی او اللہ دی دا زڑا صبر ور کی او پکار دا چی مونگا خپل مشران کزمونگا مور و پلار دی کزمونگا نیاو نیک دی

0: نو چې هغه مونږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتو، ځکه چې پس د مرګ د انسان عملنامه بند شي. صحیح ده، خو که څو رسی نو د دوست احباب عزیز خپل خپلوان د کشرانو دعاګانې یا هغه نیک اعمال چې څوک چا د پاره وکي او وروي بخي، نو ضرور پکار ده چې مونږ خپل مشران په خپل دعاګانو کې یاد وساتو. نو ډیره مننه نادر ګل ستاسو والدې هم خوشاله اوسې. خا نازمینا د شاخ نمبر 6 نه وایي چې ګډ مورننګ، په خیر راغلی، څنګه خی ټیک ټاک برابرې؟ ډیر خسته موسم دی یار، په خبر کې خو ګرمي ده، نور لګي او د موسم باره کې خو سبیل شونه، خو ها شکر الحمدلله هغه ګرمي نشته لکه چې یو سو ورځې مخ کې یو سو ورځې وا بل شانتي ګرمي وا. ما په زندګۍ کې داسې ګرمي نه ولیدلې، اوس ماشاءالله موسم خدي گزاره کوي. آج وا صباح د تاج زینا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. وای زدم پروگرام او رما ډیره مننه. آج وا صباح د تاج زینا زما ډیره خوږی خويندې دي، ماشاءالله ریګولر مونږ سره ملګرتیا کوي او ډیره زیاتې ویرونه هم دي. مولانا عبدالخالق صاحب، منګل میلا خیبر پلازا، سوکوم راځي منګل میلې ته؟ نن د منګل ورځ ده او منګل چې کوم منګل میله ده نو دا علاقہ پداسې نامه باندې مشهور ده چې پدې باندې نن ورځ باندې میله لګي. نو سومره راځي میله لا ټول دکاندارانو سره زمونږ شمه پروډکټ ملاویږي، ټول دکاندارانو زمونږ رونه دي، خو مولانا عبدالخالق صاحب سره هم شمه پروډکټ ملاویږي. کتا سو خیبر پلازی سره نږدې نږدې تیرېږي نو خالی لاس مته تیرېږي. صحیح ده، سوار واچو. نو مولانا عبدالخالق سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي. هینا سره هم ماده 400 ډیر زیات مننه وای چې دبنګ ریډیو، زلمی ریډیو اور امید ریډیو په لیکه باندې دې پروگرام اور مننه خوشاله اوسې. اشما نور د بابو زینا بیا کزدا ټول خلک را ټول کم کنه، انتهایی معذرت سره، سوک دې خفکیږي نه، خو هنا سنا هما اور اشما نور د بابو زینا او زاهد نادان دا درې واړه بیا زما داسې اوریدونکي دي چې ما ته کله یاد نشي چې ما پروگرام کړی وي او دې میسج نه کړی، کلم ماته یاد نشي. خام خا چې کم دینو میسج کوي، خام خا سحر مازیګر او ماسخوتن ماشاءالله درې درې غنټي چې کم دینو هغه زما پروگرام سٹارټ کوي اوري. نو انشاءالله انشاءالله زړه مې غواړي کنه چې دوی ته تاج ور بسر کړي. اوسو ایمانو شما نور بابو زئی والا خور مې پدې نشي چې په کومه دنیا به هنا سنا هما چار سدی والا په کومه دنیا او زاهد نادان خوناري نه را غوخته شو کنه. اشمانور د بابو زینا ډیره مننه، خوري خوشاله اوسې. ها سکندر بورکو والا تھینک یو، خوشاله اوسې، مننه بورکو والا. دینه علاوه چې کوم دی پرنسز رانیا ڈی خان سے تعلق رکھنے والی میری چھوٹی سی کیوٹ سی بہن اور دا ہمیشہ چھٹیانو کے حاضر ہوئی، چکل ددی چھٹیانی بھی بیا حاضر ہوئی، چھٹی نے بھی نو بیا غیر حاضر ہوئی. اس کے علاوہ سنی خٹک دعا سلام علی کی، وعلیکم السلام، ڈیرا مانا ما خبر آواز حوالے سر کیسر موبائل زون منگل میلا، کیسر موبائل زون سر ہم اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی ملک علاج مارکیٹ کے، بس تاسو دا اشما علاج کی گی اور دا کیسر خان پذریعہ باندھے. جعفر شاہ ماما استام ڈیرا زیات مننا، جوندیو سے گڑندیو سے، حیا افریدی زما ڈیرا زیات خوگ خور دا مننا، حیا سباگل دبنو نا ڈیرا مننا سباگل خوشحال ہو سے. ادن میری بہت ہی پیاری بہن وہی ادن یم بائیز کال کول شم آ واو بغیر تپوسا جلتی جلتی سیدا. اور دین علاوہ چکم دے نو علشبا آوائی چی دعا سلامی قبول کے سیدن پروگرام آورما اور خواہ مخادر تا میسیج کوم کوی خو طولو کی دیر میسیجونا چکم دے غدق کدری کوی خواہ. اور دین علاوہ چکم دے نو آج اور صباح دوی چی مونگا روزانہ کا اکلکل غیبی گئی کنا مخیورت گورتا سو غیب ہوئی ماتا پوسو گلو نو تاوی چیر زمان رور بیمارو سمجبوری وا سحادثه وکنه. نو الله رب العزت دین راولی زما دغرو نه خويند چې کم ما یاد کړل ماشاءالله دا نان سٹاپ دی مونږ سره. صحیح ده، زینت دبنو نا تھینک یو، خوشاله اوسې زینت. وای چې اکرام بھائی کر ریڈیو پہ پروگرام سن رہی ہوں اور اکرام بھائی آواز بالکل اوکے ہے اور میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام، بنو پیپل سے میرا تعلق ہے، زینت میری پیاری پین حجی قربان کال کولے شی دو نمبر استاسو پہ خدمت کے حضیری دی اور دین علاوہ بس کال کولے شی نو بس کولے شی کم نمبر باندې کوئی نو کولے شی. صحیح ده، اور 0315-94-32-2 اور 0335-960-74-50 دوانا نمبر چکم دے آغا آن دی. خو کل کل دا سی وی چی دریسلور کالران پا یو ٹائم راشی نو بیا دریسلور وانو سر خبری نکی گی کنا، مونگا دریسلور وانا یس کو خو یو یو سر خبری کو، نو چکم کالر لازما سلام درزی پوشی چی زتاسو سا مخاطبی ما ام تاسو مال دا سلام جواب را کوئی، ٹائم ام مزایا کوئی او خبری را سر کوئی. ٹھیک دا، نو رازی گورو دا فون بلی کرا سر سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی. السلام علیکم. ہیلو، آواز میں درزی، السلام علیکم، آواز میں درزی اینڈ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، اکرام بھائی
0: شکر دے خیر دے اللہ ادھر نما خلاص کی سو خبر کبھی تک کم زینا خازما خور څنګه خې درې بیره کوم درته سلام واچو ګوره پښتو کې مې درته وی چې چاله زما د سلام आवाज ورشي پکار د چې اغه انسان را سره خبري وکي زما اوماغه انسان ته مخاطب ما خزه دې بدلولو نه دا ته د خښتو ټرالې د خښتو ټرالې کې انساني چې زه دې بدلول انسان خو په یو سکند کې زه بدل کی لکه د خرګوش ټوپ وخی جی جی کال والا خو ما نه دی یاد کړی ما کله ویلی ما ویلی دا کم کسان چې ما تماشا لا ریګولر میسجز کوي کنه دا مې یاد کړو او درګه خدا مایک لک سمو ما یار دا مایک مې چرته بل چرته لاړو لکه سم شا کنه نو ما ما وی کنه ما دا کم چې ریګولر میسج کئی ما خبری پا سٹارٹ کے انفارم کئی میں مائیں چی دوی تا زتا جونہ ور پسر کم اللہ دینے کی جزا پتا باندے تاج خراب کم
1: نا نیدی
0: ماں نیدی کڑی یرا تا میسی جونہ کڑی دی گا نا خود دسی ریگولر دینے دی کڑی لکا سنگا دا ملگری چی ماشاء اللہ ریگولر کئی بلا خبرہ بلا خبرہ بلا خبرہ بلا خبرہ بلا خبرہ صحیح شو دا بلا خبرہ شو او پہلا نہیں خبر کم آیا ہوا تاویل دا بلا خبر کا نا نو پہلا خبر کم آیا ہوا بلا خبر دے اکڑا خار ٹھیک ہے دوے ما دے دا اکڑا چھ سجون دے ہم نوستا زمان اخلاسی دل نشتا سیدہ زبس اللہ دے خوری جون دے ہی لرا مورو پلار لخو بلوخی وین زے گنا زیبا جارو کوے واخ لرا واخ لبا کوے چپ کور کی لس سڑی وی گنا صفیان نہ راضی خوچ یو زنانہ وی نو کور صفا سوتر پروت وی علیش با اللہ دی خوشاله کډیره مننه خور دا دومره خبرې دی ډیره وی ها سید زبزان سره بل کالر والما اور بل کالر بل کالر بل کالر بل کالر السلام علیکم چاته وای السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اسی نادر سمو سو والا چې داخلك مال په یو سلام جواب ولې نه راکې
2: یا جی او ته چې چاته سلام چې مت دا واس کلیر تا
0: نا ما ویل چې زه چاته سلام چو ما غته به زما आवाज زی چې چاته د سلام आवाज ورزی په کار د چغره له جواب راکې چې وعلیکم سلام نو تاله درتلو ته جواب نه راکې
2: ابل کلر ولا واس بالکل مت کلیر تا
0: اچھا بل کالر والا آواز در تکلیر راتلو نو خام خواب در تلو چی غوگون دے کار کئی روغی کنا پا غوگونو باندے
2: لما ذکر میں چی کدائی چی بل کالر تا دے سلام چاو لے ذکر
0: نا بل کالر خو بس لالو کنا رخصت شو اجازت واغستو راتلو کی سلام کو واپسی کی سلام نکو واپسی کی ورتوائیو دزان خیال ساتا و دلار خیل آستازا
2: او کلا دزائی دا
0: سار وقتی میں پی کولے خوڑے لی دی کتے منی او کنا منی خان یو ملگری خواہ کی ناستم فوراً چائے راوڑا میں یار نسکم نا جسے بوئی دا بس کے میں خا سہی دا چائے میں اسکلا اس طرح شاپر کو لاؤ کو اگی کی پکا اڑے ہوئے وہی دابا مو سارا خورے میں مڑا ہندو دا یار دا پا رہا ہو نور خو پوئی ہے کہنا
2: بالکل
0: ہاں ماشاء اللہ
2: پروگرام میں تم وہ کالو کو بھری میں ٹرائی کرو تھا بل منظر ٹیم پر سیرا سی جمع
0: بالکل حقیقت دے تا اگو رکنا سو کم چل اچانا سو داخلی ددے کسنا دے تپوسو کی نو دے کے بس زیاد تر دا سے خلے کی چب ورتے یار زب پردے شاگردو ما او اللہ نن د خپل کاروبار مالک کړه ما خو شرط دا دی چې ایمانداری وي چې چا کې ایمانداری وي ډیر داسې ټیچران ماشاءالله غ خپل سکولونه کولاو کی نو ډیر داسې کلندران اغه ځان لګړی والی ډرایوران شي خو شرط پکې ایمانداری دی
2: ایمانداری خو دا پوښه زه خپل ځان ته وښایم چې سب دې مو چا سره چار کړی د ایمانداری سره مې کړی او په نه یک مزل خوش کړه دې چې نه یک ټکټ خو ماته ورکای او الحمدلله هغه سلامته ملو شو دې الحمدلله د خپل دکان مالګي
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بل خبر دا کنا چې دا نیک چکم دے نو دام دومره ظالم نہیں لکه دا بیا کوشش کوي چې کوم شاګرد دی د سره ایماندار دی مخلص دی دا بیا خپل فن هغه ته ښیي خپل زده کړه تجربه هغه سره شیر کوي بیا چې پرې دا دام الله کامیاب کی.
2: بالکل جی صاحب ہوں تیرا تعلیم کسی کہتا ہے دیکھا چھے یو تو ساری پنے ٹیم مرتی کنا نیک میں خام خا محمد کا خوری میں کری دسی چھتے خوری ہو کہ انشاءاللہ پار ساری پنے ٹیم مرتی رہی
0: اما شاءاللہ دا خود بیگا پروگرام ہو رہے دل خب کلاو غگونو خا
2: نا پروگرام خواہ جی صاحب پارین دا خبر ما لگا گون میں سالم ہوتا خبر سوچ میں پروگرام میں
0: اصل کے نادر بھائی گورا زتا تا یو خبر کوما یو کست ڈائریکٹ راولا او پخپل دکان کے کی نوا اغت اب پتہ نہ لگی چدا غوڑی چرتا پراتی دی دا بسومر گرم وی آلو چرتا پروت دے مسالہ چرتا پرتا دا پیسے بچرتا دم دا پتہ نہیں لگی نو دا زج کمی خبر کوما گنا نو دا ما سر شوی دی گنا لکا زا خپل تجربہ خپل ایکسپیرینس خپل مازی چ کم دے شیر کوما نو اگا ہر چا تا حقیقت خکاری چی واقعی دا سی دا ولی چی آواز ما سر خدا سی ندی شوی دیرو خلکو سر دا سی شوی دی گنا اللہ دے خوشحال کنا در بھائی خپل دکان ایڈریس ٹول اور دن کو تو خایا او ز فخر کوما چې زما د خو غرور په پکا بچ غوري والا کی د سموسو او د پیکوړو په دکان کې اشما پروډکټ خرسي او داسې نه خرسي چې یو دانا دو دانې شپږ دانې ماشاءالله کوپنی جوړي او پوزیشن یې اخلي
2: الحمدلله.
0: او بل مطلب د مشرانو تیږي چې بتول اسنه شمشول ډېر دي کنا د مشرانو سي انا ز خپلم مشرم کنا ز خپلم مشرم نو تالې دلې نه مسو اللہ دی خوشحال کی بس دا دوی مینا دا او مشرانو په دواګانو باندې مونږ رنگ یو زکه الحمدللہ چې کم دین نن په دغه ځای کې موجود یو ډیر مننه اللہ دی خوشحال کا
2: امین امین
0: تھینک یو جی اللہ حافظ. پکا بچ ګوري والے کې سوکم زما आवाज اوري کنه نادر سموسو والا نا پپٹو سترگو ہشما پروڈکٹ خلی خان ماشاءاللہ نادر سموسو والا سموسو پہ دکان کے خرسی شہاب پگڑنگی کی دا چولو پہ دکان کے خرسی اسماعیل دا چپلو پہ دکان کے صرف چپل ہی دی بیاور سک روڈ بانے پنام ڈیری سٹاپ کے سادت ماما دی اٹھلے دے کانا پینا ناشتہ اور دا گرمی دا ماسخوتن اور روٹائی گانے یعنی مطلب صرف سالن او پکے دا ہشما پروڈکٹ خرسی نتازو تا پتشتا دا ولی یو پا دی گلاباد چکم تغبی روڈ دے گا نا دل تک یو مشر دے مانے نیم ہیر شو یو رس حماد ویڈیو را لے گلے وا ما تاوی چی اجی سیب نندر تا یو ناشنا ویڈیو خیما سڑے ورنا نا وطو نو جرند وا جرند نی دا چپکی مطلب دا غنم او دا جوار او دینا پکی اوڑ جوڑی گی کہنا دا دانی چی خلق اوڑی او بیا چکم دے نو آغا اوڑتی جوڑی گی پا آغی کی چکم دے نو انسان دغه چکم مشرو اللہ دی کی چی جوان دے وی نیم عثمان احیر دے آغا پورے یو الماری دا اشما جوڑا کڑے وا وی نن در تا وی یو نوی شیز خیموی دا مشر پا دیزے کی وی اشما پروڈک خرسی او ای دا زمان دکان تر آغلے و ما دل چی پلانکیزی کی دا سی وی زی حیران شو می مور دل چی زبا دیلارا تیرے گم نو زبا ضرور در زمان او زبا ستا دا دکان گورم کنا نو تاسو یقینو کئی چی دا دا ریزلٹ وجہ دا نہ زما خبری دی نہ زما خواری دا نہ چکم دے نو زمونگا تعلق دے سیدا دا درے والا نور خلقو کی زمونگ نہ ڈیر کے دے شی خواریم زمونگ نہ یو کس ڈیرا کولے شی خبریم زمونگ نہ ڈیر کولے شی او د کشانت تعلقات ہم ڈیر استعمال ولے شی دا اشما چکم ریزلٹ دے گا نا دا ریزلٹ دا وجی او دے دے او خبر اوکڑا چیرا مشران نو مشران ولی بھی نہ کئی چ انسان کلا لگ عمر سی واشی نو دد بختی خوگی گی نو چې دا د خپو د پاره اشما هر بلایل استعمال کی د خپی ټیک شي نو د اشما سره مینه پیدا شي د د بلاس خوګیږي نو چې دا اشما هر بلایل ور سره مالش کی لاسونه لاسونه ټیک شي د مونږ سره مینه پیدا شي د د د بد مېدې مسله راځي عمر تقاضا شي کنه نو چې اشما هر بلایل استعمال کی مېدې ټیک شي نو د مونږ سره مینه پیدا شي خوراکي نه هضمیږي زکه د مشرانو ګرځیدل حرکت کم وي خواري کم وي مهنت کمی نو هضمای ګډوډي چې اشما

0: پرون میں استعمال کړو زخپلم ریګولر اشما هربل آئل کم زګه زمام د میدی مساله ډیره زیاته چلیږي نو اشما هربل آئل الحمدلله مکمل د میدی بیماریانه ٹھیک کړي نو چې کم تیل دي دي کې دنه خوستا سو بیماریانه ٹھیک کړي او چې کم کاغذی ډبه دی نو دا ځان سره ګدی خپل نامه پیلی کړي موبایل نمبر پیلی کړي انشاءاللہ اللہ تا منظور ہے پدے با قرآن دازی کو کم خوش قسمت نیم روخی جی اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف بزی امریلا دا خبر اوکڑا جی مشران نو گورا مشران زبون بیا اشما هربلائل ہم دیر استعمالی نو بیا دا سی مشران چی لارشی امریلا دا عمر پا اخیری سٹیج کی پس پینا گیره و پس پینا ویختو باندے نو چی دا بیا منتا دعاگانی ہو کی کعبی تا مخامخ و صفا مروا کی مسجد نبوی کے مسجد حرم کے نو بس بیا دعاگانی دوی چ کم دین ول خپل اٹھلو تنی رسیدلی چ الحمدللہ اللہ رب العزت قبول کڑی وی نو بیا ویلا کا اشما سر زمونگا مین لا الا کا اشما مخ پوڑان دی لاڑا الا کا اشما ډیر زیات خرسی گی تاسو وجہ کی دیش نو وجہ ام دادا او بس دا وجہ ډیرو خلکو ته پته شته او ډیرو ته نشته راځي ګور د فون بلی کرا سر سوق دی او کم زنه دی تاسو کال کول شي 03159022302 زما د فون لیکدا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: قربان سوق خبرې کوي د کم زنه
1: دی ریاض
0: خا مومندونه خبرې کوي ریاض سنگه طبیعت دی خدای برابرې
1: الحمدلله
0: اواز دینن داسې لګ پخ پخې راځي او بس ان شاء اللہ وہ صحیح دے تو زیمہ بدلاو ام دی زین خبری کا وخا شکر الحمدللہ تخی برابری خو گرورا آواز صفا در زی کم ریڈو بانے آورے چار صدی ریڈیو آورے اچھا ماشاء اللہ دا علاقہ لگا اچتا باندھے بھائی صفا علاقہ بھائی زکا باوازونا ماشاء اللہ ٹولو ریڈوانو صفا در زی
1: ماشاء اللہ
0: مننا رور ریاض اللہ دے خوشحالہ ساتا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے وعلیکم السلام گورو بلا سر فون بلی کا بانی سوک دی کم زینا ملگری دی السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگھ زما خوگی خوری طبیعت دکھا دے برابری
2: او شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک
0: را پاسی دی
2: او پاسی دم
0: یار ما تو دخ کاری ما تو سم دخ کاری
2: نہ بس اس لوک ٹائم مجھے چپ سے
0: دی نہیں او گورا او دے قتل او دے قتل او دے قتل ما تو گورا او سم دخ کاری او دے او سم دے
2: انا بس ورا پاسی دی
0: ہاں ماشاءاللہ اور ریڈیو دے ہم لگو لے دے ہاں
2: اور ریڈیو میں لگاو لے
0: دے زبردست لگے نورم پکلا رکھ خیر دے چما سے خبر ہو کہ بیا بد خپل بدرنگ آواز ہو رہی نہ زمانہ خپل یاد و مستعدا خا موبائل تے توجہ دا خاص صحیح دے ٹھیک دا او چکل تخپل خبری ریڈیو کیا اور سنگ دروانے لگی
2: بس خین لگی
0: خین لگی او نور دا کم تدا سے خینو بس صحیح دا آواز دم صحیح نے
2: او خبر اور وجا گاڑی نہ میکال کڑے
0: نے ما سارا قبل چا سارا
2: یار
0: ما تو مور ویلی دیجیے بچہ سار وقتی بچہ سارا جھگڑا نہ کہ بیا بر ٹول اور موڈ آفی ماس خوتن جھگڑا کوا چ ور بندے او بس سملے غم دڑڑ اعلان دیکھے نو ماس خوتن پروگرام کے کالو کا خور بیا با جھگڑا او گوھا نہ بالکل نہ کہ ریگولر نہ کہ سمرا وقت نہ میسج اس کا ویزما پروگرام کی ریگولر
2: پروگرام کے ایک سال تین مہینے
0: عائشہ بس اداما چکم خوئند رونا یاد کرو دوی دا 2019 نا 2018 نا او 2020 نا ریگولر کئی نستو آیا پا حقا میں یاد کرو گا نا
2: والے ہو مونگا یا چکم ٹائم نا رغلی ایک ٹائم نا ہو ریگولر میسی
0: جوشے زٹک دا سیدہ بس تاجون سلور شو خا یو زاہد نادان تا با پسر روما یو ہنا سنا ہما چار سدے والا تھا اور یو چکم دے اشمانور بابو زی والا تھا اور یو سباگل سلور تھا

0: جون شو سیدا ان شاء الله تاته هم در پسر کم تاته به حافظ ظهیر به تاج در پسرای اول به مونږ یو کورسی ګور و غریب ډیر لنډه دی چې تاته به کورسی ودری کی کنه بیا به تاج در پسر کی غلب کرسی گورو چاہ پی ادری گی تا تاج در پسر کی مروا تو خبر چینو چینو تب اور چین گپ لگو ما کم دے دا وسی خلق گپ لگئی یار تم خسا دے خا شمناس پہ شانتی بس پہ مزا کم نہ پوئے گی بیا چکم دے نو سونے کی انگوٹی گواڑے ڈیرا مننا خوری اللہ دے خوشحال کا سبا گل ڈیرا مننا گرو بلا سر دا فون پہ لکھا باندھی سوکھ دی اور کم زین دی. السلام علیکم آواز میں درزی. السلام علیکم. سوک خبری کبھی دکم سینا اجالا افریدی اینڈ فاطمہ افریدی اماغا افریدی ماشاء اللہ سڑے میں شخور پہ خیر را لڑی را مدباد میں دی آواز ہو رہے تو تش میسیجو نہ کہے پروگرام کے نو خط بیمار ہوئے نا تو دم رڑی را اگدہ بیمار ہوئے تو خود ودرے اکالو نا صرف میسیجو نہ کہے اکالو نہ کہے پہلنے کال دی 2026 کے دینا پہلا دیکھ رہے ہو 25 24 25 کیا ہاں ہاں صحیح دا ٹھیک دا خا دارا تو آیا چھ تما شرا ایک فاطمہ مشرا دا خا صحیح دا وا غشتا کنا چرتا تلی دا خا زبر دا زبر دا سو دارا تو آیا چھ تاسو دوانا پا یوزے کما یا و خور خو خوی چھ تاسو خبری خوخی آو چھ دوانو یوزے خوخی چھر دا زمون دوانو خوخا دا کشمال ام نه د خوخه نورم ټوله خوخی دي یره دا کشمال زمام نه د خوخه چې دا دې کې بس چلی چې دا زمونږ د ټولو په شریکه بدی شي غاړه ډیره سپا کوي کنه او دا خو تاسو بیا ماته تلی ای ښه زم چې کم انسان غاړه سپا کوي بے دبی دی معافی پوزه کې ګوتی وای زما ور سره بیخی نه لګي یار نو بس نو ورته ستا کور معلوم دی نو ور سره په گروپ کې ملګری ښا ګوره خیر دی نو ډایرکټ پرسنل ته درتلا صحیح ده ٹھیک شو دا راته وایا خوري چې تاسو دوانه په یو زیاده اشما کم پروډکټ استعمالوي اچھا ماشاء اللہ خوب یو نیم پروڈکٹ بدا سی وی چې اب تاسو دوانه خويندې یو زی استعمالوي یو زی بم خوخي خا ماشاء اللہ ادارا تو آیا کہنا چھ خپل خپلوان ہم پکم علاقہ باندھے پراتی دی باڑا برکم برخے لنڈی کوتل تیرا اچھا تاسو قرما کے خپلوان دی صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشحال کا لو یا خز شیخا فاطمہ افریدی اینڈ اجالا افریدی زما ڈیری زیات خوگے خوائیں ریگولر زما میسج کو ان کی دی ماشاء اللہ چکم دین اوکال اکڑو. السلام علیکم اکرام بھائی وہی خوش آمدید در تویما رفت اللہ ڈی آئی خان نول المدینہ جنہ سٹور وانڈا بلوچ وہی ماں سر دا اشما تمام پروڈکٹ میں لاوی کی سوکم زما دا روڈ پیجنی نو دا اشما پروڈکٹ نہ ترلا سکے رازی گور بلہ سر فون بلی کے سوک دی کم زین دی دین آباد بھائی کالر خلما او بیا ان شاء اللہ ستاسو میسجز شامل ہو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی سنگے خیر طبیعت سے خدے
0: محمد علما ٹول خلق پکی خراب دی چا پکی سوزی دلی دی چا کر پکی نشتا او تبے غم انا سے پنا اورنگ کے
1: لگیو کنا پاغا
0: در راغلی محمد علم روخ کی اللہ می دے معاف کی خب بہانہ خل کو دکڑے دا کپکے روغ می وے زمون پکے سوزے دلے نو پکے کو پزر 1500 کی گی نا بس 7000 روپے ڈزی اورے دارا تو آیا محمد علم چی دکان کی ماشاء اللہ صاحب رڈوم نہ خرابی کی تم استری خا پروگرام بخ کو لے اور ریڈو بد یار وقت اوکے سب پیغام ور کے اور دن کو تاو دغا سنگ دے روشان او ہو ہاں ٹک بشی ٹک بشی دا خو بس سوزیدل خو غټه خبر یو لک سوزیدلی معمولی چې هغه زمونږ اشما هربلایل سرا اشما کریک کریم سرا او دغه شانتی زمونږ اشما هربل سپری پہ کوي بار بار آرام ملاویږي یو ډیر زیات گہرا زخمی چې لازمی خبر دا غیدا پاره بیا دا ڈاکٹران دا ڈریپونا دا انجیکشن خو بہرحال پټای علاج خده لکی کی کا علاج نه کیږي بنو ته یو صحیح سرکاری اسپیتالو نشتا کا بنو کی نه کوارټ ته روړی کا کوارټ کی نه پیخور ته روړی ٹک بشی ما شومان ٹک کیږي الله به ٹک کی
1: بالکل جی دا غوال مې تویلا ایش ما صرف ما خلا دا مونږ یو هغه دې ساندو دې کور کې خرڅای
0: دا سوي ستا ساندوم شته محمد علما ماشاء اللہ مولانا محمد اکرم صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد علم سے بتا ایڈریس یہ لگ دوبارہ اخایا کم سے کی کور دے صحیح دے ٹھیک دا اللہ دے خوشحالہ کا محمد علم ڈیرا مننا خوشحالہ اسے خان ڈیرا مننا ڈیرا مننا سبزی منڈی پسی دا کرک سبزی منڈی را یاد اشوا سبزی منڈی کرک مین سٹی کی چکم ادا دل تک ہور کاسمیٹکس اینڈ گفٹ سینٹر دے صحیح دا ہور کاسمیٹک سٹور سر زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا ایڈرس سر لگلے دے اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے چی دا غوی پا خپلا باندی پا امبیری کلی کی دکان دے یو زمان دا پروگرام دا اخیرے کالر او دین آباد با انشاءاللہ ستاسو میسیجز شامل ہو اسلام علیکم
2: علیکم السلام
0: سوک خبرے کوئے دا کم زینا اکرام
2: ہوئی خیئے
0: منگل میلینا اشمل خبرے کے ماشاء اللہ مبارک شو مبارک شو 2018 نا پروگرام اور 2024 کے دے کال ملاو شو ماشاء اللہ اشمل زما خوگی خور دا کم خور خبر دے ڈیر زیات خوخی دی چ زما پروگرام کے کالو نہ کئی
2: خبر یې هغه ورته راکوي کنه ګپ شپ سره لګوي کنه کوټانه یې بیا داسې دا بیا په ما ډېره ګرانه ده
0: شمناز ببو یادې
2: کنه
0: الله دې وبخي ډېره ښه ښځه وه الله دې وبخي تا ته پته نشته
2: خوشحاله چې زمدی ده ښه خوشحاله ده زه هغه پروګرام وارو یو پروګرام دې نه نیسه
0: اچھا صحیح ده ټیک ده ښه دا راته ووایه کنه چې کم پروډکټ دا سی دی چې هغه ستا خوخ دی او ته په خپل استعمالې
2: ما ټول خوخ دی خو یې هغه مې نور شیمپوګان مې استعمال کړی دی خو هم لا شیمپو مې ډېر خوښ ده فارمولا به کې هغه مې ډېر خوښ دی چې کریم او لکه ارته مې ار بلایبل استعمالو ډېر استعمالو پکې
0: صحیح ده او کم دکاندار مولانا عبد الخالق صاحب نے رغواڑی اے
2: واڑا یغ نہ خلو اخت ورزو پپل چار غواڑو خپل ورزو
0: صحیح دا ٹھیک دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دی خوشحال کا
2: او بی بی شادی
0: شکر دے بی بیم خدا زما خوگی خوری اللہ دی خوشحال کا او انشاءاللہ ٹرائی کوا او
2: کرے تو مونگا دورا مونگا باندې دورا فاگی لگے گی ما په خوان باندې ډیره فاگی لگے گی ما په خپل وای کې کال ور وکا کال ور وکا
0: صحیح دا اور
2: مری والا کم کڑا دا پتہ وگانے کا پتیری مجھے عمرہ وخاتلا مجھے دو کا سانی جو ہم بلا گے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بس ڈبیم جمع کڑی دیش ما ہر بلائی لگا ٹوکن ہم جمع کڑے دے
2: ٹوکن جمع کرا دے
0: صحیح دا ٹھیک دا بس انشاءاللہ قرآن دازی با کی گی اور ستا سوڑان دے بوی اللہ رب العزت دے دا اشمل روخے جائی صحیح دا دعا با کو خان ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحالو سے اشمل زما خوگ خوروائی چی اکرام بھائی دا 2018 نا چې کوم دین وای تاسو پروگرام اورما اور کال چې کوم دین هغه می پیل زل ملاو شو نو بیا خو د خوشحالی خبره ده د خور د پاره کنه.

Hagi Razilek Stasu Message is one in Azerwachow. Avaiche Ikram by Aisha Yama, Oman Sir Mariam Humda, Dua Salam Mikabulka in Aurang Sir Motaluk, the Ikram by Singai, or Ishma Cosmetics Pakistan Zindaba. Thank you, Khushal Osi. Ha. Dina Ilawa, Chikum de, Away Assalamu Alaikum Ikram by, Walikum Assalam. وی تاتاو طول او ریدون کو تزمان سلام دے زنیرا اینڈ زنیشا دے ٹکرنا اکرام بھائی اشما ملتانی مٹی اور اشما فیشل اور دے اشما ہریو پروڈکٹ چکم دے نو آغا مونگا استعمالو اور زمونگا چکم دے نو آغا خوخ دے خواہ سیدہ آدین علاوہ چکم دے نو ابراہیم کنڈی دے کنڈی کوٹ نا کنڈی کوٹ کے سوکم زمان آواز اوری ابراہیم کنڈی سر چکم دے زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پر ٹانگ کی صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خانے جی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خام نائلا دا چار صدینا دعا سلام رلی گی والیکم سلام وہی نمبر مونہ ملاوی گی آو با زما خوگی خوری چی دمرا رش ہوئی پا یو گھنٹا کی دمرا کالونا بیا 20-25 منٹ دیر پا مشکل دا کالونو دورانی بھی سٹارٹ کیم خبری شی اخیرہ کیم میسیجز شی نو مشکل بھی خو بہرحال سحر ما زیگر ماس خوتن دری گھنٹے ستاسو خدمت کی حاضری نو انشاءاللہ ملاو بشی خان لبنا دا ورسک روڈ ناوی چی سلام علیکم اکرام بھائی جان اشما رائس فیس واش زما ډیر زیات خوخ دے اور د دین علاوه چې کم دے زر ڈیلی ستاسو پروڈکم یوز کوم ڈیلی ستاسو پروگرام امو رما او ځان لمه اشما رائس فیس واش راغخته دے اشما سیرپ می چکم دے نو هم یوز کړی دی خسته ریزلټ دے سو کوم आवाज اوری زما د چا میده کې مسله ده اور یا بد هضمی ده یا قبض دے اور یا ډیر زیاته ګرمي کیږي ګرمه کې پیراخی جی نو اشما اکوسیٹ د میدی دا دوا استعمال کړي اوجالا ډیر مننه خوشاله اوسې زما خوږی خوري زما خپل فون په لیکم راغلی بیا کې دي شي دا بل اوجالې سو میرا یم اکرام بای د شګی لوغر نه شګی لوغر کې سویل خواتین شاپنگ سینټر سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها بای دعا سلام می قبول کړي بای تاسو ولې زما میسج نه شاملوي شاملو مخوري چې نمبر یې راشي وای چې بای پلیز زما میسج شاملوي پرون راتوال پروګرام کړو ما خوېل پروګرام بنوي بس مونږ رادیو نه بیغمو ما ستا جوړی دا نا پیر پورز باندې پرون د شپې ما پروګرام کړو او دا غیو جدا ده چې سبا د بوت ورځ ده سبا به بیا غیر حاضر ما نو ما چې پیر پورز ته حاضر یو لګو ما ان شاء الله کوشش وکوم نن در سره درې ټایم پروګرامونه وکما نو که بیا سبا به یو ټایم غیر حاضر مې منو چې تاسو وای خیر کوئی گل نینګا فایکا فاطمه کائنات دلنډی وانا وای چې اکرام بای اشما هربل سپری موسم ده گرمه کې راخی جی بدن پخیږي ریشز رازی دا انسان کمزے سوزی نو وای چې اشما هربل سپری یو آسان مناسب او بهترین علاج دے ماشه دی په کمزی باندې اخری کټمل دی اخری یا بل کما کیڑا وغیرہ دی اخری اور یا مچئی وغیرہ نو اشما هربل سپری سره فورن ٹک کیږي قدرتی جڑی بوټو نه جوړ اشما هربل سپری استعمال کړي او وای چې اشما فارمولا کریمم خسته دی اشما هربل ایلم خسته دی او د خولې د صفائی د لپاره اشما هربل ټوت پاوډر ډیر خسته ریزلټ دی کم خوین دیرونه زما आवाज اوري کنه غاخونه زیړ دي دا غاخونه سپینیدو ولا د فارموله نه دا په مارکیټ کې ګورې نشته ها زما خپل چې کم دینو ملګری د غاخونو ډاکټران دي او ځکه لکه لغوي سره چې کم دینو غپ لګوم نو ما بورته وی ما وته چې یار داسې یو کم یو د غره تو خای دا صبر توای ټوت پیس یا داسې موتوا چې غاخونه ورسره سپین شي و یار یو خبره درته وکم دا ډاکټرانو براته وي خزما ملګری ویره داسې شتنه او بس ریګولر چې کم دی نو برش کوا مسواک کوا نو بس صحیح بی وی داسې نشته اسې درته ولي وایو چې داواله او داواله داواله نو هغه ورځ نه بیا زه په دې ارمان په دې کوشش په دې خواهش چیر مونږ هم د غاخونو د پاره داسې سجوړ کو نو الحمدلله اشما هربل ټوت پاوډر ډیر ارزان دی په 200 روپۍ کې ملاویږي مسواک سره کوي برش سره کوي غاخونه در لسپینې د خولې بدبو در لختمي اورو کې کم غندونه دی هغه در لچکم دی نو دا اکثر د غاخونو منس کې چکم دی کنه نو سنس غندوي هغه در ل روباسي د اورو وینې در لسټاپ کوي نو اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي 200 روپۍ ډیر مناسب قیمت دی مشران کشران نارینه زنانه ټوله کول ګوره چرته خبره ده اشما هربل پروډکټ راځي هربل پروډکټ نو هغه بیا تاسو ماشومان ولوم استعمالول شي لنډی وا کی جمیل خان سره اشما پروډکټ ملاوي کی مننه افای کا فاطمه کائنات د لنډی وا نه زما خوګو خويندو ادین الله السلام علیکم اکرام ماما څنګه خی او زو خیمه مهنور د پښتون غړای نه تسنګ بچوډیا سو کوم زما आवाज اوري پب بی کینو پب بی کی زیارت لار کی دننه سجاد کاسمیټک سٹور سره چکم دینو زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی ها جانس خان د ټیک سلانا اوی چې ټیک سلا کی اشما نشته ده ها زما ټیم کمزور دی یار پوښوي زما ډیر کمزور ټیم دی انعام زمانہ کشور روڑ دے
او رغله مونږه دا زمواريانی ورکړی دي نو هغه بس بالکل د زړه زور نه بیا ور پسې ماشاءالله شیراز دی نو بس کله کله خو هغه نور شي او نخور شي منس کی ادریگی نو دا زما ٹیم کمزور ہے گنے دا سے پروڈکٹ چھ خلقو سروی لکہ دا اشما پروڈکٹ نو اغوینا یو زین نہیں پاتے نو دا ٹیک سلا دا ہری پور دا ابتابات دا مانسیرا دا زمون خپل علاقی دی کنا نو با زمون ٹیم کمزور ہے دے انشاءاللہ باقی ترنولا پوری در رسیدلیو قریش ٹریڈر سر ملاوی کی ترنول کے قریشی ٹریڈر دے او دغ شانتی چکم دے پا زمونگا ماشاءاللہ دا اٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد خان ٹریڈر غسر ملاوی کی بیا اور پسی دا سی رازی دی خوا نوشیرہ سوابی چار سدا مردان بٹخیلا بیا دا سی زی سواد طرف تا کدا سی زی دیر با جوڑ مومندی جنسی شب قدر پشاور بیا دا سی دی بل طرف تا کوات نوالا پڑشینار پوری کمی علاقی دی کوات نوالا کرک لکی بنو میرلی میرانشاہ رزمک مکین وانا ٹانگ ڈی ای خان می آوالی پوری بیا الحمدللہ دی ٹولو علاقوں کے پروڈکٹ ملاوی گی خان نو انشاءاللہ دیر زربا دا ٹیکسلا اور پنڈئی اور اسلام آباد ان شاء اللہ پتی کے بم ملاوی گی تاسی یو نیم دکاندار سر ملاوی گی یو نیم دکاندار لکو زمونگا پا گاون کی زمونگا یو گاونڈئی وا نو خورکی پنڈئی کے وادا وا نو آغی زمونگا اشما فارمولا کریم با استعمالول نو وار چا باتی خاندان کی گاون کی تپوس کولو جدا تاسی استعمالے زکر جی زمونگا اشما فارمولا بیوٹی کریم دیر کل ریزلٹ دے کاغذی ڈبے زڑ دے پلاسٹک ڈبے زڑ دے 300 روپے قیمت دے 300 رزے یو خور یا یو رور مخ باندے اول گئی دانے داغونا تیر سری استر گلاندے ہلکے مکمل مخدر لا بدلئی دومره در لمخ خسته کی چې بیا بدر نه خلق تپوسونه کوي نو بیا وته خلکو تپوس کولو بیا مجبور نه غي چې کم دینو په کور کې خرڅول شروع کړه نو سغي کې سره ملاوي کې پنڈي کې تاسو یو نیم ځکی ملاوي کې اچھا دین علاوه چې کم دې مینا د ګنڈي چوک نه دوا سلام علي ګورګم سلام مینا ډیره مننه خوشاله اوسه ها سلام علیکم اکرام بھائی جان گڈ مارننگ آئی ایم مروا خان ویلکم مروا خان السلام علیکم رور جانا زستا خوری ما خپل کور نه رور جانا ما ته د اشما فارموله کریمو طریقه استعمال را وخایا ډیر آسان دی خوري د ډبی د پاسه لیکل ډبی کې دنه لټریچر دی هغه باندې لیکل دي بس مګ مخ مخ مګ ګوره ګرمي دا آسم کته د لاسو مګ مخ مګ خپو مګ دا تکسور شي صحیح دا بیا جلن کئی ریشز کئی صحیح دا نو داغی میں لاچتا اشما ہربل سپرے پہ لگولے شی اشما کریک کریم پہ لگولے شی اشما ہربل آئل لگولے شی کمزے پوخ شی صحیح دا آگے کے دا زبردست کار کئی ریشز وغیرہ کی کریک کریم جوڑ دا پوندو دا پارا دی خپو تلی دی سوزی اغی باندے لگولے شی گرتونو بانے گتو سوکو باندے صحیح دا خا نو فارمولا کریم خبر میں کولا مساج با بالکل نہ کوئی زما خوری مخ باندے لیپ کوئی اس کا ستاسو مخ ډیر زیاد غوړ دی نو ځان لا اشما رائس صابون د مارکیټ نه راوړی په 200 روپۍ ملاویږي یا ځان لا اشما ډیلی فیس واش راوړی په 200 روپۍ ملاویږي پکې وټامین ای بیلډ ځانه دا مکمل غوړواله ختمي او کچرته الرجی امدا خارخ دی بدن باندې نو بیا اشما اکنی صابون راوړی یوازې مخ نه ټول بدن ور سره وینځلې شي زمونږ اشما ډیلی صابون هم ملاویږي اشما او کچرته ستاسو مخ غوړ نه دی نارمل دی یا ڈرائی دے نشما فارمولا فیس واش استعمال ہے بھائی فارمولا فیس واش سرتا سو مساج ہم کولے شے 300 روپے کی ملاوی کی کریمی فیس واش دے سلفیٹ فری فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے او ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ور کی سمرتا سو مساج کوي نو دمر وستا سو مخ ور سره خسته کیږي نو بس اغه سره مخ لاس وینځه اشما فارمولا کریم مخ باندې لیپ کوا لیپ کول مطلب دا سنگ دیوال باندې خلق خټ لے او کوي کنا نو ان شاء الله دو درې ورځو کې سلو ورځو کې بتا سو لخکول ریزلٹ در کی ها و اکرام بھائی عزت تنہائی مد خپل کور تنہال لادی بخپل کور کی خپل خرچہ وانی خوشحال ساتا سیدا ابو زر د شنکر مردانا وئی چ السلام علیکم اکرام مامو وئی چ مامو پدی خستہ شان او خستہ پروگرام کی درته ویلکم پخیر رالے وے ما حد نہ زیاد مستاد پروگرام خوخ دے اور انعام مامو تو ہم زوال طرف نہ سلام علیکم سلام سدرا یم د نورنگ نا ویلکم سدرا دین علاوہ چکم دے وئی سنا خٹک یما اور اکرام بھائی اشما کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا دکان نمبر 38 وہی چھ دا اشما تمام پروڈکٹ ما سر دستیاب دی سلام علیکم اکرام بھائی فارمولا فیس واش کے کتنے قیمت ہے 300 روپئے زمنگ اشما فارمولا فیس واش 300 روپئے صحیح نا خا دین علاوہ چکن دینو السلام علیکم اکرام بھائی از نارتھ وزیرستان خسرو علی خیل نا نور شاہ جہانی اما اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد پروگرام سے ڈیر زیادہ خوش بھی ڈیر خستہ بھی مننا رور اللہ دے خوشحالہ کا میر علی میران شاہ رزمک مکین وانا پدی ٹولو علاقے کی زمون پروڈکٹ ملاوی کی خواہ بنو کی زمون کا مین ڈیلر دے حافظ ظہیر بھائی آغا ماشاء اللہ دے ٹولو علاقوں تک پروڈکٹ سپلائی کئی کرک پدا ٹولا علاقہ کے ہم دک شانتی چکم دے نوبیا وانا کی زمون کا خپل ڈسٹریبیوٹر دے گل محمد بھائی ٹانگ کے خپل ڈسٹریبیوٹر دے زربت خان جی صدام اینڈ رمضان پلازا کی لکی مروت نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی سر زمون کا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی
اکرام بھائی استا پروگرام اور ما ونس اگین زینت دبنونا مننا خوری خوشحال اوسی سلام بھائی سنگ ہے ز سارا یما د دیر اسبند اسبند لا کما علاقہ دیر کے بس ای بنو ما خو پہلا زلدا سے نیم اور دو دیرو خا. السلام علیکم اکرام بھائی, ڈی اے خان میں آپ کی آواز زبردست ہے. ڈی اے خان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے شاپ ہیں سب پہ اشما کے پروڈکٹ دستیاب ہیں, اسپیشلی باکری بازار جمعہ شاہ گلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی میرا مین ڈیلر ہے اور ان کے ساتھ بھی تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے. آر جے ماس بھائی عمر پلازے میں ان کی شاپ ہے, شیخ یوسف اڈا کے عمر جن اسٹور دے, باقی سمر دکانداران دی ٹولو سارا پروڈکٹ ملاوی گی. ہنسا فروم فضل آباد وہی چیز اشما تمام پروڈکٹ امیزنگ آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ والا دی فضل آباد کے معراج استاد نہ اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شی. السلام علیکم اکراما خوگا روڑا گلالی ہم دبٹ خیلے نا سڑے میں گلالی سنگھ ہے طبیعت دکھ دے برابر. السلام علیکم اکرام بھائی آئے زیما د جلالانا بھائی سنگھ ہے بھائی طبیعت مو سنگھ دے بھائی تاسو اڈیر زیادہ شکریہ چتا سو زمنگ د فائدے د پارا دم رڈیر زیاد خکلی خیستہ پروڈکٹ جوڑ کڑی دی بھائی زما بابی دا اشمان اڈیر زیادہ ہوشال ادا خوشال نا ہوشال ادا جلالا کے خلق ہوشال وی او مخ کی رس تو خوشال وی آوائی چی اکرام بھائی زما ٹول مینوالو تا سلام دے اور پیغام میں دار چسو کم خپ پروڈکٹ او لگو پیسو والا او خستہ او فائدے والا پروڈکٹ واڑی نو اشما پروڈکٹ دے استعمال کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پورا کتاب دلی کلے دے. ہاں اکرا دم لکھن آوائی چی اکرام بھائی آواز دے سفار ازی چار صدی ریڈیو بلی قدر سرمل گرتیا کوما پروگرام دے ڈیر زیاد خستہ وی مننا خوری خوشحال ہو. خدین علاوہ چکم دے وائی چی ویلکم اکرام بھائی یو جی ویلکم بھائی جان زمر یم یم دا اٹکنا بھائی جان دلتا زلمے ریڈیو دبنگ ریڈیو ڈے صفا کار کے اکرام بھائی زبا دوم رہو ہے ماں چستا اشما ہربل سپرے زندہ باد بنور والی مریم بھائی اندہ باد. السلام علیکم اکرام بھائی زنور جہان بھائی جی ام دا ٹانگ نور جہان بھائی جی دا

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang.
1: Karak Anur Show Khwa Khalq Para Da Khushale Khabar. Ustaso Pa Khpal Khar Karak Ki Da Diro Gan Bimaro Laka Sugar Arkun Nisa Falij Jodun Bimari Gurdo Ki Kaani Trikh Ki Kaani Biauladi Bawasir Medi Zakham بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سپارا پا دیر روکڑے 0331-32-52-65-340 پتا یاد ساتے پشا
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملویگی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی

خود دی کلمی او دی ایمان قوت داری چه دو تب بیا هم اللہ رب العزت دا دنیا نا لس چند غٹ جنت ورکے دا دنیا نا لس چند غٹ جنت دا با اللہ رب العزت دیتا ورکے اس زمائی دت مندو مونگا اتاسو پدی خبر لکھ سوچو کچی زمونگا رب دا سانا زیاد قدردان دے شکور دا اللہ یو صفتینم شکور دے خش شکور شکور دا دی دا پختو مانا بزتا ستو ایما چی قدرمند او قدردان قدردان اللہ رب العزت ذات قدردان دے زمائی عزت مندوں اللہ رب العزت تا دا ایمان والا بندہ دا کجوری حصے ہم چرے سرے قدر شتخا چی دا قدوری دا کجوری یو حصہ فضائل صدقات کے دا حدیث نقل لے چی اللہ رب العزت دا دا دا کجوری دا حصہ دا چھ دے ددی بڑوتری کئی پرورش کئی کئی کئی کئی کئی کئی تردی پورے چھ دا دا غرون برابر اگرزوی او دی بندتا دا غرون برابر سور کی حصہ ور کی او ثواب ور کی خواہ اللہ سرا دا وڑی دا کجوری دا حصی قدر شتا چھ بندے دا آغد نم دا پارسکئی خرچ کوي د دنیا دا مالکانو دا بادشاہانو او دا لیڈرانو زمائی عزت مندو مونږ او تاسو په خپلو تجربو کې وکتل چې یو سړی غونډ عمر لګیا دی غونډ عمر لګیا دی که هغه خپلو اهل او عیال سره وي بی بی سره وي بچو سره وي که د دنیا د دو چی دے مالکان دی اغی سر وی چا سر چی تعلق وی دا طول عمر دا اغ سر خ خ خ خ خ یو رس چرت دا اغی دا مزاج مطابق کارو نشی نو سوی مالم قط تو خیرا یرا تا خو کل خکار ندے کڑی دا تانا خو منگ چرت خیر ندے بیا مندے آجی که دا کم اولاد دا پارا تو غنڈ عمر لگیائی سو کے سٹرگل کے کوشش کے باہر چی دے مزدوریانے کے مسافری کے دا دغا بچو دا تعلیم دا پارا چی بچے میں کامیاب شی چی بچی تا میں اللہ رب العزت ترقی ور کی بچے میں کامیابی شی دا والدین زمائی عزت مندو دیتا یو عجیبا درد لگی خواہ دا درد لا بچی نہ لیس بچے کلا برداشت کئی دا درد کلا محسوسی گی بچی تا چی او ہو ہو ہو ہو ہو دا خود بچی دا دی تکلیف دا دی درد اندازہ خو ما تا اسو شوا ما خو بوی چی الا بس جن دے تیری گی زما والدین اگی تا با دغ غم لگی دے لیو چی لن نن سنگا زپلار شوما او ما ته ولګی نن د بچی باندې د تبي بچی باندې د ټوخي او بچی باندې د لګ درد برداشت پما کی نشتا او زه پریشان سم چې او زما دا بچی زما عزت مندو دغه حال سمو د مخ کې با زما د مور او پلارو زما د والدینو او زما د پارا دا سوچو سڑے ہوگی چی خا دا اغی چی با پا اختر کی زان دا پارا جوڑا نہ جوڑو لا زان دا پارا بیچی دے پیزار نہ اغستو دغا وجہ سوا چی اغز ما دا پارا چی دے سکول اغز ما دا پارا دغا سختی تندی او سختیانی تیرولی دا دغا وجہ وا دل تا انسان تا پتہ لگی
چی او دازه دازه چی نن دردیگم د دې درد احساس نن ما تشتا نو زما والدینو دا اغی بس حالو اوس زما عزت مندو د وخت نه مخکی مخکی ها چی اغه وی یو د پختو مو د اردو مو حاویره ده ها چی اوس بسو کی چکلا چیڑیا جگ گئی کیت سے ها چکلا مرغان د دغنا پاسی دو اوستای چی دے د اغین غنم او دغه چت کل ها نو اوس بسکی نو چی کلا د سر او بتیر شی بیا تا آغا وقت کی سوچ کے چی وا بابا او ادے دا سو ما غستاسو قدر اوکڑے شو ها ما خوزانو نا پی جندل استاسو پا وقت کی چی پستاسو پا خدمت پا وجہ ما دا اللہ رب العزت نا جنت ها اللہ نمی جنت غستے وے خدای زخو پی نشوم مانا چی دے عظیم سرمایا لارا زما زما چی دے جنت او دا جنت دروازہ دا خو چی دے ما زان نا چی دے زخو اس خبر شوما چی دا سا حقیقت دے.

ماو ویلی آمین دوی مخ پا میکی غستا وی حلاک دیش یا غسره دچا پا جون که مور پلار یا دوان یا یو کسا دا بوداگان شی ہاں بوداوالی تاو رسیگی کمزوری تاو رسیگی تکلیف او محتاجی تاو رسیگی او دا دا آغی خدمت اونکی زان پی جنت تا دننکی وی ما اویل چی آمین درم کدم میکی غستو چی تا تا دستا ذکر دا چا مخامخ دستا دا نوم ذکر اوشی او آغا پتا درود نوائی نسول او اوریدن کی وائی چی صل اللہ علیہ وسلم ہاں دغه کې دا خبره د زما عزت مندو چې مور او پلار بوډا شول خدمت یې ونکو او دا د خدمت نه کولو په وجه لا جنت تلا نړو هلاک دي شي بددعا د چا امین پی د چا لک سوچکا امین دا سید الملائکه د جبریل امین امین دے ہاں او دعا بد دعا چی دے دا سید الکائنات ا سید الکائنات سید الکونین خاتم الانبیاء خاتم المعصومین خاتم المرسلین خاتم الاجودین ہاں دا دی ٹولو سید امام الانبیاء سید الانبیاء دا دی ٹولو امام بد دعا کوی او د فرشتو د ټولو سردار پی امین کوي نو پوښا چې مضبوط بد دعا دا او مضبوط امین دی پی نو بیا اغه سره بچر ته چې دی فائدو کی اب کامیاب کله شي اب ترقی کله و کی چې مور او پلار ته خپوي ولی د دو په حق کې بد دعا شوي خورز بمخ کی دا باور پسیوی خورز ببیا نمومی چی مور و پلار تی خپوی والد تی خپا مور تی خپا نو دا دا دا جن اس حیثیت نشتا دا با سرگردان گرزی گٹی با دیری خو سکون بینوی سکی با دیر خو سکون بینوی خوراک با زیاد کوی سکون بنوی آرام د پاره بچ دے دال ونے کیگی گولے با چوی یو گولے دو گولے درے گولے خو مطمئن بد خپل جن نوی راحت چین سکون آرام بد د جن تختی دلی وی لری تر لری پوری با د راحت چین سکون آرام نہ ملاوی گی نراش زمارو را نن کتا نہ مور خپدا تا نہ والد سیب خپدے رازی کا اغی سر روغاو کا اغی مخپکوا قطعانی مخپکوا او چتے خپکوی نو غٹ نقصان مکوی تب غٹ نقصان کوی او دغ نقصان ددی ازال چرتم نکیگی نو زما عزت بندو کہ دچانم خپل والدین خپدی موقشتا د جن نمخ کی مخ کی دا مرگ رات لونا مخ کی مخ کی والدین دا خوشحال کخا چی خوشحال شو نو والدین راضی رب راضی خا رب راضی شی ستا و ٹول کارونا اللہ جوڑ کی اللہ دی دا عمل کو توفیق را نصیب کی

0: تقریباً 240 دی باندې تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئ. د دې نه علاوه پرون زمونږ یو اوریدونکي د زونګ نمبر هم غستلیو، نو زونګ نمبر دی 0312-9153-240. په دې باندې هم تاسو رابطه کولی شئ، بالکل هر وخت کې کولی شئ، او تاسو سره به انشاءالله خبرې اترې کیږي، او تاسو به انشاءالله العزیز. لہذا زما عزت مندو، تاسو کال ایس ایم ایس په دغه نمبر کولی شئ 0322-9153-240 0-3-2-2-9-1-5-3-2-0-0-3-1-2-9-1-5-3-2-0-0 بانی تاسو بالکل رابطہ کولی شئی. قدر منو، صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو خیرخا، ستاسو زامن، او ستاسو دا خیگڑی والا کمپنی دا چی وقت پا وقت تاسو تا ستاسو دا صحت پا حوالی سرا، دا خکولا پا حوالی سرا بہترین چی دے پراڈک پیش کوی. ترو سا پوری چی کلنا زمونگا پروڈکٹ لانچ شوی دی او لانچ کی گی لگیا دے، نو پا آغی کی الحمدللہ تر اس پوری چا گیلا اونا کا چی بھئی ما تا فائدہ ملا اونا شپا رازی گورو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مفتی چی سنگی؟
0: الحمدللہ استاس دعا دا جی سوک او دکم زی
1: پر او بھاجی گلموین خبر کون کرکنا.
0: جی جی جی جی جی جی جی
1: بس مونږ کلام کلام
0: خدر من صحیح پالا گران سے بس سائڈ ڈیفیکٹ کراغلی مشین کے اللہ ٹھیک ہو گا، او ان شاء الله اول به چوټی نه کو دواګانی کوي چې صحت عافیت هر څه برابر وي او بیماری پکې منس کې نه وي. اجي سیو نور خیریت
1: الحمدلله
0: پروډکټ حوالی سره باجی سیف سه ویسه دي استعمال کړي سه دي نه دي استعمال کړي
1: پروډکټ تو دغه دا کې دا هر بل هغه سکین کریم استعمال کړي وا
0: ها
1: او خراب او بل تر زوایم هغه من شکر الحمدلله هغه تر ټیک ولا
0: جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. خجی دا مونگ سرا زمونگا ہرور او باقی دا دی اجی سیوا مونگ سرا خدخپلی منی زہارو کو چیرا خپاو چیتا نوی، نو یو جہان مننا اللہ دی تاسو تخپلی خوشحالی در کئی چی زمونگا تاسو مونگا مسکولو او باقی دم یادولو، نو امید در بکو چی انشاءاللہ اللہ بستاسو دا دعاگانی کلم نزایا کئی زما پا حق کی بے اللہ قبلی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: ہلو
0: جی، آواز راضی ہے جی صاحب ساسو؟ ہاں جی زما عزت مند ہوں. نو زب تاسو تو یو خبر ہو کم چکل یو انسان یعنی دبل چا دا پارا دعا کئی، نو اللہ رب العزت باقاعدہ فرشتہ بھی دے دا د سر ولاړی او وتوی چې ولک مس ته چې د چا د پاره سغ واړی ته د پاره لیم د سی وی. السلام علیکم رحمت الله.
2: وعلیکم السلام. مفتی صاحب سره ماشه
0: الله دیو بخاجی صاحب سرنګي خی
2: الحمدلله سور در نو
0: بس لگا چھٹیم کڑی وا اتا اجی صاحب خی طبیعت ته خدا
2: الحمدلله مفتی صاحب تو سر امیر جرا مینا جو هغه واده ستو چې یو خدای لې بلده په تبلیغ سے وقت لگے دلای جای
0: الله دې چې دې ستا سره مینه وکي مونږ سره مینه کې او الله رب العزت چې دې ستر ژوند در کې د خپل نیک عمل د پاره
2: امین امین مفتی صاحب تو پروګرام نش په اختمام سره اور وي زه پوسه ما کینه خبره در سره کو په ما کین شه دا تو څه پراخته د څو سره ملاوي دي
0: په کوم ځی کې
2: په ما کین شه ما کین
0: ما کین
2: جی جی دا سره روغه نه مخ شه دا په وزیرستان شه دا
0: ها نو اجی صاحب زه معلومات کوم ان شاء الله بیا بزتا ته پدی کی ایڈریس و خایم خان
2: ٹھیک والا مہربانی
0: ډیر مننه قدرمن شی پلا گران شی دا مون سرا جی صاحب او د مکین اوسیدون کی نو زمانګه چکم مرګری دی اغي باکې د زمونږ आवाज باوري نو اغي ته په پته وی چې په مکین کی چرته وین ان شاء الله جی صاحب تاسو ته ایڈریس خایو راځي ګورو چې سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ دعا دا جی سو کو دکم جی جی جی سب بھائی خیر دے اللہ دی قدر کا پاللہ گران شی نور خیریت تا بس اصل کی پروگرام بس یوسو رضی دسی واچی لگا مسلوا او ان شاء الله اس با کا اللہ غسلی و نہ برازی
2: بس پروگرام سے کب کو کن مصطفی نے کو سا گرانے مت تن کرے در کو فن نہ راتی مت فن نہ راتی
0: خضر من شی پ اللہ گران شدارہ تو ائی چی صفات کے مصبر سے استعمال کل بالکل استعمال کئی دی کچھ دے دا الرجی دا پارا ہمشتا او چھ دے سپرے دا دین علاوہ دا سپرے نا علاوہ ہر بلائل دی دا ہر کور ضرورت دے نو صابون دے دیر ہر سی دی انشاءاللہ مطمئن بھائی تے خواہ دیر مننا قدر من شئی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر مولانا صاحب
0: نور شاہ جہان بھائی سرنگی خی طبیعت خدا
3: خیر دا امن دائی
0: شکر دے بس تو خود گرمی نہ لری تلی تا تا خوب اس پتہ نہ لگی چھ گرمی شتا او کنا
3: دیر دل حقیقت دے پر بن ہے رزمت بن دے
0: یہاں نہ پی گی کنا
3: دیر دل بالکل حقیقت ہے
0: دغا دغلتا دغل تدش پی تو ذرا تخکاری چی کمبل ممبل چوی داغو سی مونگا مستغا مونگا داغا سی تا بیا در شو خا
3: آمین آمین انجا لگا جوانین و ها اونا بای بیباو زمیش کلا کی مبالا کادو کی انشاءاللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بای کبی
3: زین جلان یاد مدرسا دولی بیمورون دی بیمورون لکاورا دخور دا
0: ها
3: اے بیا مجھے تو اما ارغونا لشکوانا واسی راکاتا واسی
0: کرا بلکل بلکل اللہ ہم ہر کل راولا خواہ خوشحالی گو آو ہر چاہتا خوشحالی گو خواہ
3: در قرآن دا ایو پشتنا در اکا
0: جی جی
3: دا ایسی طرح مکین کدائی پر غاں کے دائی ندی ودرستان کے دائی
0: ہا نو بس ان شاء اللہ مونگا خو باقی دا مرگر کو مکین تھا مکین والا چدا بچے مکین تب ان شاء اللہ اور سو خا
3: بس ای دو تے میں سنگا لگا اس وقت راگا دا اگر لان دای
0: ہا ہا ہا ہا ہا ہا
3: اے در تا پگا کے نشتا پر ان مکھے مے پاری نہ ہا وگر لا پشتنا وگر لا پر ان مکھے
0: رزم کی نشتا
3: نشتا نا نا نا
0: ز سید ان شاء اللہ بیا تد سی اوکا چ بالفرض یو ذہن کی می دما خبر راضی چی رزمک والا کم کاسمیٹکس والا دی کنا
4: بالکل
0: نو آگی تبا کیدا مشورہ ور کے چی بئی دا شیز راوڑا او چی التا شیدے شاہ زیب نہ روڑی دغ نہ روڑی منصور نہ نو چی با کیدے التا نہ روڑی رزمک کی زان سر کی دی نو انشاءاللہ دبت ہم فائدہ اخلی ہو جی جی جی بالکل بالکل سڑیو خز دوانو دا پارا استعمال ہی ہاں ڈیر من نہ قدر منش پل گرنش دزت مند منگ سرا زمونگا خو گرو رو بالکل نور شاہ جہان بھائی او اغیبا قیدا چرے منگ سرا خبر ہو کی رزمک نہ زما عزت مند ہو او با قیدا چپ رزمک کی زمونگا آواز سوک سوک ووری پمکین کی زمونگا آواز سوک ووری نو پا آغی کی چی دے مشورہ دادا زمان عزت مندو چی چونکہ دغا مکین والا چی کم کاسمیٹکس والا دی دا رزمک والا کاسمیٹکس والا دی نو دی آل ریڈی رازی مثال کی طور پر میرالی تا رازی التن سودا کوی نو پا میرالی کی چی دے دا منصور ان شازیب دا شازیب بائی سر زمونگ چی دے آل پرادک موجود دی دین علاوہ چی دے لولو شاپنگ سینٹر کے ہم زمونگا پروڈکٹ موجود دی نو کسو کا بالفرض التن راضی او دکاندار اوڑی جان دا پارا نو بالکل الت چی دے اویلیبلٹی با خام خا اگی تکی گی تاسو ہم چی دے کال ایس ایم ایس کولی سے 0322-5353-240 اور 0312-5353-240 باندھی کال ایس ایم ایس وائس میسج بالکل زمائی عزت مندو کولی شی او ساسو با انشاءاللہ رائے ساسو سر خبری دا با انشاءاللہ حول عزیز کیے گی پروگرام کی بستاسو ہی سگر زی زمائی عزت مندو پراڈک حوالی سر مونگا بار بار دوائیو چھے انشاءاللہ حول عزیز چھے کلم استعمال کو چا کا آغا زمائی عزت مندو زمونگا ہر یو پراڈک تے گوری جی زمونگا پا پراڈکو کی بلیچ تی بلیچ آغا بلیچ آغا تاسو کلا واد خادی لاو دسی موقع وی چی ارجن ستاسو خکلا نو بالکل پا آغی کی چی دے زمونگا با کید گئی سرا بہترین چی دے پراڈک آغا زمونگا بلیچ تی چی بالکل سڑی تا دسی فائدہ ور کوی چی را اس چرتا دا زان با کی دا دیر شیزون پزان لگوٹ او دا زانی دمخ دا نکاری را وستی دی نه زمان عزت مندو دا صرف دا زمان پا پراڈکو کی بلیچ استعمال کنی او دیر مناسب قیمت پا 500 روپے کے زمان عزت مندو دری ساشے آجی او بیا دی کچھ دے سیرم بالکل فری نو پا داغا 500 روپے کے یو کمپنی یو چی دے تا تا چی دے دری ساشے نا در کبی خواہ اس زمائی عزت مندو دیکھ کے منگا تاسو گرو چی بھائی فائدے سانا لا پا 500 روپے کی چی دے فائدہ منگا گرو چی بھائی مناسب قیمت او پا آغی سارا چی دے خخستہ ریزلٹ ورکون کے دے نو تاسو صرف یو پراڈک زمونگا نا بلکہ پا ہر پراڈک کی اللہ رب العزت پا فضل سارا آغا چی دے صفات پراتے دی چی کم تاسو باقی دا واو رہی حاجی نو باقی دا زمائی عزت مندو تاسو زمونگ تا چی دے کال اس ایم ایس کولی شی خپل رائے چی دے مونگ ترا کولی شی رازی گورو چی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ خاجی کال دا سگنل پوجا ڈراپ شو نو از میرا کولو زمائی عزت مندو چی تاسو باقی دا زمونگا السلام علیکم ورحمت اللہ الحمد للہ استاس دعا دا جی حکم تاسو خی
3: ماشاءاللہ دی دیر سے برابر یو جی تطور نہ خبر کو ٹان کی لا کے نا
0: جی جی جی
3: کشمیر مولانا سے تر ملاقات کو مطلب ہے کہ اندر کڑے نہ درنگ جی سے
0: شکر الحمدللہ استا دعا دا او تطور موسم سنگ دا
3: موسم کو مودی سے بہت زیادہ سے برابر سے دین مخ سے دیر زیات گرمی ہوا
0: ہاں
3: برابر
0: دا ہوا مواد چلے گی ہاں
3: ہوا وہ چلی گیا ہوا خلاص
0: تھا ہاں ہاں ہاں بس اللہ دی پمنگ پل رہا ہوں کہ ادارہ تو وہی جی چھ پروڈکٹ کے موسم پوری سے استعمال کری دی
3: موبائل نہ ہوتی موبائل اخیسے دا تا تو پروگرام نہ ارو کا نا
0: ہاں
3: دیکھو مدد استعمال کری نے ہو انشاءاللہ نیت مستور سروس مدد تا تو خبر ہوا وی دے کنا
0: جی جی جی پروگرام پروگرام واور مندو بالکل استعمال شرط زمونگ دا ٹولو پروڈکو زمونگا ہر بلائی لی زمونگا چدے صابون دے شیمپو دے دا ٹولو او بیا اس چدے تاسو تا مخامخ مونگا سیرم ہوم لانچ کرے دے چی آگا دا مخ لاس دا وینزلو نا بعد دا مخ نکار او دا مخ خوبصورتی دا مخ نرم والے دا شائننگ دا پارا بہترین دی خپول ارسون واندی سڑے لگولی شی نو زمائی دت مندو بالکل دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چی سانا پروڈکٹ تی کہا ہربل سکن سپرے دا بالکل چی دے دا آگی ریزلٹ زمونگا چی سانا استعمال کون کی دی آگی تے چی دے بالکل ریزلٹ مخامخ شوی دے کہ آگا دا آگی نا علاوہ نور سانا زمائی دت مندو پروڈکٹ تی آگا ٹول چی دے تاسو مخامخ تی ساسو تا نزدی ہر یو شاپنگ سینٹر کے او میڈیسن چیدے شاپ میڈیکل میڈیسن والا اسرا دا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں جی زمائی عزت مندو جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہا جی جہانگیر بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں جی 0302-598-6295 دادا حاجی جہانگیر بھائی نمبر دے بالکل رابطہ سرا کولے شئی پٹانگ کی چیسوک آواز زماوری پا منصور جنرل سٹور صدام پلازا کی دہاجی زربت خان سرا زمونگا ٹول پراڈکٹ ملاوی گیا عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت آو زمائی زتمند دین علاوہ محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسین کاسمیٹک سینٹر پکا بچک غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ حافظ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک زمائی عزت مندو دین علاوہ علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ پڈبر ٹانگ کی چیزما آواز سوکوری زما عزت مندو نو ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانگ کی دا ابراہیم بھائی سرا اچھا ابراہیم بھائی کا آواز میں بوری علی خان بابا غیب دا چی ولی خپ شوی دا کا سنگا نو گوری زمونگ سلام و تکوا ابراہیم بھائی زمونگ دا طرف نو تا چی دے دیر دیر دعاگانی سلامونا دین علاوہ زمائی عزت مندو پا فرید اللہ جن سٹور اینڈ گارمنٹس دے بلال مارکیٹ بنو روڈ باندھے پٹانگ کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی مولادی کا کا خیلو کی چیز ما آواز سوکوری بالکل دا گرلز اسکول تا مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ شمسی ڈبرا جیوس مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ زمونگا

0: دینه علاوه میرلی بازار او چیرې د وزیرستان کمو علاقو کې چې ما ووري سوکم نو شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 2 لچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کې دا منصور بھائی سرا اویلیبل دی. دینه علاوه جمیل خان غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی دا جمیل بھائی سرا او د دینه علاوه د جمیل بھائی پکور کې ہاں زمونګه ټول پروډکټ اویلیبل دی. امیر سویٹ اینڈ بیکرز بکخیلو کې د نسیم بھائی سره, حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی کې د حافظ سیف سره زمونګه ټول پروډکټ اویلیبل دی. حافظ ادریس کاسمیٹک عبدالخالق فقیرانو مارکیټ مین بازار لکی مروت کې زمونګه ټول پروډکټ اویلیبل دی. زمای دتمند زما آواز چې څوک په ڈی آئی خان کې ووري نو په ڈی آئی خان کې دا عمر جن اسٹور, عمر جن اسٹور شیخ یوسف اڈک کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. زما عزت مندو بالکل تاسو استعمال کئی روڑ ازانتا پروڈکٹ او بیا بالکل دا پروڈکٹ حوالے سرا مونگا تاسو تا بار بار دوایو چھ استعمالی شرط تے. زما عزت مندو استعمالی شرط تے راوڑ شرطا بیا کتا تے فائدہ در نکا. گرمئی موسم دے آجی او دا گرمئی پا موسم کی زما عزت مندو سپرے دا دا کور ضرورت, ہربلائل دا کور ضرورت. زما عزت مندو صابن شیمپو, صابن شیمپو چدے دا ٹول چدے دا کور دا ضرورت پروڈکٹ تی. زما عزت مندو سبا چدے او سڑے پا دویانو پا حکیمانو زیادی پیسے ور کبھی زما عزت مندو پا مناسب قیمت سرا چی آغا ستا دا چی دے دا ڈاکٹر دا تلو دا یو طرف دا خرچی نا ہم کم آغا زمونگا پراڈکٹ تا تا ملاوی گی او آغا تا تا فائدہ در کوی. ستا فائدہ چی دے دا که آغا دا میدی مسلوی, که آغا ستا دا سر دا ویختو مسلوی, که پسر کی ویختوی او دا مخ کلاس پینوالی دا مخ دانی تیرسری دستر گنلان دی حلکی د دې ټولو علاج زما عزت مندو زمونگا د پروډکټ دی ټولو پروډکټو کې موجود دی. کم پروډکټ چې اخلی تاسو ته فائدہ درکوي, نقصان پکې نشتا, سائیڈ ڈیفیکٹ پکې نشتا. زما عزت مندو که زمونگا صفات بیوٹی کریم دی په هغه کې چې دی بهترین په هغه کې فائدہ ده. حاجی دانی ختموي, زما عزت مندو تیرسری ختموي, دستر گو دلان دی حلکی ختموی, زمان عزت مندو دستر خوشکی او دستر چی دی دغا دا زمونگا هر بلائل استعمال سرا دا میدی سانا مسائل چی دی آغا ٹول پا ٹول چی دی زمونگا هر بلائل سرا ختمی گی. دین علاوہ زمان عزت مندو زمونگا چی دی هر بلائل کی دا باکی دا دا گردی دا کانی دا گردی دا پترائی دا گردی دا چی دی باقی دا دا شگی دا دی ٹول پڑسوپ او زخم بالکل چی دے دا دا چی دے دا ہر بلائل دا استعمال سر ختمی گی. دا گردوم جملہ مسائل دا چی دے پا آغی سر ختمی گی. دا مئیزت مندو چی استعمال کڑی چانوی آغا تا فائدہ چرے ہم نور کئی, ولی چی استعمال کڑی ندی کور تا شیز روڑا استعمالی کا. ہاں آغا ماشومان چی دا آغی وینے کی کمی دے, وینے نا جوڑی گی. ہاں بلکل زمائی زتمندو زمونگا ہر بل آئل کی کمال دا دے, ولی جول دا زیتون دا کلونجی ندی. آو شجر مبارکا پا قرآن کے دے تویلی شوی آجی, او باکی دا کلونجی دا چی دا آغی پا بارکی آقا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مرگ نا علاوہ دا ہر مرض علاج دا پکی. آجی تو ردانا تا صبح اور ادلی ہوئی آجی نو دا غبا کی دا زمائی ذات مندو دا دا غا کسما مٹیریل نا جول شوی دا غا زمونگا ہر بلائل دا بہترین دی. بیا زمائی ذات مندو زمونگا شیمپو پیاز والا دا صفات, پیاز شیمپو لے, آملا شیمپو لے, بہترین ریزلٹ ورکوی, ویخت چمک چمکاوی د دین علاوه زما عزت مندو بهترین پیکنگ کې خسته پیکنگ کې او زما عزت مندو فائده هم بهترین ده د سر چې دی خشکی ختموي ویخته غټوي یو عامله شیمپو یو چې دی زمونږ پیاز والا شیمپو دی نو قدر منو دغه چې دی باقی دا هله به تا ته پته لګي چې هله به ختم تا ته پته لګي چې کله ته استعمال کې استعمال لیک راو دیړو بیا به چې دی تا ته فائده مخامخ کیږي او کنه داسې صرف او صرف ته وایي چې یاره ما ته مسله ده خو کور نه وتی نشم پروډکټ روړی نشم حاجی اوس یو سړی بیمار دی او وایي یاره بیمار یم خو ډاکټر له نشم اتلی لری دی ډاکټر له به تغ واړي حاجی نو دا زما عزت مندو د دغه سړي صحت ناممکنه دی باقی صحت ورکول والا ذات خدا الله ذات دی خو چونکه اسباب اسباب چې دی باقی دا استعمالول دا غینه انکار دا اسبابونه خو انکار نشتا زکه د اسبابونه چې څوک انکار کوي خو جهل دی نه په اسباب یقین چې نه هغه صحیح نه دی چې بای عمده به کوي نه کوي به الله ذات ها په سبب د دغه دغه زمای عزت مند نو دې د پاره مونږ او تاسو با کېدګي سره چې دی ها د پروډکټ انتخاب کو د صفات ها هربل سکن سپری صفات بیوٹی سوپ صفات بیوٹی کریم زما عزت مند صفات گولڈ ہاں 25-24 کے گولڈ این ہاں دغا باقاعدہ چی ایپل دا زمونگ فیس دین علاوہ صفات فیس واش تے ان قریب زما عزت مند دا صفات رائس فیس واش تا سو تمخامخ کی گی نو دغا ٹول پروڈکٹ زما عزت مند دا ہاں ٹول پروڈکٹ دا با انشاء اللہ العزیز تاسو اخلی چی وام خست بیا با تاسو تا فائدہ در کوی او انشاء اللہ دا دوکینا دا دغنا با پاک وی کلب ہم دا سنوی ہاں لس کالا بعد با ہم زمونگ پروڈکٹ انشاء اللہ العزیز کا اللہ غسلی وی ہم دا سی بوی اجازت غالم زمان عزت مندو وخر سر ختم دے چرتم چیئے سنگم چیئے په هر حال کې م الله خوشاله ساته آبادم ساته او یو ځل بیا وایم چې زما سره د مینې یو جهان مننه او الله دې ستاسو په حق کې هم هغه دعاګانې قبول کړي چې کم زما د پاره م کړې دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

زل پلارای موتم منزل تورس دی ګلاب کوم هنر د زلف ول تورس دی زل پلارای موتم منزل تورس دی ګلاب کوم هنر د زلف ول تورس دی او د محبت درد رتیا م درته ویو کنه د محبت درد رتیا م درته ویو کنه ګور چراغ نو زما ګل تورس دی او د هغه خل دیدن تند د مات نشوا ده غاق کلی ده دیدن تنده ده مات نشوا کمل سشوی که ده زدونو تل تورس ده او زل پا لاره ما تمن زل تورس ده دل پا کم هنر ده زلف وال تورس ده چی اسلام علیکم اسلام علیکم یوز دل بیاتو صبح خزمار شخ پلو شخ پل کربا خ پل برزنٹر انجینیر مسود در ریڈیو منتاسی شهر چار کرک سٹوڈی نویل کل لائی ونیر بر راست حضر شد امید ایشم رہا ده مو گل گل لسنر اور دنگیو تول و شب و بار ویرو تا او دانیم گلو جنن و خاندین و مازی خلی جی بلکل انتظار و اکڑے و انتظار و اکڑے چی منگل پر از بارہ بجی نو ستر ایک بجی پر امیشتا یعنی اپل کربا خپل پرزنٹر انجینئر مسعود درمی امیشتر خلی زبردست شاندے برگام کی جی بلکل رسیدلی ایون مست شاندے برگام سرا سم رہا دمیج اور دن کی لیسن سمائن دی دا ٹیم دمیج پرگام وروی ہاگا کپ لیار دی کپ گور شدی کپ چار لیار شبی دی کپ اخپل ڈیوٹیک شدی او کپ ورسرا ورسرا سوک یونیم دا سے شد جکیم دی کنا شای اللہ دی یہ وجد پرگام ریڈیو پرگام دے پر چکیم دی انتظار کی شمیر دی ریڈیو پرگام دے پر انتظار کی نورا چار لیاری نیوی کورش شام آڑی اخری بیا چکیم دی کنا دا سے بہار روزی او بیا ریڈیو والا گئی کنا چیارا میش پرگام ہوری جی بلکل اور دنگی لسنر دا ماحل سوکن دی میش پرگام ہوری ٹول پرگام شر تلاشے میش سر گڑین کلاشے ہاں کنی میر مشرون دی کشرون دی ہم زولی بڑا گون آنٹی گون آمی گون یا ورسا ورسا ہم زولی پروگرام سے بالکل رتلاشے اور مستر گڈین کلاشے 09272912 یعنی 09272192 یعنی 09272912 اور کہے چپ کرو رہا وشوا 09272912 سنا سو کا نمبر ہونا تھا کہنا مڈل ایجوکیٹڈ خل کی ایجوکیٹڈ خل کی مرد پپاشتو نے پی رہی مرد پا انگریزی شو گیا 09272912 سائی دو نو اچھی لکھ لائے میں کہنا ایجوکیٹڈ ہی ہے خاما خالی کلائے میں بھی کہنا جی بالکل سب رہا جی بالکل گل لسن دی کم این دی پروگرام سے لکھ سرنگ دا نور رزا گمینا کدل دیکھ شمی در تاویلی بھی کہ موتا اوز دیکھ پل لسنر دیکھ پل سامینے پلا ورتین کے ازو یو امتحان خلو یو چکم نے سوال اور تر رو دے مو پروگرام سے فرسٹ ٹائم او یعنی ریڈیو پر سٹارٹ سے کلا زر ہلا ہو پہلا پہلا یعنی مو پروگرام سے کال چا کڑے ہو دے ادد ریم اور ریزوا اور سرا ور سرا چکم دی کنا یعنی ادد ریم اور ریزوا او سوم تاریخ ہو پتہ نہ تھا سایدو دیکھ شو درتا یو چکنا درویسی

0: رزماک نظر تا کړه یو والی کتاب ارزه خپل ځن صفات نه کا.
1: اچھا دا و بچای پته لګی کنه چې وسو سوکوي کنه.
0: او مې څه دا تابیل مسعود تر توقع کینی دا په دروې مې د خدای ګناه و نه کو
1: سرنګې
0: دا صحیح کتاب زر تا ویایا.
1: اچھا وای چې زاکی کاتو یم
0: اے والی کتاب ډیر دراز ماک نظر تا کړه یو.
1: مانا ڈھیر تمنا خود پروگرام سے فرسٹ کلر چکن کہنا آگا اس پتا خیر سے لگی چتائیے سب حامد دا سے نور چکن کہنا سوکھ سی کہنا جہان مننا سبر وزیر مننا یہ ریڈیو انکلا ریڈیو انکلا پروگرام سے سوال لگ رہے فرسٹ اینڈ لکی کلر مدا پروگرام سے اسٹارٹ سے چا کرا ہوں اور چا میسج کرا ہوں در پروگرام سے سوال لگا. السلام علیکم. السلام علیکم. چوٹے میں بھی خال دیوایا
2: نور ارجے میں نہ لگی
1: وائی وائی منا نام کی شکریہ مکی دس کروڑ کم سینا
2: گانے
1: فرمائش. اچھا گانے فرمائش سے جنو کے گانا مش پزڑا لگی گلشن خفا
2: خبر
1: خیر خیرے خدا نے پہلا دل اس سے کال ہو لگے تھے کہنا اگلا من دے ختم سو لگے نا
2: ایسے
1: گلا ختم سلا. بالکل خیر خیر تھا پروگرام خور مشتا پتا لگ کہنا چتو ہم ریگولر لسنر ہے اور ریگولر خوش پات والا کی چاہیے تو پہلا پروگرام نے سٹارٹ والا رزلی کہنا بجان مجھے چلا نہ تھا
2: دل ربا
1: کے دل ربا تھا ماشا ہوا کہنا.

0: Nan khobisi kimle gana zo muta pata walagi gana chiara de mo active listener chiri di.
1: Bas zo khoy or wo khodo khmadai hori radio ina de lagawale.
0: Acha radio na de lagawale so muta pata lagi gana chiara mo program se pela pela cha kal kana wo se kimni gana pata wo se lagi pomoka.
1: O bai muta ho pata ste na khoy zale is bona butawa chi da bo saber wazir uncle
0: wi. Saber wazir uncle kal kadawi o message cha kadawi.
1: Bai SMS pata nashta.
0: Acha SMS pata nashta do?
1: Na
0: na e patanasta khodai zai dalais bonanj da saber wazir uncle acha saber wazir aur sar sar message patanasta
1: na e patanasta
0: saido saido dheera jista man de kal kale bas inshallah da tuse intezar horta ke saido
1: bas islao kala
0: acha posso ya kana chana game saido kana nan program
1: makse tan time ke
0: na danan walda us kimne kana chira kim az pashtana ko
1: na da kho bil ko der mazdoor da
0: vese mir safa ta wala kya
1: بالکل دم رہوانی وکڑ جی
0: سائیڈ ٹھیر اسی تمنے کال کول یو جہان مننا شکریہ بہادا بہادا بہادا ادھر گرو نیکس السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: دا خرغ لبنسیے سرنگ بنسیے شائے ماشاءاللہ مش خوش بربری گلمنا بنسیے د گلمنا ویلے تو ودنے لوا سن می چوٹی می وش ودنے لوا گلشن ډیر جوته گله کې ویلے
2: نه زته د کی می گله کې اته گله په ځنه
0: کا اچھا وچ ا گله زنه کا
2: دای کوم را دا سه بل گله کا گله په
0: ځنه کا وته څه گله ده زو تو
2: هغه زه می ته د تا ولا جو
0: نه نه به شو خیر دی
2: نه
0: ا
2: نه
0: څه نه شو اچھا دلته نه شو ها
2: نہ
0: اچھا خیر دمیر تو پتہ لگی چرا دمیر گلالے خوراکی چ کمنی کنا
2: خیر نہ
0: ہاں خوراکی نہ غ فرزو اچھا بس دمیر فرزو مست پتہ لگی کنا چرا دمیر خورزو چ کما دو کنا اغا سنے می دس گلا دو مست بیا ورته پتہ لگی او خورزے دار تو یا چ پروگرام شو تہ ہند سار نہ پروگرام نر سال ور چ مست پتہ لگی چرا دمیر خورزو سیک شئی
2: میسج
0: پتہ ونیسته او په ګیل کاری چوټي مارو ده تکړه اچھا چوټي مارو او کال کړی او میسج کیمنی میسج پتہ نشتا
2: میسج
0: پتہ نشتا بس پتہ لګی سیدو
2: ای وڅه
0: کلا سیدو ډیر ځو ته مننه ده کال

شازی ارمانی ها ایوا شازی ارمانی دا ایوا شازی مروت د لکی مروت نا ایوا چکم د کنا سره می جی لکی مروت ول ایوا شازی چکم اول چکم زینت او سلوا نام د کنا شازی او دنه لوازه کی یو نام د یو سلوا زینت او یو چکم شازی ارمانی زان تا گنزوری نی لیا امر ارما یو بخش ہمیشہ درتا ہوں چیئر یو شو یو چکم یو اچھا زینت زینت اوشاو دن لو بلا کمانا سن میری اور جو آگے ہاں زینت اوشاو اچھا سائڈ ڈیر جو تمنا دیکھ کال یو جہان منا ہاں بس خاص کر چکم فاطمہ وزیرستان ہن وفا دد کوم سپیشل چکم دایدا سائیڈا ڈیر جہان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو

لپاره بتورې لا څوک استعمالي او بل شی چې کوم الله حرام ګرځولې دی دا غوخه د خنزیر ده او دې تر جس او ناپاکي ویلې شوې ده او د خنزیر نجس العین راغلې دي. د دې هر یو جز او هر حصہ دا درست نه ده، دا حرام ده، دینه پیدا خستل دا نه دی صحیح. او دغه شان د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز دا مردود دی، دا په حرامو کې راځي. د یو بت په نوم باندې، یو د پرشتې په نوم باندې، یو د بزرگ په نوم باندې یو څیز ذبحه کول او خاص کول نو دا ګورې صحیح نه دي. که هغه زناور دي، کو مأکولات دي، کو ملبوسات دي، کو مشروبات دي، د ټولو حکم یو شانته دی. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی وایي که خوراکي څیزونه دي د الله په نوم باندې د صدقه نه ده کړې، د غیر الله په نوم دي کړې ده، هغه هم نه دي صحیح. که د استعمالولو څیزونه دي، د اغوستلو دي، بیام ندی صحیح. دسکلو سیزو ندی، بیام ندی صحیح. چی دا اللہ پو نم بانی صدقہ نوی شوی، اللہ پو نم بانی خیرات نوی، دا بنده پو نم باندی شوی، دا بنده پیر بزرگ پو نم شوی دی، دا گوری صحیح ندی. ندیزه که اللہ پاک دا اغا محرماتو بیان کوی. قل لا اجد فی ما اوحی الیا، قل وتوایا اے پیغمبرا، لا اجد فیما اوحی الی محرما، نمم مز په قران کې اغه چې کوم وحی کولې شي ماته د حرام کولې شوې سيزونو، علا طعامی یطعمه، یو خړون کې باندې چې خوري اغه لرا، الا ان یکون میتتن، مگر دا چې کوم مرده روي او دم مسفوحه، او یا وینا بهیدون کې وي، او لحم خنزیرین، یا وخا د خنزیر دا، فإنه رجسن، بس بشکا دا پلیت دا، او فسقن، یا گنا دا، اوحل لغیر الله به، چاواز پی کلی شوی دے دنم دا اللہ پاک نا علاوہ، دا بلچا نم پی اخیستلی شوی دے، دیو بزرگو دا پیر پنم باندی دی زبح کلی دا، ندا ہون صحیح ندا، زبح و دی اللہ پنم کی، البتا ثواب بخی چاتا، نمخلوق تے ثواب بخلی شوی، فمن استر غیر باغ ولا عاد، بس هر هغه څوک چې مجبور کړل شو خوراک د دې حرام وتا، داسې حالت کې غیر باغ ولا عاد، چې نه بل عزت تلاش کوون کې وی، ولا عاد، او نه بد حد نه تجاوز کوون کې وی، ان الوغا دومره سخت لګیدل دا کدا خوراک نه کید الوغې د وجې نمري، او دا ټیم خوراک صرف د مردارو پاتې دی، حلال څه نه ملاویږي، نو شریعت وی دونا اخرا چې حلال زین ته پزان اورسه، شرط تو سره لګی غیر باع ولا عاد، نبوی ظلم کون کې او نبوی حد نه تیریدون کې، بتوري ضرورت، از ضرورت تقدر بقدر الضروره، ضرورت په اندازې د ضرورت باندې عمل بکی، تجاوز بر اغې نه کی. وڅ هر کلا حرام دی او خړل د ضرورت په وخت باندې، نو تسلی ده د هغه بنده دپاره، فإن ربک غفور الرحیم، چې زړه کې وسوسې مراوله، بې شکه ستا رب چې دی غفور الرحیم، بخونکې او مهربان ذات دی. وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم. وس یهودیانو باندې حرام ګرځولی شو هغه زناور، کل ذی ظفر، هر هغه زناور چې هغه د نکونو واله دی، یعنی د خپې د پنجې په شکل باندې په مینځ کې جداوالی نه، لکه اوخ شو، او دغه شانته شترمر شو، بتخه شو، مرغابی شو، دا پہ حرام کلی شوی. ومن البقر والغنم، دا غواگانو او دا گڑو بزونا، اللہ وی حرام من گرزولیو شحومهما، اغا وازگیو چربی دے چی دا صبح دانا استعمالا وی، مگر اغا چربی چی کمم لا سردا،
نورا چربی جائز نوا صرف اغا چربی چک مملا سر لگی دلی دا او الحوایا او اغا چربی چیا کل مو سر دا او مختلط بعظم یا اغا اڈو کی سر ملاو شوی دا دا جائز وا یا دا نورا چربی چی دینا علاوہ وا چی کما با دا گردو سر لگی دلی وا یا دا یو گڑو دا کم دا لم والا چربی وا دا با پی حرام وا اس اللہ پی دا والی حرام کلی دی وجہ ذکر کئی ذالک جزینا ہم بی بغیہم دا دا دی وجنا چی منگا بدلا ورک لدی دا سر کشی وزگورا فی نفسی ہی دا سیزونا حلال دی زمانگ دا پارا نو اللہ پاک چی دے دے سر کشی دا وجنا دا نا پرمانی و دا بغاوت دا وجنا اللہ پاک دا زینو سیزونا پو دی حرام اگرزول شرارت دا وجنا دا سیزونا پو دی حرام کلیشو وعلی اللذین هادو حرمنا کل ذی زفر وعلی اللذین پا آغا کسانو باندی هادو چی حدیان دی حرمنا کل ذی زفر حرام کلی دی منگا آغا زناور چی آغا خاوندان دا پانجو والو دنو کنو والا مادا تذکر کرلو اخوا غیرہ ومن البقر والغنم او دا واغانونا او دا گڑو دا بزونا حرمنا علیهم شحومهما حرام کریو منگا پو دی باندی وازگی دی الا ما حملت ظهورهما مگر آغا وازگی چی کمی ملاو کلیشوی دی شاگانو دی زناورو سرا او الحوایا یا کلمو باندی وا او مختلط بعظم یا آغا وازگا چی ملاو ود هڈو کی سرا بس دا اللہ حرام گرزولیو ذالک جزیناهم ببغیهم نو گوری دا دی یهودیانو دا پار حرامویت سات از منگو تاسو دا پارا ندی حرام ذالک جزیناهم ببغیهم امدارنگی جزا ورکلا منگا پا سبب دا ظلم دو دی پا سبب دا ظلم دو دی اغا جزا ورکلا و انا لصادقون او بشکا خام خامنگ رشتنو نی منگا رشتنی اللہ وی زمان احکاما کونا پرمانی چاوکلا منگ با دنیا کی ہم سزا ورکو و خیرت کے ہم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ نو اے پیامبرا کو چرت دوی تکذیب کا ویستا نو تو آیا چی ربو ذو رحمتٍ واسعہ دلی وسی رحمت والدی او اللہ پاک میرا بان ذات دے لا سزا ہونے در کی ڈائریک پہ تکذیب باندھی پہ انکار دا پیغمبر بانی ڈائریک سزا نہ در کئی خو یاد ساتا کہ چرتا عذاب دے اللہ راشی بیدا عذاب چوک رستو کوے نشی نو مجرم دے دا نہ وے چی بس زبت شما نو اللہ وے آخر برازی عذاب یا دنیا کے یا آخرت کے فإن كذبوك پس کو نسبت دو دروغو کی دیتا تا اے پیامبرا فقر ربکم ذو رحمت واسعا بسو تو آیا چی رب ستاسو خاون در رحمت او دمی ربانی دی ولا یرد بأسو عن القوم المجرمین او گر زول نشی عذابو دا اللہ پاک عن القوم المجرمین دا قوم کا پیرانونا کا عذاب را دا اللہ او کی سوک دا عذاب رستو کوی نشی سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء دینا محکی دا مشرکانو بعضی شرکی رسمونو رد اوشو نوست دا مشرکان شرکی رسوم خود ساحتا قیدی پا جواز بے دلیل پیش کاؤ چی منگا دا سکو دا منگا سی کاؤ کہ چرتا منگا غلطا کاؤ لے غلط مکولی نو دا با اللہ پا خوخانوی نو مونگ تا بے سزا را کلی دا مونگ چی سکو بس دا مونگ خکو زکا لو شا اللہ ما اشرکنا کو اللہ ارادہ شوی وی نو مونگ با شرک نوی کلی نز مونگ پلارانو او نبا محرام کلی ویسو
نگر دا خبر ودی کولی نزان تبی دلیل نو پیش کولا چی انا حق بانی پو دروغ باندی بو نو مشرکانو یو مسخا کا حیز دلیل چی دیا پیش کئی کچرتا اللہ پاک خوخا نوے مونگ بشرک نوے کلی مونگ منی کئی والی نا ندین معلومی گی دا مشرکان بیل چی پدی اللہ رائزی دی معاز اللہ نو اللہ پاک جواب کئی چی دا شان دا درو نسبت کلی و دی دوینا چی کم مخ کی تیر دی دا مکی مشرکان دا مخ کی کاپیران و مشرکان و پلار روان دی حضر اللہ وی چی وقت براش اللہ صبر کئی مہربانی کئی عفا در گزر کئی خوبیا چی عذاب در اللہ راشی حتی عذاق و بحثنا تردی پوری چرا بشی زمانگا دا عذاب امازا با اس نا اے پیمبر او توائی حل عندکم من علم انتا سورپ دیبانی سا دلیل شتا راوڑی زمانگ مخیتا چې کوم کفر او شرک تاسو کوي په دې تاسو سره څه دلیل دی مګر صرف تابیداری کوي د خپل ګومان مطابق اټکل او اندازې پسې رواني خپل سوچ او فکر او عقل پسې رواني چې عقل دې څه ویږي پسې رواني ګور ما ته ویل لې ابل او رسو عقل به بنیاد نه ګرځي که عقل پسې روان شي د ګورې گمراهۍ کندې ته به وګرځيږي اصل چې دې مونږ سره شریعت دی قران او حدیث دی کستا عقل و ترسیگی کو نہ رسیگی حکم دے اللہ دے حکم دے پیغمبر دے آمن و صدق نہ وایا دیر سی زون ادا سی دی چاہیے تب ازمن عقل نہ رسیگی نے بس چکم تزمن عقل نہ رسیگی آئی نہ بہ انکار کو نہ کزمن عقل رسیگی کو نہ رسیگی چید اللہ حکم دے بس آگے تابے دار اسی گا بندہ و بندگی کی دے اللہ حکم تابے دار بھائی سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله زردا چی اوبوی اغا کسان چی کوم شرک کړي دی لو شاء الله کچرتا اراده شوی وید الله پاک ما شرکنا ولا آباؤنا نبو پیدا کړي مونږه او نه زمونږه پلارانو شرک لرا بدن ولا حرمنا من شيء او نه حرام کړي مونږه هیڅ یو سیزو کذالک کذب الذین من قبلهم اللہ جواب کئی دا مشرکانو دا دغا دلیلنا چے اے پیغمبر مخپا کے گا دی خودا پزل قسمہ خبری کئی پزل قسمہ دلائل راوڑی چا بنیاد نشتا چا اصل نشتا کذالک کذب اللزین ہم دارنگی نسبت دا دروغ بکولو اغا کسانو من قبلہم چے مخکد دی نتیرو حتی ذاقو بأسنا تر اغی پوری چے اسکلو او عذاب زمونگا نو قل و تو ہے پیغمبر حل عندکم من علم آیشت دیتا سو دا پارا سپویا فتخرجو حلنا چروی باسی اغز منگ دا پارا انت تبعون الا الظن تابداری نکوی تاسو مگر تشگمان و ان انتم الا تخرسون او نی تاسو مگر دروغوائی اندازو تخمین پس روانی قل و تو ہے پیغمبر فللہ الحجت البالغا فللہ بس خاص اللہ د پر دے الحجت البالغہ دلیل کامل حجت کامل نہ لکا مخ کے براشی چول نسم سپارہ کی یوں نسم کی وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء فهل على الرسل الا البلاغ المبين پیغمبر باندې هونشت مگر رسول حکاره دی او پیغمبر خبر رسول دی او الله چې مونږ هر یو امت کې یو پیغمبر پیدا کړي او تم حکم کړي چې انی عبد الله واجتنب الطاغوت چې عبادت د الله کوو د شرک نه غوړي ځان بچ ساتي طاغوت شیطان شرک بت دې نه ځان بچ ساتو اس چاچ ہدایت اگر اختیار کرے دے نہ ہو پسی لارا بانشو او زین خلق کو باندے گمراہی رال
نو ګوره الله پاک چې دی دا نیکۍ او بدۍ طاقت بنده ته ورکړی، اختیار یې ورکړی، مجبور یې نه دی ګرځولی. خو الله پاک ګورې په کفر او شرک راضی نه دی. ولا یرضا لعباده الکفر، دا خو د دوی خپل اسې ځان نه یو دلیل. قل ورته وایا اے پیغمبره، فلله الحجة البالغه، بس خاص الله د پاره دی دلیل هغه رسیدونکې، هغه دلیل چې رسیدلی دی کمال صحت ته، چې هغه قرآن دی، هغه پخپله رسول الله مبارک دی. فلو شاء لهداکم اجمعین، بس کو اراده شوی وي نو الله پاک به خامها ښودلی وی تاسو ته لاره سمه. لهداکم اجمعین، خامها هدایت به کړی وی ټولو ته. قل هلما، ورته ووایا اے پیغمبر، هلما شهداءکم الذین راوړی هغه گواهان چې کوم گواهی ورکوي په دې چې دا حرام کړی دی الله پاک، چې کوم سیزونه تاسو حرام ګرځوئ نو زه یې راوړی په هغې باندې دلیل. نو اے پیغمبر، که چېرته دوی دا راجمم شي او گواهان راوړي مسخرې ټوکو د پاره او مزاق کوي، نو فلا تشهد ماهم، نو ته گواهي مه ورکوه، دوی گواهي مه قبلوه په هڅه باندې چې کوم دی خود ساخته حرام ګرځولي دي. حلال حلال هغه دي چې الله پاک حلال کړي دي، حرام هغه دي چې الله حرام کړي دي. نو اے پیغمبره، د دغه تکذیب کوونکو خلکو خواهشاتو پیروي ونه کې. اوس رسول الله مبارک خوی نه کوي، خو اوری امت تا، امت ته اوری چې تاسو ګورئ د دغه کافرانو، د دغه مشرکانو، دغه بیدینو ملحدانو، دغه د گمراه او د باطلو فرقو والا چې کم ځان نه خو ساخته دلیلونه ته پیش کوي، نو ګورئ په تابیداري او پیروي ونه کوي. وسوسې به دره چې گمراه خلک په احکاماتو د شرع کې، خو ته به په دینی مستقیم صراط مستقیم باندې مضبوط ولاړې. قل وتو اے پیغمبر، هلم شهداءکم الذین یشهدون، وتو یا چرا ولی هغه گواهان ستاسو چې شاهدی وای، گواهی وای په دې خبره چې کوم شیزونه تاسو حرام ګرځوي او دا هغه ذکر کی ان الله حرم هذا، په دې چې بشک الله حرام کړی دا شیزونه. فان شهیدو، بل پرز کو چرته دی شاهدی وای، نو فلا تشهد ماهم، ته گواهی مور کول دی سره، دی با خپل ځان نسینی سنا حرام ګرځئ. ته اے پیغمبر، اغه سر مکوا، ولا تتبع اهواء الذين، تابیداری مکوا د خواهشاتو د کسانو، کذبوا بآیاتنا، چې نسبت د دروغ کوي آیاتونو زمونږ ته. الله زمونږ آیاتونو ته نسبت د دروغ کوي، او ایمان په آخرت نشتا، او دی د خپل رب سره برابر وی بوتان، نو دې په مرزي مچري. نو مسلمان تم دغه فرمان دی او دا حکم او تعلیم دی چې ګوري مسلمان هر څومره حالات راشي، هر رنگ خبر راشي، تب تابیداری د خواهشاتو د کافرانو نه کوي، تب د کافر ملاتړ نه کوي، کافر سره به نه ودرېږي. کافر چې دی دا مسلمان دشمن دی، او دا د کفر او د شرک او د ایمان او د اسلام دا مارکه د ازل نه را روانه د ابد رسې پوي. نو لهذا بنده لره پکار دی دنیا کې بندگی وکه، بس الله د حکم تابیداری کوه، مخلوق تابیداری مکوه، مخلوق مزاج ته مګوره، د قرآن او د حدیث حکم ته ګوره. اگر قرآن و حدیث حکم کستا دے مزاج مطابق دی او کنه دے مطابق تپی عمل کوا، و سونا احکامات چی رب کائنات منگو تاسو تا بیان کلی دی. زما عزت مندو دا ټول د مسلمان د پارا د خیر دی، او دا سا اقل سرا مزاج سرا سا مخالب چا شینشتا. کم زی کی چی زما استاد اقل خلاف رزی لتا زمانگا اقلون کم زون، زمانگ مزاجنو که نقصان دی، باطن مو خراب دی، باطن مو گنده دی، باطن چې کله سپاشي زله سپاشي د شیشې غوندې، نو بیا د اسلام باندې بنه اعتراض کوي، نو به په پیغمبر

اعتراض کی او نبا پا قرآن اعتراض کی نبا دین بانی ملحدین آغا خلق اعتراض کی چی باطینی بیماران دی دزلون بیماران دی پزلون باندی نحوست دی پنزلون کی زلالت و گمراہی دا پزلون کی خپل خواہش پرو دیغی پس روانی او دا دین دا خپل خواہش مطابق جول کردی دا سی قسم خلقو پیروی بانکی چی آغا تا دا دین دا خبرونا آئے کی وسوسے درچی او آئے کی چکم دے قسم قسم خیالات درچی دے کی با انتہائی سوچ کے نزک اللہ پاک زی پزے بندہ تا دغ درس و پیغام اور کی چی گوری بندہ دنیا کے لگے اختیت و کدے اللہ پا مرضی و چلے گا دا خپل خواہش دے قدم نلان دے کا دا خپل خواہش شاتا او غرزوا دا خپل لان دے راولا دے اللہ حکم والا دے اللہ فرمان والا د دین باندې سي طریقې سره عمل وکا نبي د کامیابی ده او د الله پاک مدد حاصل کا د الله مدد در سره وي به د مخلوق پروا مو ساته دی او ملامت ګر د ملامتي سره پروا و نس الله حکم تابعدار وسي ولا يخافون لومه لائم الله د نیکانو خلقو وسب بیانی آدا چی دا ملامتگر دا ملامتی پروا بنسد نن چی مسلمان زوال شکار دے زوال تروان دے مصیبتون تکلیفون پریشانی ڈیری دی وجہ دادا چی ماو تا خپل خواہش مطابق لگے زندگی تیرو خپل خواہش پس روانی کچرتا دیو علاقی دیو محلی والا خلق دا دا قرآن پاک تعلیماتو باندی راشی تا بے خیرون و برکتون گورا او بے چی طول ملک راشی بے بسمر خیرون و برکتون دا مونگ چی زوال سر اخکار شوی نمونگ پا خلی باندی و دا پزلکیم بلد منافقت دی بس وقت دی تیری وی وقت لدی که ورک الک زان لدی که ورکی وقت لی نورکی خپلا چی دی خطا باندی روانی زندگی دی دیر تیر دا اس قبر کی دی خپی دی او بیام تا چی دے دا دنیا حرابی چی دی آٹو لی دی زان کی پیدا کری دی توبہ و باسا اللہ تا رجوع کا گیرہ کی دی سپین راڈل اس اللہ تا رجوع کا اس پریدا دنیا آخرت طرف تا متوجیش نو اللہ پاک پرمائی چی گوری تابیداری بنا کوئی دا آغا کسانو چی اللہ وی زما گستاخ دی زما دا قرآن گستاخ دی زما دا پیامبر گستاخ دی زما آیاتونو تا نسبت دا دروغو کی ایمان پا آخرت باندی نشتا دغه الله سر خپل بوتان دا شریکان برابر گرزی دا دا سر خلکو پیروی بنا کوئی ولا تتبع احوا اللذین او تابی داری مکوئی تاسو خواہشاتو دا آغا کسانو کذبو بی آیاتنا چه نسبت دو درو کمی آیاتو نزمنگتا واللزین لا یؤمنون بالآخرا او آغا کسانو پیروی مکوی چه ایمان نراولی پا آخرت بانده وهم بی ربهم یادلون او دوی لخپل رب سرا برابر کوی دا بوتان اللہ سرا بوتان پا مرتبه کی برابری کفر او شرک کی اللہ وی دا سی قسم خلکو تابیداری مکوی دا سی خلکو پیروی مکوی دا سے خلق و ملاتل اغم کوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: تاسو اوري ريديو امن تاسو اوري ريديو امن
1: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونې بوټي وکړي زکه چې اونې بوټي زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده. د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دي. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات پیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات پیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات پیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: دی بل د صفات سکن هربل سپری خبره شارټ وا اغه ان شاء الله نن شکم دنو ډیسټریبیوټر ته ملو شو او سبا واغه دکاندارانو ته ورسی تاسو بیا د زیارت پورز یعنی کی بس سبا نه بعد تاسو بیا هر زینا د صفات سکن هربل سپری اغستې شي صفات سکن هربل سپری اغه تاسو بیا اغستې شي سیدا جی 0317-0305-0906-0075 صفر 317-0907-75 اگر بشه دی دعا دو که خیری دی شدی پا حق لماتا سویل غاڑی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی صحت تی خدی سوک خبر که بچار تانو تیزی خبرو که خواه
1: ابو ذر یم نمیسانا
0: خواه ابو ذر خان دا خبر خوب تاور دلی چه کور دی دا میردین جماعت شا اور دلی بدی
1: آواز
0: نو کټکی ومدا خبره به ورې دي چې کور دي د میردین جماعت شاده خبره دي چې تورې دي ده ها جی 0317-0906-75 السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ګل ریډیو لوکس لوک چې ماته خپل आवाज نه راځي ها خاصو خبره کوي چرته نه جلال خبر کے دے مصری بانڈے نا جلال خانہ دا خبر دے اور دل دے کور دے میر دین جماعت شاہ دا خبر تا سوچتا پا دے خپل جون کے اور دل دے فرسٹ ٹائم دے اور دے خا استا سو پہ خیال دا خیر کی دی شی کو دعا کی دی شی خیر دا تا سوچتا خیرت ہاں پوی نه شما خجی خا آو خا آغا ده ده ماما زوی نه تیسی ده ترور زوی خا خا زما دوا سلام وردوای خا دیر مروانی 0317-0906-75 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زما واسطا سورے زما واس درزی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: نعم الله مولوی دا صدر حضور کولا
0: قربان
2: دا خیری او کولا دا وا دا خیری
0: دا خیری دی
2: اوا دا میرجین جو ماتون دې چې بکرو سم ساری او چالو پکې مون نکو
0: ها خدا خیری دی خجی صحیح ڈیر مہربانی خوشحال آباد سے گی خدا مشرو کر سو کو خدای وی جدا خیری دی بہرحال دسین خیری دی جمعات ذکر فکر اغلی دی جمعات خو سنگ مطلب سنگ خیری دی السلام علیکم خدا ہر السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تاسو د خپل ریډیو لکس لوکي
1: دا خیری دی
0: خیری دی خدا ریډیو لکس لوکي شفون کوي ها زدا خبر کوم چاہتا زما دا خبر زی چاہتا دا اور سوک پدے حیرانی ماں چفون ہم تاسو کبے پروگرام ہم تاسو اور زما دا خبر زی چاہتا دا سینوڑی ہاوے اڑی پسین لاہو کی گی زمک تدن کی گی دا سنگ خبر دی چتا سو باندھ اثر نہ کی چسوک ہم فون کی برائے کرم خپل ریڈیو سیٹ سلو ساتے 0317-0906-75 السلام علیکم اس دیم ریڈیو لگو لی دی جیتا بس ہوئے السلام علیکم
3: السلام علیکم

0: وعلیکم السلام.
1: څنګه چلے خی خیرت دی؟
0: خیر دی. دا باز خلک ریډیو نه بندي دا چا ته لګی ما دا دا بس کی آو جاو.
1: ها زه نشه کنه احمد خبرې کوم.
0: خجی خاصه حد ته خدي
1: تاسو دا سوال کړو کنه؟
0: سوال خو ما نه دی کړی.
1: نه نه دا کوم دا او غونی مو ویل کنه.
0: ها ما خبره کړې سوال مې نه دی کړی.
1: او دا میرا دین دی کنه؟ میر دین نه میرا دین دی. راځم دا خو خبره خبره ده
0: خجی.
1: او دا نه دی او کلام ته پیښ کوم.
0: نه د دې پس منظر را ته بیان کړه. کلام به بیوي د څه مطلب دی؟ د دې خیرو د دې توا څه مطلب
1: دی؟ دا مقصد دی لکه ستاد د کوچ کوم دی دین یو مرکز جوړ شه.
0: مطلب دوا ده؟
1: دوا ده دوا.
0: ها وګوره وته. ها احمد خان
1: خو کلام ته یو پیښ کوم. کلام
0: کلام د چا دی؟ وسنګ دی
1: بس زه به ته وایم کنه.
0: د چا دی؟ ماته اول شعر یاد کا.
1: دا احمدین طالب دی.
0: بالکل وایا.
1: پگاون دہرامیاں کور ماخلا ازمرے سے پڑوں بھی سب کی ادرے گا کہ دیدل زان تسترگی د بور ماخله.
0: وا وا وا
1: غل شکمار د خوار غریب نه عزت ناخري. که شکمی لري عزت ته ته بزور ماخله.
0: او
1: کډیر مال کبر لري کفن بیوسی.
0: او
1: د کفن په سر د کرز د ګور ماخله.
0: وا وا وا ډیر خدي
1: چې سرخا دی سرخا سره لیکه.
0: احمدین طالب شہر نوے او مہربانی 0317-0906-75 رازم میسجون طرف تھا. ویچ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ستاسو خبر روان دی خلگی او ویچ اور میں زما طرف سلام واخلا. وعلیکم السلام خوشحال و آباد سے گی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. زمنگ آواز درج دست. السلام علیکم. السلام علیکم. تو سنگ خی سو خبر کے ویچر تھا دا میسان اذان. اذان خان علی کی خبر تیزی اچھتے ہو کہا زما آواز درزی خدا دعا دا ٹیک شو جی مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم خجی 0317-0906-75. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگ خی
2: خیر دے
0: خوشحال
2: ہے
0: سو خبر ہے کبھی
2: مردان نہ خبر ہے کوما
0: مردان نہ
2: او جی
0: مردان کے کم زینا
2: تورو میرے نا
0: خد تورو میرے نا
2: او جی
0: صحیح آواز صفا درزی
2: او جی آواز صفا
0: رہا ہاں مایو خبر کڑے دبی کور دی د میر دین جمعات شا نہ دا خدا سب دلی کا
2: نام
0: ذہن کہتے نا
2: جی بابا میں ختم
0: بابا دے 2 بجے والا پروگرام میں ختم ہوئے
2: آو جی
0: زما سے پتہ لگی طبیعت سے پتہ لگی بابا
2: مہربانی دو بجو والا پروگرام میں ختم ہے
0: صحیح بابا تو زما ڈیر دعا سلام وایا خا
2: صحیح دا میرا
0: بابا گور بابا یو دا بابا گانو خبر من لم پکار دیو کی دیش سہد پورے او منما صحیح دا
2: او جی صحیح
0: مہربانی تو تور مردان تو سیاد کو عزت من شے 0317-0906-75 0317-0906-0705. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه یې خیجی؟ تاسو خیجی؟
3: تاسو
0: او
3: دا خیرینی دا دوا ده؟
0: دا خیرینی دوا ده څنګه مطلب؟
3: دا خیرینی دی دوا ده.
0: دوا ده خجی. خا خا خا ٹھیک شو جی، ډیره مهرباني، خوشاله او آباد اوسئ گے. 0317-090-6075. خا ماشاء اللہ دے میسج نتا دا شامل ہم سنگا خوز خیر او بشی خا آپ جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: تو سنگا خی قربان سو خبر کہ جی کم زینا
4: جی میں سانا خبر کوم راجولی جی
0: خا جی د می سانا راجولی سے وہ
4: جی دا خود و ما دا خیری جی دا لکوس اللہ کور کسی دسلو پر دو سو دو پر سو پر دری سو اللہ پہ خوشا جو سوکنی نو اللہ بخفا جی کنا جو تقسان یو کور وی نو چپاغی کی لس کتا وی لفلار دامن یو اکتیا یومنی نو فلار بے خفا وی نو خیم دا خیری دی
0: تا سو ہی دا خیری دی. ٹھیک شو جی، ډیره مهرباني، خوشاله. دا تاسو خپل خپل رائے دا اخیری نه چون وتا اوس در کومه د دې خبرې چې کور دی د مردن جمعات شه سیدا خدام زه زانه بنه ما پدې پسې تکل پدې خبرې پسې ریسرچ د دې خبرې د پاره ډیرو تکړه تکړه ډیر پوي پوي خلکو سره زماره بيتي چې دا غي تصور هم تاسو نه شئ کولای. السلام علیکم.
5: السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې هو؟
0: الحمد للہ جی قربان. سو خبر کی چرتا نا صاحب کمال صاحب تاست پروگرام کی بیا بیا راش پخیر او ڈیر مینا قربان خجی بالکل خود سے حکم کہ حکم اڈر نہیں اڈر شدہ کار وکا ریکویسٹ اگر چاہتا سو کیجیے پچا چا وس نہ رسی پما سو تو ٹول وس رسی زکا چیزیم ستاسو خادم ستاسو د خپل خبرې. ٹھیک ده. اولنې خبر خدا شو، دویم خبر دا شو چې د سحر د مورننګ چې کومه ډیوټي ده یا د مورننګ چې کوم حاضری ده نغه زه هغه ټایم کې نه یم، دا برته زه صفاو کلیر کټ ویم صحیح ده. خو ان شاء الله تاسو یقین وساته او دا امید وساته چې زه به یو ځل بیا هلن کې د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره رحمت الله علیه داغو سرا بے وفائی یا داغو سرا حق شان مینا اگر بس اما پزل کی زرم کم شوی چې کم مینا داغو سر پا جون وا یا کم وفا زما غو سر پا جون وا اگر اللہ گوا دی چې اوس هم دغه نه سیوا د زما پزل کی خو بس اما مجبوری دغه چې زه کل چرته او کل چرته نو ان شاء الله کدغه کارونه می سر تور رسیدل نو زه به زل بیا تاسو اناونسمنت کوم چیرې پروپر طریقې سره دا نه چې بس نو یو مصاب بیا غشینی ان شاء الله پروپر طریقې سره ترتیبدار حوالے سر بتاؤ سب یزوے ماں چہرہ تاسو فلان کی ٹائم کے فلان کی ٹائم نہ فلان کی ٹائم اپ ہو رہی اسلامک ٹرانسمیشن اور دیش ہے خود عمرہ کولی شما ان شاء اللہ العزیز ان شاء اللہ العزیز چتا وسط د جمعی پشپا تا وسط د جمعی پشپا یعنی کہ د جمعرات ورس چکم زما د شپی پروگرامی پنزمنٹ د پاسا لسو بجو نہ واخلے یول سو بجو پورے د جمعی پشپا یعنی کہ د جمعرات پرز د زیارت پرز تا وسط د شپی د خپل پروگرام کی د 20-25 منٹ نواخل 30 منٹ پورے داغوی او اصلاحی او تربیتی بیان نشر کولشم د صفات کاسمیٹکس په پروگرام کې دا قربانی زت بالکل تیار یم صحیح ده. او نور داغوی پراپر بیانات داغوی پراپر واز او نصیحت هغه ان شاء الله چې جوندوی بیا و سٹارټ شي هو تاسو ګوره دا زه هندرانه ولې چې بس شهیدری سے بلاړو نو بس نعیم الله مر سره ختم شو ان شاء اللہ چې سامي وی په وجود کې روح می وی په وجود کې نو دغوی بیانات دغوی خبره ترې اب ان شاء الله دوام لري. سيد جي خوشاله وباد اوسيږي. 0317-09-6075 رازم جی واٹس ایپ میسجونه طرف تا. وج السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دوی خپل نوم ندلی کلی بیا هم ډیره مهربانی. ها او چی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او دوی ما ته زما سم میسجونه دی هغه ما ته په سکرین شاٹ کړی واپس را لګی دی کنه. دا یو ملګری دی نه پوهیږم چې ماشوم دی که ماشومه در څوک چې دی خودی ته ما د صفات گفت منلی وو. یو ته ما 13 تاریخ ورکړو 13 ڈیٹ صحیح شو. نو ما ته یاد دی پرون چون کې 13 تیر شو نن 14 جولای دی. ما ته ستاسو گفت یاد دی. ما سره ستاسو نمبر شته. خو زه چې کله جوړ شمه یعنی هغه کار ته ساس شمه کوم به زه چې کله هغه کار ته متوجه شمه یا مې هغه کار ته سوچ شي خیال شي هغه کار ته خوزګار شمه نو در کوم ما پسې سکرین شاټ مره لیږې ما ته د خپلو میسجونو ما ته یاد دهانی مه کوې. ما ترس یادی ما ته الحمد للہ لس کلمہ کچھ سشوی دی زما جون کہ ما ته ٹک پٹک یاد دی پنز کلمہ کچھ ما سویلی دی سکڑ ما ته ٹک پٹک یاد دی نو پدی اتا سما مگرم ما تر سی یاد دی انشاء اللہ ملو بشرت خا دا زکہ کلیئر وے ما چ باز خلق ما ته د پنزو روز میسج نہ رولی گی ما سو ته خبر کڑی ما ډیر خلق ته گفٹ نہ منلی دی ډیر خلق ته کتابو نہ منلی دی ما ته یو یو یاد دی چا چ ما ته پروگرام کې میسج نہ کڑی دی کال نہ کڑی دی نہ نمونه ما سرشتا سید جی نو تاسو پدی خبر باندې یقین اوساته چې ما ته ټول یاد دی. ها السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجل بزنو خلم بس ها ته تاسو خبر نه کوي او اس هلو هلو کو سلامونه کو بدلږي ها نو زه کال زما کوي بلکې زما پدی نمبر باندې جزرا کو اس کما زبرا شوم واٹس ایپ میں سجون طرف تھا وجہ زما سلام واخل نعیم اللہ عمر سے وعلیکم السلام او شو دے ڈی رزت خستہ دا زما وش زما په خیال دا خیری دی خا نو استاد په خیال خیری دی او بس تاسو خیال بلک سات بات پتہ لگی خا ما دا سویلو چې کور دے د مردین جمعات شه دا یو خبره دا عام دا اکثر د بجدیګر سے بیانات کې ما ډیر اوریدل دا په ریکارډینګونو کې یا دا عام خلکو نه منګ اکثر ورو چیز سے خپلو کی خبر کی وی مڑ کے نہ کور دے میر دین جمعہ چھا دا یو سڑو مہر الدین سنی میو مہر الدین پاور سکروڑ پہ خبر کی دد پنم جمعہ جوڑ شو دڑے پخوانے خبر دا ددی خبر تصدیق ددی خبر وضاحت ما تا پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسف زئی چاغه دا علم کان دی دا علم غر دی موجودہ وقت کے جون دی دی دا غسر دا حب ار خبر مطلب دا ار خبر مانا دا ار مطلب پشا قصا دا ار خبر پس منظر پروتی نو ما دا غوی نتا پوس کرو بیا دین الوا ڈاکٹر ساجد علی سیب چی دا پیچلی ڈاکٹران دی خوا دا دا پریشنو دا ہیلت ڈاکٹران نی دا دا پیچلی چا پختو کی پیچلی کرده دا چا پا رحمان بابا پیچلی کرده دا چا پا سکی پیچلی کرده دا مطلب اغا بنیاد تیزان رسا ولی دی نو ما دا خبر دا دیر وخنا پزی ہن کیوا بیا ما تپوس کو دا ڈاکٹر عباسین یوسفزئی صاحب نے چہرہ ددی خبر پشا پس منظر سدی زما کنسپٹ دا چدا بدوئی لکه جمعات خو دو ریکارڈ د میرین جمعات شه جمعات خو د الله کوری کنه چې کله هغه ما ددی خبر تپوس کو هغه جواب راک چې دا سیو چې پخوا ډیر پخوا په ورسو کروڑ باندې یو جمعات آباد شو چې هغه د چاپنومو هغه د مہر الدین من خلق میر دین وایو کنه بس ساده الفاظو کې میر دین نو د میر دین په نوم جماعت جوړ شو په ورسه کروڑ باندې نو ای کې وکړه دو کسانو مونږ کو کله پکې درو کسانو مونږ کو کله به خدمت مونږ ټیم او شال وپروتو نه پکې دیوا وا نه پکې رڼا وا نه پکې د ابو بندو بس چا کړو نه پکې سبیلو نو بیا په دغلار باندې یو قافله تیرې ده په دغلار باندې په دې ورسه کروڑ باندې د دې مہر الدین جماعت په دې لار باندې یو قافله تیرې ده چاغوی په دغه ځای کې دمه وکړه په قافله کې یو ناراسته غوندې و یا به ول خوب ډیر ورته یا به د اسور لی خانه شو کولې یا به گزار خانه شو کولې وټه ورر څه چې ولله ته پته ده د قافلې چې کوم سربره و هغه د خپل کسته وی چې کور د میر دین جماعت شه دا کار سم وکړه او د دغه جماعت تشبیه وته ورکړه د دغه مہر الدین د جماعت خبره ورته وکړه چې په جماعت کې نه اوسه د مون سټیم اوسه پکې نو دوی په لار ته بس د مې وکړه یا باران یا ګلېوا یا طوفان ورته چو دغلته د مو وکړه دغه قافله دغه سربره نه د خبره دغه سړی په دغه سړی ته شو یعنی کې کس ته شو دغه ځنه د خبره خوره شو نو چې عام خلک خبرې کوي وي کور د مہر الدین جماعت څه مطلب دا چې نه پکې رڼا شته، نه پکې اوبه شته، نه پکې سبیل شته، نه پکې پوزې شته، نه پکې درې شته، هیڅ سم نشته. بس یو بلډنګ ختلی دی او یو ډانچه جوړه ده، نوم یې د جومات دی چې هغه مهر الدین. نو دا به ده ووایو چې بعضې خلک دا خبره کوي، نو دا کنسپټ ځي د خیرو سیټ ته چې ګینې کور داسې درس نه پاک شه چې نه پکې رڼۍ، نه پکې دینداری، نه پکې جان نمازی، نه پکې مسلۍ، نه پکې د اوبو بندوبستي. نو زمونږ د خلکو سوچ دا راخلی چې ګینې یاره دا دعا ده کې جومات دی، ټیک شو. اوس به تاسو زه بل مثال درکم. په دې تاجکستان کې یو مسجد دی، په تاجکستان کې د جماعت قبل پکشتا، د ممبر د مولا د ناس زی پکشتا، پوزی پکشتا، درے پکشتا، سپیکر پکشتا، خو خلق پکسه گئی تاش پک خلق گئی، خلق پک شراب سکی دا غزه خلق. پتا تاجکستان کی جماعت شتا تاریخ گورے پتا برته لگی ننم جماعت ته خو کیگی پکسه. او زمنگ د دې علاقو جماعت ندی الحمدللہ چې اذان نمخ کی خلق موجودی، مؤذن خو کم از کم موجودی، یا د جمعه چې کم خادمی اموجودی، آباد کړی وي، درې غړولې وي، پرشي وینځلی وي، سبیلی پاک کړی وي، د اودس شرطام ځای وینځلی وي، د اوبو ټینکی ډک کړی وي، نو جمعه جمعه گویا جمعه جمعه وایا. سیدا نور خو ما خو تاسو ویل چې په تاجکستان کې د جمعه شکل صورت د جمعه ته خو کیږي پکې تاج لړو جواری پکې کیږي. نو دا خلکوم جمعه شو زمنګ دم جمعه تو ندی. نور دا اللہ دا عبادت زیدی، اللہ تا دا سجدے زیدی، اللہ سر دا راز و نیاز زیدی. مثال خبر انسان متوجی شی زن تا تکڑے ہوا چی، بس صرف اور صرف ڈائریک رابطے چا سرے، کنکشن چا سرے اللہ پاک سرے. نا دی خبر پشا پس منظر دا دے چی دا دا مہر الدین بنمو، مہر الدین کی دی شاہ ٹائم کے سوک ہو، سوک بادشاہ تیر شوی، سوک وزیر تیر شوی، سوک خان تیر شوی، سوک نواب تیر شوی. دی امتا سزلن روز کے انشاءاللہ دا مہر الدین پوری ڈیٹیل رو باسم سیدا خواہ دا پارا وقت رو باسم چیز پی دی مشرانو سره دی پوهانو سره کینما نن انشاء الله پاګه بر سره بیا زو پروگرامو کما. دا دسی چې دا وړي وړي خبري خدا غټ پس منظر لري. او وتا سنده شي او مهر الدین سوکو په ور سکروټ دغه پنوم جماعتو سیدا خو جماعت دسیو چې بس کله شاړو، کله دو دریو کسانو، کله پنځو کسانو پکې مسکړی یا نکړی، نور پکې نو بشتا، نه پکې وبوي، نه پکې رڼا وای سم پکې نو. قافله پلار تیرې دا قافله دمکوله، قافله کې زما غوندې ناراسته و اگر دا قافلی میں شروع چکو ہے مردن جو مات چھا لے کہ منڈا وخا لے کار کوا لے کہ توری نکا رخلا ہمت کوا محنت کوا. نو دا خزین دا خبر روان شوا. اس نے پیگم دا خبر سل کال مخ شوی دا، شل کال مخ شوی دا، پنزوس کال مخ شوی دا، اتیا کال مخ شوی دا. خما چوردلی دا نوزک زر چکم بیانات زورم ریکارڈٹ پخوانی بیانات زورم د بجلیګر صاحب رحمت الله علیه نوای کی اکثر دا خبر راوی کړه دا نورمانه د خپل نکنه ورده لیدا او نه د خپل پلار نه ورده لیدا. اوس وخت کې د ډیرو خلکو نه اورو د دې پښه دغه پس منظرو. باقی استاد خپل سوچ، استاد خپل کنسپټ، بهرحال اره خبر ته سوچ فکر پکار دی سیدا. اوردن کو کوشش کوي زما په پروګرام کې زه د کال ستنه خوشاله کم چې څومره زما پروګرام کې کالز نه اغم رضا اصل خبر حکم اغم رخ پل ضرورت اشکم اغم رتا سر چې زما په ذهن کې کمی خبري اتا سر حکم خو کال زستا سر مجبور نه زګه خلم زم چې سو خبري کول غواړي سو خ میسج فارورډ کی او سو خ میسج کنوي کې بلتا یا ما ته خ میسج را کی ما ته خبر را رسي. دغه باوجود تاسو چې سو فون کې نه خبره کوي نه ریډیو سلو کوي د دوه خبره خطرناک دي. تاسو نه ریډیو سلو کوي نه خبره کوي تاسو ځان له وخت خراب وي ځان له وخت ما خراب وي. دا ته ریکوست کوم کتا سنن وقت ضائع کتا سنن او ولدا چمړه نه مولا ته فون کوم خبر نه کوم خاموشي به اختیار کوم قسم دې کزما حصہ مو کې ز ته پروگرام نه مخ کیروس چې کوم ګنټي دې از قیمتي کوم کزما مورننګ تاسو ګوره زما ایوننګ تاسو ګوره زما نایټ تاسو ګوره زه به کم از کم سنا سره کار پکې کوم ز یو یو سکند قیمتي کوم ز یو سکند نه ضائع کوم تاسو کدا وای چر نه مولا ته فون کوم او ریډیو بنورم تیز کوم خبر نه کوم خاموشي به اختیار کوم او بس نه مولا به دوکه کوم نه مولا به وخت خراب کوم مانو سوک دوک کړی دی نه می سوک دوک کولی شي مانو چې لوخ خراب کړی دی نه رل سوک وخ خراب ولی شي نو خپل ځان دوکې نو ساته او لیک خ کنسپټ روړې خ سوچ روړې اګه زما خویان دي دي ک زما رون دي ک زما همزولی دي ک مشران دي ک سټوډنټس دي ک مستریان دي ک ګلکاران دي ک لواران دي ک ود دي ک ویخت دي ک ناس دي ک ملاس دي ک ولار دي ک روان دي ک ارزه کې دي. تاسو کوشش کړئ چې تمه وای چې ما فلان کې دوک کو کله چې تاسو چا دوکه ورکړه نو دا مخاندې چې ما فلان کې دوکه کو لکه خپل ګروان کو سوچ کوي ما خپل ځان دوکه کو.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبغان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: Τώρα είμαστε με τζι, τάρτο που γεγέζει από τα σαπάρ, σε τέσσα έχω χαστηρί.
1: Για να τι σε τάρκανα από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ, βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τάρκανα, τα γιλε με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βοήβολ σε ρικρέτη, ω τον κούρβολα να χωσούλτη.
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خدا تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پہ یک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینہ نہ خر پاوی
0: شام اس جی چھ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائی دار تو یہ دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پہ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تملا بھیجی
0: زیم تارک عزیز ماپی چاندے اشما ایک وسیٹ
2: لیا حمد حان دا کارکنا ایمو انتحاب دا اشما کرک کری
3: زیم ندیم تنہا نشاگین زمائن پہا میں اشما ہین ان فوڈ کری
4: زمانوں دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پستان دے اشما عملت کنکو
5: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراب
6: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
7: زیم افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
8: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
9: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
10: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
11: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
12: زما حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی پیسواش
13: سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
14: ز جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
15: نیازدین چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
16: سید قیصر دے منگل ملینا ایم انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
17: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
18: زمان ڈائریکٹر نعیم خان زد قرآن شنگیر مخاطب زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
19: زیم اسماعیل و پردائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبر دائی
20: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
21: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
22: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل
23: شبنم کی کل مرا گلال وشندا وشندا
24: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پمخ الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نہ ٹھیکی دو بس مال چا مشورہ راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشورہ ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروڈکټ یوز کہ انشاءاللہ مغبم مکمل صفا

مسی بروډ کما چا چا یاد کړیو د کم کم زین تاسو میسج کول غواړی نو 342-311-2252 می باندې مودین زماده زیات خو غرو دی غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دکان ده اور دعا سلام کوي وای چې اسلام علیکم انام بھائی تا ته می سلام سر دلی خان اجی صاحب ته می سلام پروگرام دی اورم تمام پروډکټ ما سره دی پیکیج جاری دی اور ټول مینوالو ته سلام دی محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دکان ده تمام پروډکټ سره ملاویږي خان انام چې هم شور ما आवाज دی کلیر دی نادر گل د خپل کور نه دواګان سلامونه ډیر زیات مننه ثانکیو خوشاله اوسه خان بچا د بخشو تماشان مارکیټ کې 400 روډ بخشو پل کې کم خین درنو زما आवाज اوري نو الحرم کاسمیٹک سٹور په نوم دکان دی بچا سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ندیم سره پشگئی بازار کی ملاوی گی ایف سی کلان شاہ زنانو مارکیٹ کی دکان دے اور دین لاو ورسک روڈ چکن پشگئی بازار دے پکیر کی لکھی کاشپ سره ملاوی گی پا پیراڈائز مارکیٹ کی پا دکان نمبر 1-2 کی کاشپ دکان چکم دے نو دکان نمبر 1-2 پیراڈائز مارکیٹ پا پکیر کی لکھی سید شہاب سره ملاوی گی اصحاب آبا روڈ گڑنگے چکم دے تک کلتا شہاب چولو والا دے سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی بورڈ بازار کے لانے بیسمنٹ کی غازی سپر کاسمیٹک سره ملاوی گی کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ سره ملاوی گی لنکوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہوم دکانوں دی ٹور سره ملاوی گی جم بازار کے ملاوی گی حیات آباد کے ملاوی گی اور مکم مکم ملک کتاو زمان آواز ہو رہی گی یو دا سیزی بنیو چل دے زمانگا پروڈکٹ نہ ملاوی گی انشاءاللہ ٹور سره ملاوی گی ہاں السلام علیکم مائی سویٹ کیوٹ آر جے نام الخانہ بھائی ہاؤ آر یو آئی لائک یوور شو آئی لائک یوور سویٹ وائز اوکے ایف ایم پیغام ریڈیو مانی مردان اٹ از می سلیمان نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نوشہرہ وائز اورنگزیب مارکیٹ کی پخوا کے درشید دی پکور کے تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہم اور اکوڑ خڑک بازار کی واحد کاسمیٹک سٹور سره ملاوی گی آل پروڈکٹ اویلیبل چراڈ روڈ ماجر بازار کی زبیر کاسمیٹک سره ملاوی گی اشما ٹول پروڈکٹ ہاں

0: ټول مجلسونه به د ریډ کوم په سیپر 342 311 باندې راځي ګور چې د کال په لیکر سره سوت دی بیک ټو بیک بساسو کالونه خلم په سیپر 315 94 72 30 دوه هر سو کال کې وګلې شي آی تا زما आवाज سپسته موري یا د بلا مودین اوري په مد انتظار چې کال وکوم او خبرې وکوم راځي ماته او کای کال خان سیپر 315 94 72 30 دوه باقي د هر چا کور کې ايش ما پروډک موجود دی او دا دوه نمبر په لیکلې دي دوه ماته را ملو ګور چې د کال پلی کار سره سوق دی. ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشه په خیر علی.
1: مننه خوشاله چې تاسو ته ستړی مشه په خیر علی
0: و. پکم زیږي پر یړو کې کو پکلی کې کو پګرمای کې
1: نو دا بل کومه په دې موبایل کې
0: خبر دی موبایل کې یا دا مشران داسې دي کنه زموږ مورم چې کله چا سره خبرې کوي نو بس خبرې کوي کوي کوي کنه نو خبرې خونه کې بس تنگ شي صحیح ده. اکثر زما دا خویندې ماشاء اللہ شپک خویندې واده دي اور ماشاء اللہ بیا می ادبت رویان دي اللہ دی عمرونه ورکی د پیسل مردا د مجیب مردا یا دا سی بدوی سره خبر اسی رډی ری وسیدا نو بیا ایک دم بوی مړه وای ایک دم بوی مړه وای بس د غنه می وباسی د سبق نه می وباسی کنه او دی خو بیا بس کایم خدای دسی دسی کی په موبایل کې ورته لګیا وی بس غیم پی پوی دی کنه موبایل کی لگی آیا اور خبر ہی گورا خیر دے
1: موبائل
0: پخوانی خلق بٹول جنت تزی خان چاچے موبائل نہ پہ جان دل اور نہ استعمال کری ہوئی بٹول جنت تزی اور چاچر چے موبائل یا ٹپ یا ٹچ موبائل واہ واہ واہ یار بس بار بولا یخ پہ بدن نہیں ہو بباری عمدہ مگر چاچر چے والے موبائل نہیں خیر ہے بیام چکم نے وردن نہیں شکنا وہ جدا ٹچ موبائل چا سر بھی بدا بنیم دن نہیں بباری خیر لگ روپی موبی خبر دا جنت خود آسان نہ دے دا تھوڑے گران کار دے کہ پنجا وقت منزا اداس بکے غیبت بانے کے اور بیاخذ یا غیبت نہ ماشاء اللہ خبکی گو بن کے نا ماشاء اللہ دنیا چپ ناستے گھنٹے مزل وغی بے چپ کی نی مخام مخام کم دیانو سٹاپک چی لیتر کم زیو زر کم زی مو بیا چ پک لو پی جن یو ہو پلان کے و غدس یو و غدس یو دا چلو وا چلو بس نہ خبرم نہیں ماشاءاللہ بس شروع بوی
1: انام بھائی نن سبا ہو کو چرتا ہسپتال تلاری یا بازار تلاری پردی خزی بوی او دتا خبر بکے بس اس بعد دینگین تو بے بتم شروع کیو
0: بور میں وعدہ این یو دکتے این یو دکتے مارتا نو ویل نو تیس تاس نہ منی منگ غیبت نہ کو ماشاء اللہ بانی وقت نظر آ رہا وان تب اول چکم نے انگور کی گی ماشاء اللہ خواہ بد غیبت کی بیا بدا وقت پتا باندھ رہا جی خبر ہے اور بیا بتا خواہ کی گی بیا بتا اتنی یار بدا پختانے دی کیا نا گورا ماشاء اللہ خپل لوریا نے وا دئی خدا تو آئے بس چپ گیا منگا نا اور خپل ابھی بتا آئے بس چپ شمزا روان دے مونگ بچے کم دے پلاران کی گو بیا با نکا گان کی گو بیا با ملکی گو بیا با ملکی گو بدا وقت روان دا سے دیکھے ننو اللہ تعالیٰ چکم دا دنیا سازا کر دا دے پدی دا غمان سازا کر دے کنو گورا سونا خواگا مور اپلاری اور چکم دے نو بس پاتی شی مڑی شی سیدا اور سمر خواگا رونو خوین دی خور پا کلالی شی وادی شی نو دا خو گورا بس دا اللہ تعالیٰ نظام دے سسٹم دے کنو
1: انام وای زمونږ رور بهر لاړې او مونږ ټول کور دومره پیدا نو
0: جاړې خو نه کامیاب کی دعا اور اللہ دے کامیاب کی اور مزدوری کی جس طرح سدا سختی ہم ختم شی بدا خو جون دے یو میاش دو میاش بہ خپئی بیا بچ کم نے روٹین ترا شی ہاں صحیح دا نو بس اللہ دے گور جوندے ساتھی دعا گانے ورتا کہ جوندے وی نو بس دا خو مجبوری دے انسان دے کنا واڑا واڑا لکانی لڑشی غریباناں مسافر شی یار بس ما دا مسافر دی رضیات بدی اللہ دے ما کلم نو مسافر کے
1: آمین کہ اللہ پاک جسم نو مسافر دے اللہ پاک تے بخول وطن نو
0: اللہ دے خوشحال کہ بدون خبر ڈی نور بس پ جڑا شم تائیں کی اڈی رمن خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈی رضیا تمن خبر درز خبر دی گن محمد انسان بوی یا پاکستان کی وی اور پاکستان کے بچ کم دے نو داغ دومر جکم دے گنا نو داغ دومر مطلب رزق نوی سیدا یا با آغ رنگی کار نشی کولی او منگ بے بارو لیگو نو ماشاءاللہ التا بخوی سیدا او بدا خود دنیا دا گنا او بیا دی کلو سیڈ دا سی کارون نوی اور حالاکی دنتم محنت کوی خودل تا مر سکی گی خو بس گران گرانی دا اور قسمت خبری چی دا چا چرتا بس قسمت شوی کم زی کی خوشا لوی بدا دوا کوی چی اللہ دی روغ جوڑ سایتی خان چی روغ جوڑ وی کنا نو زیر آزی با اور دا جی کم دنو گور دنیا دا گور جی بلا سر کال پلی کے سوک دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سنا خٹکا
2: چرنگئی
0: شی بوروباری ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ دکان دے چالو کرے دے خل کا راضی کنا راضی اشما پسے نو خل کا سو تالا راضی کو اشما پروڈکٹ راضی خمل کو تالا راضی خا نو اشما نے خوشحال دی کو نہیں دی خوشحال
2: انشاءاللہ خوشحال دے
0: خا ماشاء اللہ کم کم شیمپون بگی خر سے تر ایشما شیمپانو نمونه یاد کنا نمونه درزی کنا دی شیمپانو والا
2: نمونه چی تر دی زخوان پڑے کنا
0: دا ولی بیخری تعلیم نه کڑے
2: نا کنا ما تعلیم نه کڑے
0: دا سوے حاضر ٹھیک دا ہاں یو پکے پیاز شیمپو تو آیا پیاز
2: یا ودرا اترم دے زرا جگی جی
0: نا تا خوول پیاز ہوا ہے کنا بابا اترل موبائل ور کے
2: نا بس زے غیت ور کوم کنا بے بندا ما
0: خزا ور کزا ور کتر دی ور کے وعلیکم السلام کاکا جی سنگ خی طبیعتوں میں زاجونا حالات واقعات خدی
2: الحمدللہ تاسو جی مودے مون جی دا ملاو جو ہم دم رنگی جی نمبر جی ملاوی جی
0: بس سنا خڑک سره میں گورا پرسنل نمبر شکا نا سنا خڑک چکم نو بدارے کمپیوٹر وے بانی نزدی راضی
2: یار جی بس تو دا یہ گنن دیر انتہائی وفادار او دل دادا مل کرا دا کوئیش ما میاں سڑا
0: میش ما میاں سڑا دے ماشاءاللہ گورا دکان ہے مستو کاکا جی دکان دے ایڈریس دیا کہ پکم کی دن خلق تر لا سکے
2: ایمڈ جی کسمیٹک دکان نشان کسمیٹکس نمائی دا 38 نمبر دکان دا جب نور پلازا
0: کرکسی جب نور اجب نور پلازا دا اور مین کرکسی دے گئے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی
2: کے سنا ایتا سو وفادار مل کرا دا ایڈورٹائزمنٹ کیتا سو اور از پکے ہوں اوغون پروڈکٹ ایشما ایشما تیل سے یقین دا ایشما فارمولا دی وائٹنگ دی بیوٹی لتا تو سے سمرا پروڈکٹس دی ایک سے بڑا ایک سے بڑھ کر ایک تھی
0: ماشاءاللہ
2: زبردست کوالٹی والا کھا جائے تو سے اس سینئر سنا ہے کرک کو دی گندارانوں کے خوبیا تک مست ڈیرے کا اپنا غلی دی لوڑی دی او دے ایشما غن انمول شای مشی تک تلا
0: ماشاءاللہ چ نان سٹاپ جکم نے نو بڑے کسٹمر دی نان سٹاپ ریزلٹ دے ڈیرے زیادہ تمنا کا جی تھینک یو خوشحال ہو سی بلگور کال پلی کا رس رسوخ دی ہاں تاسب ہم کال کا وہی پسی پر 315-94-72 باندھ السلام علیکم گیٹ کرا لو یو حمید پر موبائل کرو رکھے طبیعت مزاجونا حالات واقعات سنگ دی
2: الحمدللہ
0: چې مونږ هم یاد وکړل نه کله کنه رائس پیس واج بن شلان کری پرازی خان دی بل اب تک دے خیر سر یعنی
3: چھ مومن دا کرے مصر پ دی کنا کی میرا ویڈیو سا
0: ہاں ماشاءاللہ نو بیا خو تے ڈریس خو کنا چھ کم جی کی بدن تر لا سکے وی
3: میری کوندا کرک بازار کے شگائے پروڈ مندی

0: دلی ګورو بل سره کال پلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یا الله خیر پروردگار. سوق خبرې کوي.
1: حماد
0: خبرې کوي د پېښور نه. ماشاءالله. حماد خبرې کوي کنه بل سوق خبرې کوي؟
1: حماد.
0: ها ماشاءالله. پېښور نه کوم دینه خبرې کوي؟ ګړنګینه خبرې کوي. شهاب دی گاونډي خبرې کوي. ماشاءالله. شهاب له ورزی کنه ورزی پیژنې کنه پیژنې شهاب؟ ماشاءالله. چولی تیوړی کنه د ایشما پروډکټ دی اخلي؟
1: ایشما کوړه
0: کوم یو پروډکټ اخلي د ایشما؟
1: ایشما هربلایل.
0: ایشما هربلایل سده پار اخلي؟ کمی بیماری د پار اخلي؟ ویختو د پار اخلي؟ سده پار اخلي؟ مایدی را پارا. نو مایدی را وسره څنګه اداره تو آیا؟
1: مایدا سره خشیدا.
0: ماشاءالله. خشوی د خوراک مرک ټیټ کوي اوسه؟ خزه ماشاءالله. ډیر ډیر مننه حماده. خوشاله اوسې خان. اوکی. الله په ډیر زیاته مننه. پګړنګي کی تمام پروډکټ ملایويږي چې کوم شهاب دکاندار دی سیدا اصحاب بابا چې کوم د غروډ دی دغه د ګړنګې دی ندیم کاسمیټک سوډ دی شګی بازار ایف سی کلا نشا تھا د زنانو مارکیټ دی ندیم تنها کاسمیټک سٹور سره تمام پروډکټ ملایويږي. کاشف دعا سلام کوي په پیراډایز مارکیټ کې په پکیر کې دی دکان دی تمام پروډکټ سره ملایويږي. برکم برخیل کې اسماعیل ابریدی دی اسماعیل ابریدی سره تمام پروډکټ ملایويږي. حاجی جمیل مارکیټ اسماعیل کاسمیٹک سٹور دی بلگور کال پلی کر سر سوق دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. شکر دے زما خوری خیر خیر دے تخی طبیعتوں مزاجوں خیری.
1: شکر
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. شکر الحمد للہ. دعاگانی پہ سر دی آواز میں صحیح درزی کہنا کٹ کٹ درزی شہارے رازی خزا سعید خان چې دونوں پتہ لگی چې ماشاءاللہ چې پروگرام دینو بس نور بکیږي. ماشاء اللہ. یخنی لگے تو گرمی ڈیرا تھا ماشاء اللہ. باران شو دے یخ لگی بادو نہ کنا بادو نہ گرم لگی مطلب سہارے ٹائم کی اوشپی بیا بس صحیح درزی کا نا بل چکم ریڈیو دے خدا ٹائم لگے مسالہ کئی
1: زلمی ریڈیو نہ بالکل صفا لان دے راضی خدا
0: نو بل دا اٹک والا ریڈیو اور کنا 107 ناراضی زبردست گزارا کے خان خا ایشما پروڈکٹ خوشحال ہے مطمئن کو نہیں مطمئن
1: جی بالکل خوشحال کروں گا تو خان بہت کی چاپی سیرا کرے گی مالو شروع میں مندرسی کے دین آل کرا تھا چاپی سیرا کرے گی منگ کا شیمپو ان راڑا بیا پرون دار واحد کاسمیٹک والا نمی تین زو شپک شیمپو ان راڑا
0: نو واحد کاسمیٹک والا سر بیا گزارا کبھی کو نک گزارا کبھی دکاندار ملاویگی خواگا باجی رالا واحد کا اسمر سولہ ماشاء اللہ خدے گزارم کبھی اور ٹول پڑو کو سر ملائی ہوئی اے ٹو زیڈ
1: بالکل
0: ماشاء اللہ منگا پی جنو اور خا لگ دے ماشاء اللہ دکان ایک نمبر سودا خرسائی آؤ ڈیرا پیارا منگ حضور ڈیرا پیارا درخ لیو ډیره زیاته مننه زما خور ټول پاکستان کې ګرځو را ګرځو مړې کوړې خو بیا زموږ گاونډې دی.

0: کړو
1: کنه یو دمه خو شغال ایته دی انتظار وکا وخه ډیره مننه ډیره مننه زما خور خوشاله اوسې اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال اسی دکال کا بولو

0: تمام پروڈکٹ ملائی خوشحال مارکیٹ والا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ اثر ملائی ہوئی
1: گئی
0: جماعت کی بڑا بیر کی تارک کاسمیٹک سر ملائی ہوئی ٹیلے بند روڈ باندھی عزیز مارکیٹ کی جلیل کاسمیٹک سٹور سرا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گئی جکم دا کوہاٹ روڈ دے ٹور سر ملائی ہوئی کوہاٹ کی ملائی ہوئی کی کنگ گیٹ سر نزدی الحمرا کاسمیٹک سٹور سم رحم دکان دی در کی گل سپر سٹور دے اکثر رحم دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گئی کال بلی کر سر سوکھ دی السلام علیکم شکر دے خور خیر خیریت دے سوک خبر کبھی سسٹر دا بڑا بیرن ماشاء اللہ سنگ طبیعت نا مزاج نا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیا نے سنگ دی
2: شکر
0: الحمدللہ گاونڈیا نا مونگا پیجن خا اورنگزیب مارکیٹ دی ولتا ساسو گاونڈیا دی ماشاء اللہ راغلی بختور خلق بدی ارمان دی خدا پاک دا بسنگ وی ددی کور والا بسنگ وی دا بسنگ خلق وی او یو تاسو ماشاء اللہ خوش قسمت ابو آیو کنا سو پیرت بس تلی اور راغلی زمونگا بے بے سارا ناس یہی چکم دینا ماشاء اللہ گورا ہاں بانگی مانگی پری خیر کنا بانگی مطلب دا سے منگا مطلب تکین انسان خبر ڈیری خبر منگا ان شاء اللہ کا ماشاء اللہ بانگی پری خیر ہاں ماشاء اللہ نظارہ تو اتنا اول زل ماتا کیا لوگ ہوگا نا مخ کڑے ہو پروگرام شامل ہے سعید نو خلق خوشحال دی کنا کہ دا منگ ساسو ایڈریس شامل ہو چے درشید دی پکور گے نو خلق راضی کنا راضی بس ان شاء اللہ اب من قریب چکم دینا راشد راشد دیو کو رشید دے راشد دے زما خیال
2: راشد دے
0: ہاں راشد راشد دستا ماشاء اللہ رور نم دے کے نا بالکل چکم دے گا ماشاء اللہ پہلوان ہوں دے کے راشد ہو ماشاء اللہ ڈیر زیات من زما خوری صدوا سلام ورکوی د ټولو خلکو نور کولای شي
2: بس ټولو ری دن کو ته می سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام ډیر مننه تھینک یو خوشاله اوسې ها اللہ پہ ڈیر زیات مننه د رشید دی نا سوری د راشد دی بکور ګره خو بس رشید او راشد د رشید زمګ ملګری دی مزکم خلیل رازی خان راشد چکم دے بابا زمانہ کی ومن سرکار کولو بابا لگے ہم نے راشد زمانہ مل گئے کرکٹ کے منگ تو بڑے بیر کی اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل پخوا کی در راشد دی پکور کی

خجو واجی نام بھائی نا زمینی باجی تا میں خڑیر زڑا خپشو جی خو زمن مسافر خپل لس اور زباد واپس لارو اسا ورپسی ورزا خپا دا دا خو دنیا دا کنا دا خو دنیا دا سیدہ دا چار زکی چرت لکلے وی دا چای چرت لکلے وی خو بس دنیا دا خو انسان جون دے وی نو دا بزی رازی او باقی سڑی خو خام خاص سختی گو رتی رہی شپو رزل تی سیدہ دا تا کمڑی وشی اللہ مکا کو سا جون دی وی نو غریب نوی خبر نو دون لرن رات لی شی بس دا خپل مور پلار رونو خویند و خزو بچو دا مستقبل دا پارا اغریب جکم نو گو رزان خوار را خوار کی سیدہ اور اخیر کے چراشی نو بیا وتا اسم نہیں پاتی نو پدیزے پچل پیگی نہ پاغ پیگی خور اللہ دی چکم دے بخپل وطن کی دا ہر مسلمان اور دا ہر رور پلار چکم دے نو خسا وبو کی سیدہ باقی چکم دے نو ماشاءاللہ بس قسمت خبر دی چہ دلتا منگا سمر خواری کو سمر محنت کو کنا نو دلتا ملاوی کی خمنگ دلتا نہ کو چکل مسافر شنو التے کو دلتا لز گھنٹے مزدوری نہ کو اور تا 24 گھنٹے چکم دے نو گورا لگیا یو سیدہ او باقی دی بس اللہ خیر کو تے قسمت خبر ہوئی جی کم جی کی رزق کی قسمت نو ملتا انسان جی اول میں سود جنرل سٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کی کم خین دنوں زما آواز تمام پروڈکٹ غلط ملائی گی نول میں سود جنرل سٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان باجوڑ کے خار بازار کے ڈاکٹر علی خان سر ملائی گی ایڈمور پمپ کی دکان لارزو کارڈو کی عجب خان زما تو خوب دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی ضلع باجوڑ سال

ہاں جی وائی جی السلام علیکم قبول کا بھائی جان زدا اپر دیر براول نا سنا ولا یا مسنگ ہے بالکل خیا ما پر دیر کے زمو پروڈکٹ ملائی ہوئی سمر ہم دکانوں دے اتفاق جن سٹور دے دیر جن سٹور دے اپر دیر کی ٹور دکانوں سرا دا اشما پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے

علیکم بھائی سنگھ آئی ایم زرلیش پروم بادر بابا بھائی زما 16 سال ایج دے اشو بیٹے منسی سرم یوز کو ماس نقصان خوبن کی بیگن ہا بیٹے منسی سرم اس نقصان نہ کی کریم بیام چکم دے ہن ہودا سی کچا سکن دا پر نہیں وی خ مطلب 16 17 18 20 چ واڑی نو بیا صحیح دا اور وٹامن سی سیرم چکم دے نو 2 لس نوالا او 10 روپے حصہ نو ایک سر نقصان نہ کوي وٹامن سی سیرم استعمال ولې شي سره چکم دے نو ساده فیس واش یا رائس فیس واش یا فارمولا فیس واش نو سن بلاک ضرور استعمال ولې چې نور دے دنور د وجه بستا د سکن خرابېږي نو ايش ما سن بلاک استعمال ولې سره سن خو دا بار چکم هم استعمال ولې شي هاند اینڈ فوټ کریم هم چکم دے نو په مارکیټ کې موجود دي ايش ما هاند اینڈ فوټ کریم یا ايش ما سکن پالش استعمال ولې شي السلام علیکم بھائی خاموش لسنر یما زینب دا کٹی گڑے ماشاءاللہ مبارک شاہ خاموشی دی چکم دا گنن اغه ختم شاہ بھائی کی کم خیندرو زما آواز زوری نو پٹ بابا دے زونگ ٹاور سر بالکل نزدی پ سپر مارکیٹ کی جاسم مین بدر دکاندار دے دسر تمام پروڈکٹ ملاوی کی پتہ خبئی کی چکم دا پٹ بابا مینا بازار دے زونگ ٹاور سر نزدی سپر مارکیٹ کی جاسم مین

داخل کې رائل مارکیټ کې حیا سره ملایوي او شیرګل کې اتفاق مارکیټ کې عمر هم دوکانونه دي ټول کې ملایوي سواد کې منګورا بازار کې همایون جن سٹور سره ملایوي کې بریکوټ اقبال مارکیټ کې لاهور جن سٹور سره ملایوي قبل بازار کې مورجان شاپنگ سینٹر سره ملایوي زرخیلا بازار دے شموزو بازار کې سواد کې اثر جنید کاسمیٹک سره ملایوي کې جنت شاید کی مرود نوائی چھ دعاگانی سلامون میں قبول کا پٹول روڈوانو ماندری آواز اوکے نوشیرانا عدیل انام بھائی ایک نیڈرو با مخ سنگ لگو خود ماندی را چھو کم زیبانی دانی پا اک زیبانی لگو سیدہ دا طریقے دا کاری انایت ہول سیلر ڈیلر کاری انایت ہول سیلر ڈیلر دا چھ کم دے کنا باجوڑ سالارزو پشت کے بدے باجوڑ کے جکم دا سالارزو پشت علاقہ دا لگل تک کاری انایت ہول سیلر دے سر تمام پروڈکٹ ملائی السلام علیکم شوٹ بھائی جان ویلکم پخیر علی آواز بالکل اوکے پشاور ریڈیو مانی بھائی زمال طرف نا تاسو والدی تا اور زبیدہ نور تا سپیشل سلام بھائی جان ایڈریس ہم شامل ہے اورنگزیب مارکیٹ سر بالکل پخوا راشدی پکور تمام پروڈکٹ ملاوی بڑا بیر ہے سونیا دا بڑا بیر نڈیر جاتا منا السلام علیکم انعام بھائی سنگ سن بلاک کی سیرم مکس کول منگا چکم سن بلاک آلریڈی دا دیکھی دا فارمولی مکس ہوئی دی ہاں بس لگوئی سمپل صحیح دا اور غیر نمک کے خیر دا وٹامن سی سیرم ہم تاسو استعمال ہے ولشی اگے برا سن بلاک لگے ولشی اس سے نقصان نہ کوئی السلام علیکم انعام بھائی فلوا شاہ پر ہم بنو کرک ریڈیو باندې آواز بالکل اوکے وانا میں ہاپس سپر سٹور چمن جن سٹور کے ساتھ میرلی میں لولو میں گامٹ کے ساتھ ایران شاہ میں امن مارکیٹ میں 172 نمبر دکان کے رضا شاہ کاسمیٹک سٹور شوہیب مارکیٹ میں حافظ ظہیر شاپنگ سینٹر کے ساتھ تمام پروڈکٹ موجود ہے جاوید ہم د شاہی تنگینا ہمارے سر تمام پروڈکٹ ملائے گی ہاں جاوید د شاہی تنگینا وجہ تمام پروڈکٹ سر ملائے گی السلام علیکم نام بھائی سارا یما واگان سلام سن عبدال ہاؤ آر یو انعام بردر از می سیف اللہ پرون گرین گرین باجوڑ شو از ویری نائس اینڈ اشما اونین شیمپو ڈینڈرپ شیمپو زندہ باد بھائی گل خبر کم دعاگان سلامون میں قبول کا وعلیکم السلام ادریس دعاگان سلامون کے السلام علیکم بھائی آئی زائی مد جلالانا بھائی اشما ٹول پروڈکٹ با پرخو کی چا سر ملاو شی زدل تا یو کور نام روڑا ما خوٹولا سرن جلالا کی جکم دا کچکول مارکیٹ دے سمر ہم دکان ہوئی دی ٹور سر ملائی ہوئی ہاں جلالا مین بازار کے دا کچکول مارکیٹ کی سمر دکان ہوئی دی ٹور سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم انعام ابو سنگ پخیر علی توائم چی زبردست پروگرام دے مامو سنگ مامو استاد پروگرام ڈیر پو شوق باندھی اور پروگرام سم حد دے مامو جانا لش کی آئے مامو زر بیوٹیفل شنکر اڈیر جاتا مرن خوشحال ہو السلام علیکم مامو جانا سنگ زمن کور پو نوشیرا کے دے اور زامن ہسپتال سر دے مامو تا سو ٹول پروڈکٹ با دل تچا سر ملو نوشیرا چکم دا جنجل پوری بازار دے یا دا خوشحال پوری بازار دے نو دا غلطه چې کم دا پلین کوچون وړه د سره نږدې دغه چې کم بازار دی دې کې دنه ورشه شیر علی کاسمیٹک سٹور دی جنید کاسمیٹک سٹور دی یا دین علاوه سمره هم دکانونه دي نو ټول سره د اشما پروډکټ ملایوي.

اوس ما یم دعاګانې سلامونه می قبول کړه ډېر زیاته مننه اوس ما ثانک یو خوشاله اوسې السلام علیکم انعام بھائی څنګه بہرحال ان شاء اللہ نمبر بہم در لے گا حمزہ پرمیسی والا سیدا اگر سر بٹول پروڈکٹ ملائی گی ٹیکسلا کے ٹیکسلا کی کم خیند آواز ہو رہی نو التا حمزہ پرمیسی دا اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدا ویلکم اینڈ سلامونا مدرواخلا عبدالقیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دوبئی مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی گی سلام حمزہ یما د شنکر نا دواگانی سلامونی میں قبول کا وعلیکم السلام سنی خٹک دا امبیری کلا نا امبیری کلا کی کاری نور خطاب سے سر دیش ما تمام پروڈکٹ ملائی گی محمدین سر بغزنی خیلو کی کریم خان مارکیٹ کی ملائی گی ٹول کر کے زمگا پروڈکٹ ملائی گی بنو کی ملائی گی پلے کی مروت کی ملائی گی ٹانگ کی ملائی گی صدام پلازے کی منصور جن سور بڑبرے کی ملائی گی ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم دے دسر تمام پروڈکٹ ملائی گی دا کاسمیٹکس اور پیر سیب قادر مارکیٹ کی جکم بختیار دکاندار دے بڑبرے کے دسر ملائی گی شازیب مخلص دا شاہی تنگی نوائی چی دا بزر باجور نا یم اتاتے میں سلام دے اشما آل پروڈکٹ منگ سر ملائی گی دعاگانی سلامونے میں جبل کا اسلام علیکم انام بھائی سنگے تاسو را سر دا مخ دا ویختو لرکولو سکریم شتا اشما ہیرنیل کریم شتا مرکل کی دی پیدا کل طول طریقے پی لکلے دا خان سلامون دا رواخ لام انام خان سنگے نازمین یم شو دیا ورم علیکم سلام دیر جاتا منا شاخ نمبر چی روڈ مانی جنید پار میں سی سر تمام پروڈکٹ ملائی کی چاس دے غپور مارکیٹ تو مخامخ مہر پلازا کی زمونگا مین ڈیلر دے جواد سر ملائی چکدر کی چکم دا غازی آباد یونیورسٹی روڈ دے مسکار ٹریڈ دے اودین علاوہ سمر ہم دکانوں نو ٹول سر ملائی گی ہاں السلام علیکم انام بھائی سنگ خی نعیم جان یما دا باجوڑ نا پروگرام دے اور اماں ڈیر مزیدار ٹول باجوڑ دے زمونگا پروڈکٹ ملائی گی پورن بازار کی ملائی گی پ شانگلہ کی کم خین درن آواز ہو رہی پورن بازار دے اور نعیم پار میں سی سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی گی پورن بازار کے سہی السلام علیکم ماموزا حسین آیا مدا کر دعاگان سلامون میں قبول کا السلام علیکم منا ہی دعاگان سلامون میں قبول کا السلام علیکم دا کوہاٹ روڈ ٹیکنیکل اسپتال خبر کو ٹیکنیکل اسپتال کوہاٹ روڈ تا بالکل مخامخ شاید پار میں سی تمام پروڈکٹ ملائی گی السلام علیکم مسعود ہم جانا سنگ آواز کرک ریڈیو مان ضلعۂ بخانی پائی کا کائنات میں سلام سکیم چوک کی لطیف کاسمیٹک سور دے ڈٹول سر پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں سلام علیکم مجانا زج کم دے نو ساد یما دعا گان سلام علیکم قبول کا دبن نا ثوابی کی جکم دا لنگ روڈ دا مخامخ دا گراؤنڈ روڈ دے دا عمر گپ سینٹر دے تمام پروڈکٹ سے ملائی ہوئی کی زیادہ کی ملائی ہوئی کی عمر خطاب دکاندار دے پٹوپی کی ملائی ہوئی کی انصاف جنرل سٹور سارا پ خیبر مارکیٹ کی ٹول پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں چاپو ندی سناخٹے کے مجید شان کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما آل پروڈکٹ دستیاب شان کاسمیٹکس عجب نور پلازا دکان نمبر 38

0: دی
1: سر یاسین یما روایم چی زمنګ د پارا هیر کلر سکرب فیس واش کلم لوی
0: دلت ز اصحاب
1: زمنګ هیر کلر نشو باقی سکرب چشتا سیدا ملتانی میټ چشتا ارجن پیشل چشتا فیس واش چشتا الحمدللہ درې قسمه کی سیدا نو هر څه موجود دی فیشل موجود دی رائس چکم فیشل دی کې سیرم هم دی دا دوه تاسو خپل کې مکس کیو بنځه منټو لګوي بیا خطر کې سره مساج کوي السلام علیکم انعام خان سرنګي شي حمید کاسمیٹک سٹور شګی روډ مین بازار کرک سیټی کې تمام پروډکټ ملوي دوغان سلامونه کوم السلام علیکم بھائی جان څنګه بالکل اوکے دیش مانور د بابو زون دوغان سلامونه کوي بھائی فرسٹ کالر سوکوا زما ورل خبر سمی خوخی شوی نیم اسد دے سارا خان دا مردان نازمین او زما جسم رخیال لے خان د شاخ نمبر چین چارو شاہ کی حزیمہ میڈیکل سٹور سے تمام پروڈکٹ ملاوی غازی آباد کی میرا جو ساسر ملاوی تغبئی کی بڑ بابا کی ملاوی السلام علیکم بھائی سنگھ استاسو خبری صحیح ما هم د اشما فارمولا کریم استعمال کړی دی بیبی می هم ربای زما په مخی کارونه کو خدا بابی سوری ملګری بابی مخ می کارو کو ډیر خ کریم دی بای فیس

0: ټیلر د مامان د نظما پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: زایا وایز ګریر او مو انتخاب
2: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک
4: ایم کے نیو لوشن رہ گئی مارکیٹ

ای ورسرا ورسرا ورسرا ورسرا دا کارک امن ریڈیو سمرا هم سینئر دی طارق عزیز بائی ایم ایس ڈی سی سٹار او دین سیوا سمرا هم مینجمنٹ دا کارک ریڈیو امن ریڈیو او ٹولو لگنے کے زیادتا شکریہ پاک ڈبل عزت غوتم خوا گیز وانے و نتیف فرما یمین او سم امین مرکیتی دا پختنا پہر ہر ہر نمرکیتی دا پختنا خپلو بچیو دا پار خپلو مسیو دا پار کومی دعا گانی غواڑی نو آغا دعا می دا دی زوانانو دا پار دی کامل دی او کافی مل دی چی پاک رب العزت تی خواگی زوانی ور نصیب فرمائی خواگو عمرنا دے ور نتیب فرمائی سائش والا خواگو سیعتونا دے ہم ورسرا لپاک ور نتیب فرمائی امین او سم امین میں امین خورا پا سوایو کنا کا فیڈبیک نرا کاؤ خو گورا دا ہم مسلمانان دی کنا امین حق کوئی جوڑی گی امین را پا سوایو نور خود وازکم خود امین خود تا سورا پا سوایو کنا

0: взят успокоить. Сошли.
1: Вас надо кити на то.
0: Надо товариба. Думра кальна каткау.
1: На
0: вас да на нас. На шабаска. Вавали ти нам рота на рота хау. Да та се зада. Успомата да бимари хавеча. Кума бимари да дарки чаки ле вожи на декор вас покаи дейра.
1: На вас не
0: вижу я. Уа я. Шаба гуна ди киги. Киги дека на. Ело. ایدی وای مرا نده سه بعد خبره کنه به هر حال که دیشی دستی سه بیماری چی بزه لگی و سو خبره ده تاکم و که دیشی بیماری ده تک شی کنه را تا وای ازا چی؟ آو خام خادر بانده وای تو وای لکه سوایی؟ خاله که پدی بانده ده کور واس پکایی؟ خاله که تا توی چیر سر دیر مرز منزوا کنه؟ خاده ده مطلب ده چلا که تا که شپگی دیری دینو بیا کور وال دیوایی چی من نورو ما شمانو تور گریش یا زناورو تا در نورزی کنه؟ یا کور کی پیلاو کیگی نو دیل واجی نلکه در توائی چی سر دیر مرش من زواش پگی در نکوٹا کیگی ایلو لکه دا بیماری دا پسر که خودی دا دیر خطرناک بیماری دا بیالا دا جگو لکا خوچی دا کور ول دا توائی چی مرش من زوا کنا آغا پا دی یاری که چی ما شمانو تاینی که ورگاڑی مونگ تاینی که ارگاڑی داش پگی کنا یا زناور تن شور نلاره یا چیری شیرو که یا کمبلو تاو نشور نلاره زی که در توایی چه ماش منزوایی دی تا دی خوری خو چه مونگ سرو تا خیری اوی دا خود دیر خطرناک بیماری دا زا چیری سر بند رگمال تیر که خفا نشه
1: نه
0: چه طول پا کمریه شی سای شوا الو زا سیده اوکی تایم دی پوراشه چا تا دعا سلام کلام که قربان وارا نادیا تا خازا نادیا تا مستا سلمونه حواله را تا ولی که سیشوا چی؟ سای دا آقیو تا میده تا پاس که سیشوا تکشتان که لپا ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او کال د کټ شو بیٹ رايو که زاله دمان شاه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت الله و برکاته ته پهل خپل نه مره ته وای به بیا سره ګورو
1: اوف دم راځي
0: چې ستړي شو نه یا بایم کې خای زر کا وزیر شوه حاضر که وزیر بلکل تاول کال یو ځل مخکې راتللو ما ولیدلو په سکرین باندې خو دغه ټیم لګ لگا د کارک رډیو لینک چې کوم دی هغه لږ کټ شوی او بیا دې له وجې نه لکه ما تا کال نه شو اټین کوله هغو سره په لاین وم لکه نه پرون دې هم ټرای وکړې کال دې نه لګېدلو ته ویې چې لکه پیله میلاوېږي نه او چې کله میلاو شي بیا څوک اټین کوي نه داسې دې وویله خازا علا دی پکی خیر وچی سبا اوٹا ہوں وائن بیا بتا کال دارے کٹن کئی ما خفکے کے سیدہ
1: نمائی
0: تیا یا نمائی تیا خانے اوٹا ہوں
1: خازا
0: سیدہ خیر وارا خیر وارا علا دی پکی خیر وچی خادا رتا ویا زر کے وزیر سیدے پزر راوڑی قربان
1: جی نه
0: یا بای جان پوش دیرینا میتا ویتا پشکار شخوز نمی کی که دگن دگن اوی دی دا پچی وایا کنه چکلی وا فکر وایا بیا پتی دگن دگن بیا بیا بلا فکر پسی وایا زان
1: نا
0: وای بل
1: نه خو
0: بیا دماتا نا بیا دماتا ولی دا خبر رو چیڑی لبیا پا دینه ویلی ما تا سپتا واچی دگن دگن کاوی کنا اللہ تا شیرون را وڑی ما تا سپتا اوز پای وای چی یوزل دیو ویلی لاب نا وایا وایا ما اوز تا ویل چی وطا وای چی دای سوای نو ما دای ویلی اوزی او مانا زم چکر ایو فکرہ وای بیا رستو پسی کوا چی دگن دگن بیا بلا فکرہ پسی وای دا رایدو قربان سعید بالکل ٹھیک تھا وایا دگن دگن پچھے پریک دبی اللہ دے جگلا کا سوایا خواہ ما پریک دبا پکی وایا کو سارا میوزک تھا کنا میوزک تا اس را وایا پسی کلا فکرا وایا ستر گی مارا و دل برا دگن دگن بے بلا فکرا بیا پسی وایا فائدو
1: سنیمگر زندگی دا یا دل برا ستر گی مارا و دگن دگن
0: صحیح دا زا وایا کنا اس خان دے والے
1: نیم اشپتا نسی آواز اشپتا فل بیرد دگی
0: دا دگن دگن وای بیا بخیر دگ دگا پا که ختم شی داده دزره دگ دگا ختم والا دا جگولا که وایا سای
1: وازش پدا یوازش پدا رتا گورا تر سخرا راتا یا دل برا سترگ مارا و دگن دگن دا ایتو اخور ترازا اینا یبیانا حالو
0: رازی ده واز رازی ده پا که خطا دکنن وایا
1: چې کور ته په وخت راځه نه یبجانا لږ عمل پرې وکړه نه ویر شو
0: دا خو نصیحت ته شوري کړلو دا خو دګن دګن دونې دي دا خو نصیحت ته لاړلې دا چې ګلا کا هلو نو زه به کور ته څه په ټایم لاړ شو کور مې شته نه ده نو لاړ به څنګه په ټایم شي الله دا چې ګلا کا دګن دګن سید زه ٹائم دی پورا شو نور سے خونو آئے کنا
1: نا میرے میں ٹائم پی رہا ہوں
0: دا جی کرا پکال را دی بیدا سیما واچے زر کا وزی رہا ہوں ویا چے زر دگن وزی رہا ہوں دگن دگن
1: باپ پای دنن دے دگن دگن
0: آہو سا اسی ہم پکی وزی رو والدیر خواگ خواگ نامون ای خطا والدی پکی دا گئی کنا او زا سایدا تیشلا اوکے دیلو رکا دالا دے پکی خیر واچے دیلو وزیرا او کنا دلو وزیرا لا دی را تا خوشحال لری ڈیرا دا ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروگرامو لا کڈیرا بہترین لسنر او لا کنا
1: بالکل
0: او ڈیرا مطلب لا کدا سی طبیعتی خوند چ کلا پکال باند براغلا نو ڈیرو خلق وزیر او سرا خوشول چ لا کڈیر خوگی او ڈیرے ٹھیک خبر ہے بھائی کاول کنا د خندا سرا بر بھائی ہر خبر کاولا دلو وزیر خندا بھائی ڈیرا کہ تم رب خبر ہے نا کہ خاندل بھائی چسمرا کا نا تاز کچھ پکال باندھے راشو بے دگن دگن دگن دگن خدا مجیر او کا وزیر لار کال ٹائم دی پورا شو کیا اللہ پمان اوکا اوکا زیادہ ایوا اوکا کمرے دلی چدار مان دینے بچی اللہ بکڑا دس چورے ٹائم مس اللہ دے کہنا اللہ دے جگہ کسی تھی سنگا تھا غصہ دار لا چاہتا پہلا پا غصے راگ لے دسی بہنوں ہم غصہ ہی کہنا بالکل آؤ حقیقت کے سو ہفتے دیکھی گی کال دینے دکھ رہے سید زغل شم چ سمرا خبریں دی کنا اگر ٹول کا پانچ منٹ تھی در سرزا سید زما تشر ڈال کا قربان ہاں سنڈوار کا چدس پگیا ورنہ وا چیزی وا وا خا زا زا پمختہ صاحب
1: بل می دا شیر دا خو میرا وزیر تا گلائی وی
0: چی
1: کتی جرارا گینا می باندی وزیر اولا شیر
0: اچھا
1: جرارا گینا می باندی جی نایا پینی ایکشن لگا وما
0: اوی ہوی ٹپا ڈالے کا سام
1: مورے کچھ نے تم ویئر کا ہاں مورے کچھ نے تم ویئر کا کانڈا
0: کانڈا مارتے وہ کہنا چیر لاڑ
1: ہلو
0: ہاں پورا شوی خبر دے چی چی
1: ہلو
0: ہاں آیا چی ہاں ماشاء اللہ چی چی چی
1: ہاں
0: یہ نام پسر کرا گا اٹھا گا یاد ہو بتا دریا دے گی کنا
1: دس کا
0: جی جی نمرا داتی دے اٹھا بھائی کنا مور تو داتی دعا دے کہی چین ابھی تا سرا بس شاگر تھا میں دا دعا دی نہ ساڑی تا نے شاگر تالا دیا جی گلا کا شاگر نام نے مرسی
1: او
0: یا ہوئی ٹیم نہ مانو ورزی او گروپ نہ مانو ورزی دا سنگر میر دے مندلے دا گروپ والا ورزی بھی آخو انگلیش لفظ دونا گا گئی ماشاء اللہ گروپ کو گورا دا انگلیش لفظ دا جی آر او یو پی کا نا تا خو انگلیش لفظ دا اسے گروپ دا خو مور دے کا خیر دا گو انگلینڈ نا مور وعدہ کرے دا کسو خدا دے دا سنو کی زا اسے کری دی اوکے اللہ پمان ٹائم لارلو خو بس پانچ منٹ میں در کری وعدہ پورا شول کا نا نہ ملاوے گی تو ٹرائی کوا دا کسی بڑی قسمت کار کے چدانا نے اوکڑ لو کا نا جی جی اچھا اچھا ماشاء اللہ صرف فیس واش تھا ٹولے مسئلے حل سولے اس سے کریم چلا کا مکھ کے میرا دام لینا چی پہلے فیس واش ٹھیک کبھی اب کریم راؤ گوارے اس سے چی فیس واش کا اردار کر لو اس سے بس کریم ہونا تو بہو بس چلا پیسے نہ پلا گئے کیا نا استعمال ضرورت ضرورت قربان خپل مزے کو تھا ایشوا ان شاء اللہ بس دعا پاک رب العزت پیارا سیم کو ڈیر کمزوری خو پاک رب العزت ان شاء اللہ آگاہ ڈیر زورا وار دے کے نا ان شاء اللہ ایم کی کمپنی والا پاک کرا سہی سیشوا بس ڈیر ٹیم نہ اخلا سعید
1: اسپیڈ
0: کے ہوا اسپیڈ کے آیا گلاب جامن وزیر تمہیں دیتا پاس کل صحیح دا
1: گلاب جامن
0: کا واپس نکڑا یاد
1: آلاب جامن
0: جی
1: سالوں ناخل نه یاد شو لکه او یا نور شو لکه فکر نور جن کری
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جانا تیشی سیک شو
2: نورانگ
0: بنی سوال شہر روک لے اچھا سے کب آنی سائش ہوئے روبان شام اما دادا خرس دادا
2: دادا
0: خود خاندان کا کون دس دادو آؤ روبان شام اما خود جانا انسان دے کہنا خوش کجورے لگی وہ سرکش وا کا سوچتے ہی کہنا یار دا بیماری پکشتا دا اس پتا تم رکی ارکی چکلا خچیرے تیر بیار پیدا شی ہلو چار چار چار ہوا ہے قربان آواز یار کٹ کٹ رہا سی بولے سخرے نا کسو دگن دگن والے پتہ نہ بولا گیا یار بار اللہ کھلا کسرو نہ دکھنا چاول دگ دگا وہی چاول ترترائے وہی کنا چاول کا پی گی کنا پتا والی سکے گی تا والا کا خط خطائے وہی ساؤنڈ میں چیر خرگوشی دا آواز خود خرگوش تھا چیر داسی آواز پکی گی ڈالے پکے والے سب گاؤں پکیلی کے گرمی نہ دا ماشاء اللہ لا دے روڈو نہ ٹول درتا پاک کی جی اچھا زیڑے بالا گانے پہ گرجے جی زالا دے خیل ہے ان شاء اللہ گورو کا نام بیا بچا کر لگا کا دے رب رضا بیا بنا رنگ پلا درد کلی پلا بدر چی کم یو بنوسا آگا گو آگا گو
2: دکاندار
0: سمی الا دروازی شروع کرے دا مونگ لگو تو آشنا
2: شاید
0: ایسا اور جانا الادر تو خوشحال لرا ٹائم رانا لاڈو لو سدا سی خدماتی ضروراتی قربان آڈر روکا نن لکھ لاڈل تقریباً فریش ویت لاڈلا کیا نا اور سرا جنجیر بھائی تلاڈلا نہ لکھ خرسول والی نہیں دی یا صرف لگول والی دی
2: ہاں
0: نہ آگا آگا یار دا خبر دے پگول باد جی جنگیر بھائی بٹکے دی ملاقات سر کرا دا اوکے مانے شکریہ دا ٹائم لا رہے لو بیا گپ لگو تائشوا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: زال درتا خوشحال او باد رتا لارا ټیک ټاک علاقہ ما
1: می وخت ری دا ند کرم چا سرس.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الو شابا.
2: السلام علیکم
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو خبر در تکوم کنا سعیدہ زا پہلے تو سکاو کا ٹائم پورا دے یو منٹ تے در سرا خو پکی دا خبر بنا کوے کنا چی پروگرام نہ بات چی موبائل بند نہ کینو روا چی سوا یو منٹ تے در سرا وایا چی چیر دن دی ویل خو خو ماتا د سپا پیران او ویل چیر دا خبره خام خا کای به مزیک پیل نه درتا او ویل چی دا په کې شرط چې دا خبره وکوین نو ریو منټ چې سدی په کوی ویل واه په
2: دا خبره کوم
0: څه خبره کوم لایسیا
2: کی ما وا هلو
0: مالک دا خبر د تکا ولا کنه چې دا یو مکه ونو روا چې سوال چی ای چی چی نہ دل صرف نیاب نیاب ندا دا نائس پرفیوم دا کنا کچھ دا کمی سمپلی دلا کلا خو دکاندارانو تنی دی رسی دل خو نائس والا سیٹ کرے دا او نیاب پرفیوم یا ندا سیٹ شوی غل قیمتی دے کنا او دا لکا سمپل دا صرف نہ دادا نہ یا پرفیوم والے سمپل دا لا گانے دی سیٹ شوی کلا سیٹ شی بیا بدرتا وای بیا دکاندارانو تا ورسے گی خاصا دا صاحب ور لگا وای چ زرا لا پاک دتا لوی کی چی زاسے دا
2: پان کو کتا تا ویلا کا ولی دا با دی نے
0: نی چی
2: تمور کو سنک سن نی دا ارکا
0: کو سنک سلامونا
2: ہاں
0: سیدا زبا بابی تا دے ہوا چکو سنا کو علیکم السلام درتا ہوا سیدا
1: یو ارمان میں پورا نشو نہ دیکھم چر
0: تک اچھکرانو کا دانی منالو ٹائم را سر خاتم سوچے کسی ماں سلاوی نو سابیر بھئی نمبر زان سر نوٹ کے بلکل بدی نمبر بانا کال کولا شوار کسی معلومات اللہ تکولا شئی 0-335-20-20-20-4 منالو پروگرام دوران کما ده خلینه چیت ده سی الفاظ ادا شیوی چه اغسطا سمائن کری پتا ده بنخنی ویلا گذری پاقی بنا هم دن اسپشل بخنا سمرا مسائل انت وائلیت لیسنگ ده غطول تا ده زیره ده تلن سلام سلام سلام سی منالو کتا تو خوخی گی اخپل زوی رور آر جنیب جان دور کی جزد ده دیدو اسرا چی چیتا اوسی خوششال اوسی عباد اوتا اشپامو بخیر کبی وفا جون وفا کولا بیا بچی بجی اف ام لکی 88 پروگرام کی گی ملاقات راقی ٹائم پر ٹا ٹا بائی بائی پاک رب تمس پارا اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمارکس پاکستان پا زندہ باد اوکے اللہ پامان.

اوریدونکو پر طبيعي کنا چې د هفته سترنګ ته رسوا او بیت لره چې د هفته مو شاته رشي وي او څوک په دې ټمه چې ته د आवाज اور وکیم زوی پر می د आवाज راځي کنا دغه موت ګډ आवाज شه مشیرون کا شیرون سچی گانی ممی گانی اچھی گانے بہو مشمون تولو تا پروگرام نیونگڑی مازیگر کی ریڈیو منکر رکھے ریڈیو برگم ہر کل ہے سڑی ماشو مرخبا جی یانو او جناب بالکل پروگرام کی مرا موضوع چی ویا آہ دی پروگرام حساب یہ نٹھاب ایک چیز دا ویا ہی نرنائی پروگرام کھا بالکل موضوع چی دا آبو حساب گرزو او نرنائی پروگرام موضوع بوے سب ہوئی سب ہوئی سب موضوع جوڑ کو جی بالکل نئے ٹاپک موضوع کو جوڑ کو گانا جی بالکل دے محفل آداب ٹھیک ہے دے محفل آداب ہو مانے وہ خبر ہے وہ کو کل ہاں یو محفل بھی کاغذ زنانا بھی او یاد سڑو بھی محفل بھی شاہ یعنی ٹولا نے جیسا تبھی آئی سڑو ہاں کی دلشی آغاد زنناو ہاں کی دلشی نو آخی محفل آداب منی بنان خبری کو دا موضوع ٹاپک پو اگر زو ہمیشہ کوشش کروں چاہ اگر ٹاپک اگر موضوع رو رہا چیچی تا میں بخپل اس سر گلی دلی ویسی دادا کمی دی پو معاشرے گے نو کوشش کروں چاہ اگر مخی ترو والو شاہ اکثر بے مجھے کتی ویچی دا سے محفل ہونے وی نو زن خلق میں پکی کتی دیگا نا چاہ اگر پکی وچ وچ ٹوپو نے ویسا نو بیا مو کوشش دا وی چاہ غلطیاں نے مخ ترورو چې کچا ته پته نوی کنه چې اغا غې نه زون خبر کې چې اغا شش چارې نوی چې اغا سړی زون نه وبسی شا ځکه چې داسې اغا غلطیانې په دې باندې سړی چې دا اغا ډېر کام لیدای شي سړی ډېر شرمنده پې لیدای شي حالانکه زنه داسې خلک وي کنه چې زون پته نه لګي شا چې دی پر اوس لکه زه یا خلک سر پسی ای یا پې شرمېږم خو بس دوی باغ خپل عادتونه چې دا هغه کوي نو هغه محفل آداب چې دی کنه هغه چې کوم یو محفل وي د خپل آداب وي نو هغه فالو کول چې دی هغه ډېر ضروری وي کله چې محفل ته سړی لوړ شي کنه ټولو نه بهتره پهلا ټولو نه پهلا فرست اف آل چې سړی بهترین طریقې سره دعا سلام وکي او هغه نه پاس چې دا لشکي په محفل باندې نظر وځي شه چې آیا په محفل کې څوک نوسته دي دای داسې نظر وچای کنه چې آیا چې دا مشرون خو مې نه دي نوسته او بیا چې مشرون نوسته وی بیا سړی دې بچار دی کنه چې ډیر باده به احترام کې اوسي او بیا نظر وچای کنه چې حمزولی مې پکشتا او بیا نظر وچای کنه چې کشیرون پکشتا او بیا داسې چل وکی چچی تا خالی زوی اوغڑی کنا او ته ملاو شیا خسه کی غلاون دک شینی شا دا سینه چ شور ولا گوی چھ اور کی زخ اور اوغلا نو تا زوی خالی کای نو دا ہت محفل با ادب کرسی چھ کلا ہاں دے تو سینا اغستر مشر کا سروشی غلے وند زوی وتا پرش دول پہ چار دیشا سڑائی غلا وند چک شیا اغا مشر جی وچ تو نہ مشر ویشا دا دی نہ یو کول ویلے مشر نے نو با ادب احترام کی داروسی اغه ته غلا ونه خپل زوی چې دغه پرېش نه اوغه کښې نه و او اغه نه پاس چې سم محفل وي بل لشکي خاموش هیڅ شي نه اغه محفل چې کومه ایجنډا وي اغه کوم مالیاس وي لشکي اور وي شا چې دالته کې یلی کېږي سم دا محفل جوړ دي څه شي ده زون په پوي کې شا داسې نه چې یا نو سنوي او باس کنه اغه پښتو کې وي دی ای صدا خلق یو صدا خبرې کو جی دا سینا کنه چې خپل دردنګ شروع کړی وي شه موږ ته دردنګ وي شه یعنی دردنګ هغه ته وایي هر اوریدونکو ته په دې خوندې ما شه بس دغه سیو بالکل صدا الفاظونه استعمالو ټیک دی هغه الفاظ چې په معاشره کې استعمالي شي اکثر بالکل دردنګ هغه ته وایي کنه چې فضول اسه خبرې هغه ته وایي چې دردنګ داسې نه چې بس نو سنوي او دردنګ دې شروع کړی وي نه مشر ته کښې نه کشر ته کښې او نه د محفل جنډې دې ته پته وي چې دلته ملیت څه شروع ده او چې دې ټول لیول خبره یې نه وي نو سره خبره کول پې چار نه دي غلی کښې نه هو ور وا چې خلک سي
او کچی تا مشرون خبره کئی بیا خو بهین دی خبره کول بیچار بلکه مشرون از دکول بیچار دی چه خوصمون خبره شروع دو او مشرون سه خبره بکئی زکه کنا چه مشرون زکه از دکول بیچار دی چه دا مشرون بطل دیتل دی مشتر موجود نوی دا دی دنیا یو رواج دای دا دنیا دا غزی چلی جی مشیرون درومی کشیرون نمشیرون جوړی جی او کشیرون بیا د مشیرون نزدا کړه کوي نو دا دنیا سیستم جدا سه الله پاک چلوي نو زدا کړه بیچاره ده شه د مشیرون نزدا کړه بیچاره دا سه محفلونه ټین کول بیچاره دي چې کوم ځکه مشیرون وي یا غونه خو خاموشه خاموشه سره غونه زدا کړه بیچاره او بیا چې چارج قبولای نه وي کنه به هیڅ خبره نه کول پې کچا پښتنه دی نه وکړه بیا هیو معقول شارٹ ٹو دا پوائنٹ جو بیر کول پیچار دی دا سے نا چھی وا خبر سٹارٹ کے نئی سار وی نئی لکھئی وی بیا بھائی تو دردنگ چھیو دردنگ شروع کے او خالق در پر خندو کے بیشا نو دے محفل دیر آدھا بھی اٹھے مرسر بھی ہی کام دے خبر بھی ہی نا ختمی جیشا نو دائی وا گھنٹا ہو دے رکھا مدا خبریں میں دکھا سے پکول ہے دو گھنٹے بہت کام جی تو پروگرام تو رہتا ہے سو پروگرام کو بالکل شامل ہے جی ہیوانی مسندر ہے موضوع نے بالکل سو خبر کول گوڑی کول ہے سی نہیں سی کول پابندی نشتا ہے حال رو کول ہے شیر ڈبا سندر پلا پوچھتا نا گپ شپ سے روتا ہونے یار شیر راس بھی جدا کیا نا پابندی لگے پابندی نشتا شاہ پلمو پروگرام دا پلمو رونا دے پلمو اور جے گون دے پلمو ریڈیو اسٹیشن دا سو انجائے پندو نہ مزے تو خلے زداکڑے دے کویسا سب مجھ دے تو سے نزداکڑے کو او سب تو سے مجھ دے زداکڑے کویسا تو خوش اور دن کو بالکل پروگرام پر سٹارٹ کے گنا دا سے دا صحیح وہی گنا بالکل ہوا گانے تیز تیز ہوا گانے تو رتیا رے دے کرک پوسی ما اللہ پاک تا خیر خیریت سے رکھ چلے باروں مو کی دا گرمی سے لشکی ہموتا سی گرمائی زور جنالش کی کام شیم

اچھا اوس چې هغه مخله راشي سو جناب بالکل یو جهان منه د میسج کولم وای چې اوکې مې دل ربا کې کې بای اوکې جی د میسج کولو یو جهان منه تھینک یو سو ویری مچ وای چی بای کنه شو چی دا خوان کوي لگا مینگو جوس غوندی وا وا وا وا اوکے جی دل ربا ہٹک یو جہان میں دغه سے رومن انگلش کے رائٹنگ اوی چھا بیا پتہ لگی چھا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ جی دل ربا ہٹک یا

0: تاسو بیا کوم خپل رائے بیا هغه به ونی ورکاو
1: کنه یس
0: او بل اخرینه هغه خپل غډیر دي کنه خو نور ملګرو ته به موخا ورکاو چې کله هم فیل تلور شو کنه نو په هغه ځای کې مطلب چې کم ځای کې د تزوی ملو شنو بس هغه ځای کې تاسو نو استګه وګنه لکه دا شون ته یو خاص ځای یا دی او خاص کرسی چې کوم وی سړی وي چې بس په هغه ځای کې سره بلا ځنه او څه په یوه باندې سړی جام جګړه لکه دې شون ته ضرور نشته را ایم ایف ایل په ادب کې بادام یو ادب چې کله میفل تلور شو چې کم ځای کې د تزوی ملو شي په هغه ځای کې نو
1: جی جی
0: بل د موبایل استعمال وکي ما کا لکه مو اکثر یو میفل کې چې کله کې نو مبار بار موبایل روخلو یا شارینګ روغلی میسج روغلی لګنه
1: بالکل یو نیم کاس وی اغا چې سرنګ کښینی او بس په موبایل باندې چې دا غا خوتاشي او کله کله پکې غانی خو لګي په محفل کې نو سويشه
0: بالکل بالکل هم دا غا مې خبرې مطلب هم دا غا چې موبایل چې دا غا بالکل سایلنت وایبریشن باندې هغه په جیب کې خپل پکوره چې څوک یې محفل نه ختم شي نو ترغه پر موبایل چې کم دی یې استعمال بالکل هم نه کول پکوره
1: صحیح یو جهان مننه خبرې چې دی جست ډېر مزه کوي په ټاپک باندې خو ټایم سره به کومي مجبوری مې په دې باندې ډېر شپه یې حیدر افریدی یو جهان مننه کوم او چارو ته یو ایوا پښتنه نه کوم چارو ته میسج کړی دی کنه
0: جی جی
1: وای چې راز بھائی کی وے ہو
0: ترنګي اواز دې کاټ شو لته بیا وای
1: وای چې راز بھائی کی وے ہو کی وے
0: کی وے
1: تسی کی وے ہو یعنی پنجو پای کې روته میسج کړه دی کنه او دوی رته ویلی چې راز بھائی ساډه واسطه کوئی پنجابی دا سانګ به پلی کرو نو تاسو ویای چې پنجو پای سانګ سندره ته ولګو
0: بالکل بالکل چې کما اوریدون کې دي کما نه اول دی بس ټولو بخت اول فوتې کسو کې پنجابی وړي کړه
1: yes.
0: بختو وړي کړه
1: بالکل
0: اردو وړي ټولو بخت اول فوتې
1: صحیح
0: تو کوم غزوري هغه ټولو ته سلام پم خلک
1: جی وعلیکم السلام اوکے جی بالکل ټولو بخیال سے تو همیشه مو ستل تا ان شاء الله بیا به تو حیدر افریدی یو جهان مننه جی بالکل خو کین نمبر تلی کې شاه هم هارو تلی کې جی بالکل سره اور جی تغوڑای شاہ تو سا سندر ہے چی تغوڑای شاہ بیا بو یای کنا چی راز بھئی بلکو دیمیش پا آواز چی دائی گنا دا سی علاقو تخر رسی ماشاءاللہ دا سی علاقو تخر رسی چی آغا علاقو کی دی پشتو سرا سرا یعنی سرائی کی لینگویج چی دا آغا خو مطلب یوز کیر جی سرائی کی جب خو خلاکی آئی لکه سرنگی ڈی آئی خان شو یا دی لکی مروت خو بلکو زن آخری سی میں چی ڈی خان تا ٹچ کیر جی یا ٹانک شو بالکل داسی علاقوں تا آواز تھی چاہ سر کی مطلب یا داسی دا اغو لینگویج چی دا بالکل اغا پنجابی سر میکس وی نو دے ٹولو خیال بسو تو میسج کو یو جہان من نہ بالکل زب کوشش کروں چی تو سانگ چی دا آغا ہم ہب لے کو بالکل تو سے مونا فرمائش کرے دا او فرسٹ ٹائم ہو گڑا دا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ہو کینڈی نمبر ہوتا بولی کہ صحیح دا نیکسٹ وی چی رکھی بھٹک ویم کچھ لوگ آپ کے ساتھ اچھا رکھی بو یو جہان منا ٹو فرسٹ آف آل تو ویلکم ہر کل جی نیم گڑی مازیگار پروگرام کے روزانہ سرنگ سے امید لڑے چشب ہوئے وہی چی رکھی بھٹک ویم کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہونے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے رکھی بو دغا سیدھا بالکل خبر چیتا ہے نا یہ زبردست ایک چی رکھی پھٹک میں آج کل بہت اوکے جی نیکسٹ میسج چیری بالکل بیاہ شام ملا ہوا کہنا خدا سندر چیرا بالکل لگا ہوا صحیح ہے فرسٹ ٹائم بالکل فرمائش شب ہے آغا خدے پنجاب اسام نو تا لگا ہوا بالکل آن مائی چائز پوئی ٹھیک ہے تو سے سندر انہیں دستے لگے نا بیا زدے تا لگا ہوا امید لگا خوش ہے بوشی بالکل دارو سر اور بھائیں اوکا بالکل پشتو سمرا لینگویج جردے کہنا نو کا سکھ بے پوئیش والو خو گوڈ او کا سکھ پینش پوئی کہنا نو والن گوڈ ٹولو خیال بسو تو جی انجوائے دا ٹریک

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाएं और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
2: द करक अनूर शो खल को द पारा द खुशाले खबर استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ: 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل سپر ڈوپر طارق حاضر چھ بالکل ودی مازیگر ٹائم چھ او بالکل ٹول مینا والو تا پدے بالکل مازیگر چھ ایکچولی شان دے موسم چھ ڈیر زیات ہر کلی وی امید چھ سو ٹھیک ٹھاک بھائی مزو چھ بھائی اویل کتو سب تو دیتے منے ہو بابر گام تو سے پیش کرو چون کے ڈاکٹر صاحب جگم دائی چوٹھے باندھے دے نو دے تو وجنا نن بالکل پروگرام کی بالکل گپ شپ لگی جی ٹھیک تر رہا سات بجے پورے

سو بل میسج ہم مسکان خٹک وک سو بائی پ غسایو سو پ غسای دس خبر خود لکھ لی دو کاسو کو شو ور وچ اعمال پہ وکی شاہ دا ہمو تو پتہ نشتا چتو سے سب نے غسای خو غسا چکیم دے کنا دا ندی کول پچار غسے کے سڑائی دخبل زون تا اون ہا کبھی کنا دے بل تا اون ہا کبھی نو دے دو جنا غسے موسی چکیم دے کنا دا بالکل ہا نہ کبھی زکچے غسا خو سڑی تو پائے گی چاہے من پتہ نہ وہ لگی جی کچھ کلا نقصان ورنا وشی کہ بات کے ورتا پتہ وہ لگی جی شیارا دا خود غسا اکڑا پس غسے کے دا نقصان ہو کو خجی بالکل داسی کیوی چیو سندرہ ترہ تا ہزی پرگام شیو سندرہ وور بھی گنا کال ہاں کولی شے تو سو میسج کولی شے پو کال پا پی ڈی سیل نمبر بانے پا 09272921292 آو دین لو میسجز پا 8583 بانے نو بالکل مازی گر مازی کے ٹائم دے ورسر سا اکشلائی شاندے موسم ہدا ہے دیر دا سے ازوانان بھوی کنا چاگا اس دیٹے مانے با پا دے مازی گر کی با کیل کود کے حصہ اوخلی مطلب سک با کرکٹ کے بھی سک با فوٹبال کے بھی اور ڈیر داسی کے نشا چکر لگوی پدے مازی گھر کے او بیا د کلی مازی گھر ہوڑے زیاد خوان کے بھی او بیا د بنو مازی گھر

خجی اچھا بیا مسکان خٹک بیا کنا چنا نہ ز پ غصہ نہیں ہو خو پیرڈو خل مطلب پ غصہ بن خبر وکھ لشکی اچھا اچھا ٹھیک شو خجی ڈیر من نا گور انسان تھا اللہ تعالی چکم دے مائنڈ ورکڑے سوچ ورکڑے دے دے دے برا ورکڑے دے کنا چ دای بہار سوانے سوچ کوی چایا دا ٹھیک خبر دو یا ٹھیک چار دو او دا بد چار دو انسان تا گورا اشرف المخلوقات ویلی شی ویلو ورت ویلی شی زک ورت ویلی شی اللہ تعالی چکو اللہ تعالی انسان تا عقل ور کڑے دے سوچ ور کڑے دے نو دے تو بچنا غصہ چکن دے گنا غصہ نہ دیکھل پڑے اجو پچار ٹھیک شو نو مسکان کھٹو غصہ چوانا کے صحیح دا جی بالکل مو خبر ہے کہ بولا چیز بنون چکیم دی کنا دا میں بالکل شروع بھی دیتے مانے کیل کوت کے بایو کے سو خلی ورسا ورسا مشرون چکیم دی اکثر دا دیر مشرون پخپلا کے جمع شکنا بیدا سرمون می یو لینی چکیم دی لائنی جڑ کرے بھی بیا چی چر تا کدا سے گیم میم کی جی کنا مطلب فوٹبال یا ولی بال یا دین لو کرکٹ نو آگے تا دی دا سے نو سی ساٹھ تے ورتا نو سوی کنا نو آگا کھیل کوچ چکم دے نین کھیل چکم دے یا فوٹبال کرکٹ یا والی بال چکم دے آگا انجوائے کبھی زکا چھ مشرون چکم دے کنا آگا خو پخپرا مانے نشی کے والے وجہ دا دے کنا چھے آگا دو کرکٹ یا خو دیر دا سی بھی کنا دیر مشران دا سشتا چھ آگا ماشاءاللہ دیر تکڑا بھی شا

خیر دا هم بالکل پکشر سی زکه چه دی بغیر هان نکی جی اچھا جی دا سی بالکل کبھی کنا چی وی سندره طرف تا سی پروگرام شی ور وی وا سندره ٹک شو یو بدل ور وی او د دې بدل نه بعد شکم دی بی آر سی پروگرام شی وتوس کال شکم شامل وی کال بالکل کولای شی پو 09272912921 یعنی پو 09272921292 دی نمبر باندې یعنی پی ڈی سی نمبر باندې پروگرام شی لائیو کال کولای شی ٹک شو دین الوا میسج ہاں کولے شے پو 85831 ہے موبائل کے بلوٹ شے رائٹ یا کریٹ آپشن دا چرتے کے میسج لکھے اگیزے تو بلوٹ شے دے کے بولی کے غٹ خروف شے آر اے کے چکلا ہم ولی کے بیا بو ویر کے سپیس سپیس آباد خپل نو مخپل علاقے نو بیا بے سین کے پو 85831 ہے

خجی بالکل دے کے خوشک نشتے چھ مازیگر دے بالکل دا ہم تو پتہ نشتا دا شنے مندتے چھ کیم دی کنا دا ہم چھر دے پکونی بانے ندی ویشتی خیر دا مندتے ہم پکیر ٹائم ہونا دے وسو او مندتے ہو پا سوڑا شیوی یخنی شیوی

0: خجی صحیح کال تر ترزی پروگرام شے کال شے ملے بھی پو 09272912921 بنے لیٹس سی فرسٹ کالر آف دا شو چی سوکو دی کم زنہ دے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر ہے کہ کم زنہ خجی بالکل کال دے ڈراپ شو زخو بالکل ٹھیک ٹھاک کیوں ہو کال دے ڈراپ شو ڈیرا ڈیرا مننا کال کو بولے ہو کال دے ڈراپ شو ٹھیک شو کنا کلا سگنل جی کیوں دے گنا دا بالکل وفا نہ کوی کسی کال بانے چھے بل سو کو دے کیم زنا دے. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ خیر ہو کے دیکھو پلے کی خبریں شروع کری دی دیرا مننا بس کال دے ڈراپ شو شا کسی کال بانے چھے بل سو کو دے کیم زنا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر ہے کی
1: خان خبر کہوں تھا نا.
0: اوہو ماشاء اللہ دا خمو خم نام روغ لے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ باندھے صحیح کنا
1: الحمد للہ
0: ٹٹینا دے کال کھڑے دے
1: ٹٹینا میں کال کر دیجیے.
0: شاہ صحیح بلا رہو دے کال کھڑا ہوں وائٹ ہو پروگرام نہ ہو
1: تو پروگرام سے ٹکڑے وا مقام دے مدر ٹرائپ ہوا لا بابل مسور انجینئر تھا
0: جی
1: تو سڑا کلر بہت سڑا کلو.
0: اچھا سڑا شوی
1: ہاں وہ تیرا دو تیرا موبائل نمبر تیرا مت مت رکھن کے بس موبائل تھا.
0: ہاں جی بالکل نا خپل نمبر

0: خدای پاک دا خپل قدرت خپل فضل سره ټول بیمرون سګو طریقه واجو.
1: بالکل بالکل امین دا خبر بالکل صحیح دو. ډیر مننه عبدالحان ماما چې ډیر ورځې بعد د کال وکړو پروګرام شي او ته وی چې بیمرون سره بیزی وی دا خبر صحیح دو. خامخا مطلب اخر سره مطلب تک ضروری وی کنه.
0: بالکل بالکل خوبا سالا دے خوشل لرا مو چرا بتا وی سرا او کا دیر واہ کی دی کے کال میں کلا نو حاضری میں سرا لگا ول یہ نو بلکہ تو نا مکمل دے 88.4 کر سال کے سرا میرا بتا نہ دوسو یہ
1: بالکل داس دو بس دو گانے میں اسپیشل در تک وی ڈیرا مننا مخ ویل خو خیر داس دو چ بیمورن خدی تو سول مخ چنن داس یواد وی بدل دے مچ ویلی وای خو خیر نند وی
0: نا بدل خبر خدا خود تو کسات په ګل بدل شه بدل خو بنیادی چیرې نو ویلی نه بده بدل سره بلې چې آیا خان ورکای مخ بنیادی لکا د ژوند یو د واخ نه د کل سره شو شاو دای کل خان ورکای بدل می چیرې نو ویلی دی هو نه تاره کا بچو ولا چې کزا نه وای په دواړو سترګو مې تا ویلی وای
1: مطلب نن دا سے گورا مون دی چرتا کے سندر ویلی ہو بس ادے منگل پور چکم پروگرام دی نن پروگرام ہو دے دش پہ بس نر دری می کنا ہو بس س طریقہ ورتا ہو کنا دا خیر دے طریقہ ورتا ہو کا
0: لا خو تو چار دا دا کچ دی شیل تا چت کلا تا داخل شو دی شیل تا کلا او وشتل کنا دی شو چے
1: مطلب گوشی نو سوی مطلب نور سک نہیں ہوئے سرا سے گلا گوش بے تو چلی سندر بھی آئی کہنا خوشے خوشے سندر بھی آئی داسے ترانوم کے سندر بھی آئی اچھا اچھا صحیح صحیح ماشاء اللہ روخ سے خط ویر کی اسپیشل ورتا کی صحیح
0: اللہ تعالیٰ خوشول را بس صرف امون میں دا ہوا کہ مجھے تو سر آنند سے خبر ہے وہ کہ ڈیر وقت پر ایمان سے ہوتا اور کچھ ڈیر خال کے موہ ہوتا کرس پلی کا نہیں اور بدلا مجھے یارا تاریخ بچی سر وہ خام خاطر خبر ہے کہ نیزے بچی ہونے لکا خپل بچائی
1: جی
0: ان شاء اللہ بچی نہ کامر لگے نا داس دا ہو دیتا کہ لکا خپل مور فلور چ داود دا کو داس دا ہو میں ان شاء اللہ دیتا ہو حقل لے وہ کیا ہے خد تا کو
1: جی بالکل صحیح ڈیر مننا یو جہان مننا
0: دا سالومینا ولا کا
1: جی جی جی جی ولا جی
0: اجازت نہیں کہ انا لاگ
1: بالکل بالکل ولا جا
0: سوال سالوں میں دائی سورا ولی بدی تھا عثمان خاطر صاحب تھا حاجی آفتاب صاحب شو فردوس شو مرزا خان آگا شو پسرا خوش عمر شو رحمان بابا شو او کچیر آوز وروی ناری بابا طول خیر سے روشن خان دائی و سرائے چوٹا بائی اسد دائی ذاتا سپیشل سالوں دائی و سندرا کچیر ناسی اقبال والا دے پلیک للا یور تیرتا پلیکڑے و یور خلق نور چپتی شک شو پلیکڑی و یور سور تا پلیکڑی و نور وزیر اقبال والا سندر منگائی لار گزرتا سر شین میں منگائی سندرا دو
1: دار تو بل چا درتا سندرا وش والا
0: ڈبل ماسا ہی دو
1: شاہ صحیح سندر دوبارہ ہو یا
0: دا خو داس واچ اوس مثال علم کو کانی دا ریڈیو پلی کا ماشاءاللہ یو نوم یہ لورا کو
1: اچھا اچھا
0: تو اپے لگا کے واری کن کے او دے اوتے نیلا سے کولا وایو یو نوم یہ اوپر ریڈیو پلی کا بندے گا نا
1: صحیح صحیح بس دو گانے ورتے کبھی دار تو ہوئے کنا چی دا سندر دوبارہ ہوئے وائی وائی مام اسٹڈی وا نور
0: سو پریال جی وادو
1: اچھا اچھا شاہ مزیگر خبر ٹھیک تو بالکل مزیگر خدا
0: جی
1: جی جی ٹھیک شو صحیح بالکل ان شاء اللہ ڈیرا مننا صدری ماما
0: کامیاب
1: سے بالکل.

0: جی کال درتا سی پروگرام شی کال شی ملوی کسی جب کال بنے بل سو کو دکھیم زنا دی. السلام علیکم. سو خبر کی وی کیم زنا
1: رضی خبر کم
0: رابیہ خبر کی وی تخت نصرتینا رابیہ بخیر رغل تخت نصرتینا
1: جی ویلکم سائیں چند بشی
0: الحمدللہ ز خوش ہیں تخپل شای کنا
1: الحمدللہ وی دہ را گئے مکان تو کرتم بشری کرت
0: بالکل دا خبر صحیح گورا ماشاء اللہ ریڈیو امن فیملی جی مدنا دا ورس پر ورس گورا زیوتی جی نو گورا فیملی جی کلا زیوت شی نو بیا ہو مطلب کی کال ملول ڈیر مشکل خبر ہے ڈیر مشکل بنے ملوی جی سرنگی اچھا جی اچھا جی شاہ شاہ صحیح بس گورا لگا سرنگ گورا بازار کے چکم دے زیادہ رشوی دا سے گورا پی ڈی سیل بنے ہاں رشوی اور بس ٹرائی ٹرائی اگین آؤ بالکل ٹول ٹھیک ٹھاک دے الحمد للہ باروم خو نہ دے شوی خو مسو ماشاء اللہ مزدور دیں سرنگے گرمی خو ناشت دے گرمی سرنگے ناشتہ گورا گرمی دوم رکھ جیو تو گرمی دو بس گرمی نے زون بچ کے بھی چکل ہاں باہر تزی کنا نو زون سیفٹی ضرور کی گرمی دا ڈیرز یو تو خیر اس تقریبا جون چکیم دے کن سوری جولائی اگا ہاں بس نیما تقریبا ختم شوی دو نیما بوتے دو نو بس تقریبا نیما نیما میاش گرمی دو انشاءاللہ بعد بے گرمی ختم بالکل جولائی نن 14 تاریخ تے دین لوا بیا اگست میاش ہو گرمی بیا گنا بس ستمبر چکم دے کہ نارمل موسم بیا شروع شی بالکل صحیح دار تو یہ کنا چھے مطلب روڈیو دے اس چون کڑے دو نو کور چار مار مطلب یا سلن پا خوال روٹائی پا خوال آغا آغا مو اوکل کنا
1: جی بھائی جان سلن میں پخکا گا پانچ بجے راز جی پروگرام کو مجھے تین پخکا گا اس نا دیا روٹائی پا خوالا موٹے جلتے ہیں چار نکا گا چیزا میں تاریخ بیٹے میں تاہم نظم ملاب کڑا
0: شاہ سینا نو دا گورا کا کال چرتا کہ نلا گے دلائی دے پروگرام آخیرہ پورے بیاو بیا دا بیاو بیا بس گور اخبل چارے کے وہی کہنا اخبل چارے بختور کے بھی آؤ کہنا کورو بالکل چارے کے وہی روٹائی پخوائی سالن پخوائی امی گانے بنے بالکل ما پخوائی زکا چاہے امی گانے دا سے دیکھنا چاہے خو بس بچون چکم دلو اکڑی وی او دین علاوہ بس اس آگے چار ختم بس نو رہے اس بکی چار دے بچوں نے بھی
1: جی بھائی میں شاہ نا دے بھی کرتے ہیں میں کہا میں چار نہ کہے بھائی جان ہمیں بخشنا اور میں دلتا خلی دے کر کوا
0: بس دعا گانے دعا گانے گورا ورنہ گٹھے دعا گانے ابو نا امینا دا گورا اس سے دعا گانے ٹائم دے چھے دعا گانے ورنہ وہ گٹھے
1: جی بھائی جان
0: بالکل دا سے دے رابی دے کال کڑے کے نا
1: جی بھائی جان
0: اچھا شاہ صحیح تو سے اوزنا بالکل سر سیم دی پتہ نہ لگی جی بالکل داسے دے صحیح شوا رامیا ڈیرا مننا لو یخت سے کال کے بولے وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کو ولی ڈھیرا ڈھیرا مننا بالکل رابیا تخت نصرت نہ کال کرا تھینک یو کال کو ولی ڈھیرا ڈھیرا مننا ہاں جی ٹائم چکم نہ کم نہیں صرف پیج منٹ بالکل پروگرام گر سر پوتی دی بیا بدرنا اجازت تو خلا کسی کال بنے سے بل سو کو دکیم دے نرسی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کیم دینا من خا خبر کی ویدہ کرکنا من خا بخیر اگلی کرکنا
2: تینکیو بھائی سرنگی
0: شای الحمدللہ زب بالکل ٹک ٹاک پلا شای کنا چاہی پروگرام اور وے
2: پروگرام دے بھائی اور
0: شاده سے سلو سلو خبره کې په نظر باندې خبره کې دا ویلې خجي صحیح ډیره ما مته ګوره پته ولګېدل چې په نظر باندې خبره کې وی خجي ډیره مننه بیا ها پروگرام سے دیکھ کو لوگ کو اچھا جی بالکل ٹائم سر ختم شو دی صرف انجمنٹ پوتی دی بیا میں ان شاء اللہ دش پہ در سر ملاقات کی دا دس نہ بارہ بجے پورے دس نہ بارہ بجے پروگرام شو بیا دس را کی ملاقات او بالکل پروگرام چکم شیڈول لاغا ہاں در سر شیر گو کیم کیم ٹائم بنے مو پروگرامز بھی بالکل وی دا منگل پور دش پہ دس نہ بارہ بجے پورے دین علاوہ دا بوت پور ہاں بالکل تو سپت چاہ وی دش پہ دس نہ بارہ بجے پورے او دین علاوہ دا اتوار پورز بھی دا سہار آٹھ نہ نو بجے پورے او دین علاوہ دا اتوار پورز دا گرمی بارہ نہ ایک بجے پورے ہاں پروگرام ہی صحیح دا اچھا جی بالکل دا نازیہ اقبال بواس کی سب زلی ما کال کرنا چیو سندر اور تپلے کی خواہ سندر ملاو نہ شولا خوب بلا سندر در تپلے کے ہوں ٹک شو دا نازیہ اقبال بواس کی دا بالکل بلا سندر دونوں بالکل در تپلے کے ہوں ٹک شو دا سندر بور با

0: السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آر جے شاہد خان پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید. سٹڈی معاشی پر خیر رغلی جی. شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سرا دیتو سے پا خدمات شے دیتو سے پدرو نہ خدمات شے خاضر خاضر خدمت دیتو سے میزبان جناب بالکل جی لائیو رغلائی دے لائیو پروگرام سرا لائیو شو سرا جی. امید لرم چھ دا شو دا پروگرام تو سے ڈیر جو خواہش کے سیدہ دے پروگرام نہ تو سے ڈیر فان دو مزہ او خلا
1: لپ ما جم کر تل اپ من کم تل لپ ما جم کر تل
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان.

0: جناب زل پان د څنګه دی د سار وشتون د سرنګ دی د سار نه د وشتون خو نه و کیږي په سار اها سار تم کیږي کنه تم کیږي د سار نه خو د وشتون نه کیږي ورس پورز ورس پورز شپا پورز گنجای کیږي ګوډی وای کیږي کټا سرای کیږي درا مروات سویته وی مروات سویته وی کوڑی بیتا سویه یا روڑای ہوئے پلانای روڑای دا اچھا چا نوم نویر سی ویجی مارا آگا سارے ندا روڑای او کنا بدی خلق پا دی نوم آبولی چکلا دا سی سخبرا کی ساروشی کنا و بیائی ساڑی نوم در نویر شی و پا دی ٹیم شدی وائی وائی وائی وائی سار دی کتای کوڑی بائی روڑای ماشا بچے نو میں نویر سی مارا نے پیشا نے آقا ساری چے گنجائی دے چا سار بندے وشتون نشتا آ ساری چے روڑا ہے جی نو دے دینا دے خلوصا وہاں وزیفا کمپنی شفا تیل پا سار لگا وہاں بلکل بیا در تسوک روڑا ہے نوی بیا در تسوک کتی با بیا سوک دے دا ٹکلا نو یہ ٹکلا اے گنجکائی میں نہ دیتے ہوئے یا خوزیفہ کمپنی شفا تھیل پسار لگوئے پسارو دینے ہوئی تزا وشتو نرسے وشتو نو دے وشدہ لوئی گان مضبوط شی سارو دے چمکدار شی خوشلی زبرداز بہترین لا جواب خورش پخا ختم کنا خوزیفہ کمپنی شفا تھیل پسار لگوئے شا ٹھیک تو روغا دو تو سے لائیو کالو خوالی بلکوال زڑینا تام لاروائی تو سے ویر سی ہے دالے وی کارار سی ہے ار دونگے جیے وی پا دونگا دونگر سی ہے اے دے تو سے ٹیلی پین وہ خلو دا زین اے تو خلا وارڈ رو خوز تو یار لاؤڑے زرا کو مار سا لاؤڑے نا غزل دیر لرے دانگے جو اوئی خوئی پا گاپ یا نو پیجے زون پی آوا پا گاپ میں لگو یار پیش لے او کنا جی کچھرے دردے جی پا تکلیف ہوئی ملا دے خوشی جی پشے یا ڈی کی لوس سہار جی ہاں چی کم زکای دے درد کبھی درد مخصوصی جی نو خوزیفہ کمپنی شفا تیل بندے گوڑا وی کنا دردی نو ختم شی دردے ہو دشی چھٹی او کنا استعمال کے خوزیفہ کمپنی شفا شیمپو دین زبرداز بہترین لاجواب دیر ریزلٹ ویر کولے والا شیمپو ڈیرا خوشبودارا شیمپو دے سار وشتو نو منارم کی جمنزا والا ویا پاسو نئی سر شے بدن نو دے گرد اور اس خوشبوئی دریمی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو والے والے والے گنا شاہ جلائے اکھال طرف دریمی تجھے مطالعہ اکھال کولی شیپ 0330-344-717 یعنی 0330-333-4-4-3-4-4-5-5 شاہ بسے زرزر ڈائل کی 0330-344-717 فرسٹ کلر آف دی شو کونے جی کہاں سے کونے کونے السلام علیکم السلام علیکم ہاں مخ وجہ کرنا چاہے جی شاہے اوز دے کٹکی جی رش کی تبر تو خیزے رش مخ زوے نہ دا ایسا ہی کنا لش بردا ہاں وخیزے شاہ اچھا اچھا اچھا اچھا اوز ٹھیک شاہ سرانگے شاہے جڑائے پروگرام اروی زر شاہے اللہ فضل کرم سرا ٹھیک ٹھاک چترتا شاہے تبا خو نشتا خو خو خو بیا خوش تا حالیا پشن آئی کنا چا پا کیما خبر ہے کہ خو روشی کنا نو بیا پا کہ خو وی خام بس ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو شی کنا سو پہ گوائی
1: ہوں
0: دس کڑی دی کہنا چھ ویال خو پچار دو جو انسان ویال وی کنا آسه خوچی در رنگ اینی ولی بی خوان در کوی
1: نه
0: نکی خوان کنا ویه چی در سنده میششتا دو دا خبری دی کنا آچا جی در دوی اصد در وڑی دی پروگرام تا پا در روش اگر شا بسه ماشاءالله ماشاءالله چی چیره خو تو خو پشتنا وگرام کنه تا خو پا ورکشه ورکه ایوشی نا چی یو شای ورکشی کنه خپل پسه ورکشی پا ورکشه ورکه شا جی بس نور سلامی خود نشتا بیا
1: نا نشتا
0: پروگرام رو سر وروا ٹیک دو اوکی جی دیرا دیرا منه نا دی کال که ولی جی تانگیو ویری مچ جناب چرا خو خپلا هنجا خیجا کنه که زود جاگا و دست ما کوا کنه خاجنا بل کلر در هفته سی جدا وقتی میشتر سوکتا اکیم زینه کال کرده سویلو گوڑی اسلام علیکم
2: علیکم سلام
0: ہوئی ہوئی ستڑای ماشه خیر دایی که ستڑی ماشه ستڑی ماشه که ستڑای ماشه
2: ستڑی ماشه
0: جلکاییه خدا سی زکه می درتا ہوئی چه مخ اوال موچ کشن کلائی زکه می درتا ہوئی چه ستڑای ماشه خدا سی خود نووی چه جلکاییه آشا گفتایه ای زکا دام را شگالی داشه چه شا گفتایه سرنگه یه شایه امو گانا تا در دیر زرشی واو ولا گوی کنا تا واغا تا خپای چیوا تورتا ویلیو آئی چیوا تورتا ویلیو آئی خیر ده خو وڑی ساندر ویای کناستر خو نو ویای کنا دامرا سان خو دیس داوی دامرا خو دیس از دا کریچ دا وروشی یا مطلب لوسی رای وی بیا خو با غند نا تو سی ری دیره کئی ساندر دیره ویای تاڑی ٹاکا وی چه داست از داوی خو داسی او ویای کنا خدا سی او ویای کنا شا دا ریڈی نہ تو کنا دا ورو دو کنا پوروشے ہو یا شابسے ہاں ورو دو شابسے سندرا ویا یا ہاں اوئے خدایا پاکا اوئے خدایا پاکا الائز دا کا دربدی کلا اس دا کے بیرتا ہو یا ٹک تو سو کے وی آئی ہاں چل چل جی ڈیرا ڈیرا من جی گفتا لشکی میں چیڑل ہے مجھے داس نوی جی کہنا اور دے خاتون نشی شان جناب بل کلر طرف دسی دا وقت میں سر سوک تے کیم جنے کال کرے سویل اوڑے السلام علیکم السلام علیکم اوز درسی کا نا آئی شاہ بس دائی ندا سے دائی تو موبائل شے مو تخفلا ہو زر سے شام چے ون جا گے جائی چے ون جا خا جناب بل کلر طرف دو جی گنا سوک دائی کم جی نائی کال کڑا سب ویلو گڑی السلام علیکم دادے برے تو ٹکائی دے وہ چا برے تین نہیں آگا وہ پتہ شیل سوائی
2: ہاں
0: சரங்கு
2: ஐ
0: ஷாபாஸ் ஹுசோதே ரியூன் கடல் கானா உசக்கா மே பஷ்தனா தர்னா வக்கடாம் ڈیرہ ڈیرہ مننا خوشل جی شاعری دے وکڑا فزدے پشے بیبرے تے کڑل شاہ خود تے پریش دا کانا ہاں تے پریش دا کانا خدای وے تو تا دیر کی سرنگے بس ارادا وکا ارادا ششائی دے پریش دا اچھا اللہ دے وہ ہم

کوا خود شوالا کوا خود شوال کنا په لیبی ویشم دالر لر نه وشزه وکتل تا در پشر سی چو در غدل تا دی برته ولا شز انسر شو نه داشه زه یی گنا چا دل تا دی برته ولا شز بشر خلی امتا خو یہی چاہ دلا تھا بےبرے تھے نو کیا برے دیے نستا چلو گیان ڈیرا من نا جی جی جی کی گانا خبر خوشی خوشی خبر گنا کلا کلا مجھ تو پتا نہیں مجھے پتا نہ لگی جو خبر دن کی تو پتا لگی گنا بس جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویر تک نظیر کلا والا گی ماشاء اللہ تو چشمے پستر کے کیا چلو جی جی انور ڈیرا ڈیرا من نہ دیکھا خوشی اللہ دے گوڑا ابو دا دے گوڑا یو جہان من نا

0: ختم نه دین کې خلکا غوند مې بابو زر تلا غولای دی رټه ګرمي مې کیږي کیدای شي لشکې د هوا شور پکې درسي په دې مایک شه نو لشکې غوند گزارا ور سره کېستې کنه چې بل کلر خولي شفا کاسمټکس پاکستان څوک ته کېم جنان دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیری نا پہر کلا دیر دیر ستڑی ماشی تھینک یو کا تھینک یو بچ مانے جیتے سب بولے آگاہ میں ہوئے لا شاہ زندگی دے سرانگے دو تھا پیدائش ہے شوریدائش ہے گرزیدائش ہے نہ تو ٹنڈے شری رے پخدا دگ نہ ہو داس بھی آیا چی یا اللہ وہ ٹنڈے تا میں سیکھا ماں کے داس بھی آیا چا سوکھ تا سیکھے دی کا نا گا سن تا داؤ گی ہاں تا ہاں تا ہاں دائیں بیا ہو داس کا نام ہاں جی پروگرام رو سارا اروے کا نام کنا اروے اے شو پروگرام ہاں وہ دروے دل اچھا جی سر ہاں ہاں اس دا خبر ہوا کا نام چی اشیر در تو ہوئے خو اشیر میں ویر دے کنے مو در تو ہوئے کا نام اس دے کچھر یو بل شیر روڑے یا غر تا ڈالائی کا شاہ بسے آلا سگنل دے ورکی جی شاہ بسے نہ کبھی کا نام نہ کبھی کور نہ کبھی کنا کور نہ کبھی کنا اوز دے کور نہ کبھی چنائے کبھی کنا نو سبق ہو یار اوکے جی کچیر تا دتو سی دی سار دی وشتون دی خطل مسئلہ وی دی سار نہ دی وشتون وخی جی پسار نہ تم کیشی دی سار وشتون لو یول وش دول گنول مضبوط اول دی سار نہ خورش پخ ختم کوالا پسار بندے چمکداری رو استلا یعنی کا وقت نہ ای گنجائی نہ وے وسوس گنجائی شوائے دی سار نہ دی وشتون آہا بالکل جی نو پہ استعمال کی خوزیفا کمپنی شفا تیل دی سار وشتون مو بحال شی دی سار وشتون مو مضبوط شی خوشالی وشی دی سار نو مو وشتون بالکل نو اخی دی سار وشتون خوشالی جڑ کے ای کنم وخی جی دغه سه خوشلی دی وجده دی مضبوط دی نو بیا ها په هفته شه یوزل یا دوازل خو دفاع کمپنی شفا تل بسار وشتون لګوي ویل چې د انسان 90% خوشل ول د سار د پوشتون بونه را نو د خیال او خیال وسو ته شیمپو ور سره استعمال کې خو دفاع کمپنی شفا شیمپو چې ډیر زبردست په جوړه پورې شیمپو د خوشبو نه ډاکه شیمپو بہترین شمپو یقین منے جی تسی تو ڈیر جوت خوان او مزا دیر گی السلام علیکم چھے خبر ہے کا وے اوز دے ڈیر کام دا جی شاپی یاس خان یہ مجاہد خانو نو مجاہد خان اوز دے ڈیر کام دے پر ریڈیو دے اوز ڈیر جوت کام رسی لشا اوز چا گوائی شے بخشنا در نہ گوڑا بخشنا پدا گوڑا چزت پہ خبر نہ پیش نو ریڈیو ویسو اور وی کنا ریڈیو تو دے تو اغا فریکوئنسی کنا وائس فریکوئنٹ چکیم دے فریکوئنسی چکیم دو کنا جی اغا سر نہ میچ کی جی کنا تو پہ خبر بندے سکھ صحیح نہ پیش جی کنا چ تس ویل گوڑے سب یائے السلام علیکم السلام علیکم خیر خیریت ادا سے وہ کہنا دگا کوٹے شاید لگا جی کوٹے چاہتا ورتا وہ کھاتے شاہتا آپریٹر آئے اتشی آپریٹر آئے موبائل ٹاور آپریٹر آئے کنا دے ڈرام آپریٹر آئے یہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زو ماشاء اللہ درتا ہوں شاید یہی کہنا چھ مانے سکھ نوائی نوائی پچار والا کی جی ویچے بیدا سڑائی ماشاء اللہ ہوتا ہوں یہی کہنا اے چاگا چار چار شفت ہے ہاں ویلے چاہ دیتا نازیر کڑائی دائی
1: خو
0: نن د پیوې کړل کنه ملاو شه کنه اوس داسې وکړه کنه چې هغه د سالومینې هغه چې کیمه بورې در وړې دو کنه هغه ډاکه ترانګړې سرنګ زده نشول پوی په خبره سویه شاه اوس اول د خبره بورې ته شاوې کته سالومې ولا اللہ اکبر اللہ اکبر زر کا کنا شاہ سلمی نہ ہوگا جی جی ہاں جی حالات وہ کی چیز نمینا دے وہ خوش تلا گئے سلومینا پل نمینا روی دلی ہوئی کیا نا اوس د پاور ریو تو چیرې اذان کړای ده ته وکا اوس یې وکا کنه سرنګ وکې خدا سے خو لش کی خو یې وکا کنه اذانې ټیم سے خدای خو ته داس وکا چې په ورمخ شې ویلے بار لگے مسلمان چر گیا آلو لاوی ہوتا چکی میں دو ہزار نہ
1: شکڑا
0: تو بندے بہادر ہے سوچے جی یہ نہیں منا چر گوڑا ارونسی چر گا ارونسی آ سے آلو کی تو آلو کڑی دی شاہ جی من نہ کہو دے کال کا والے برے خاتم شوے
1: تیرا ہوتا سے علی ہو بس جی
0: بیا بیت سے گیا
1: بیا
0: آ جا یو رکھو بیا آ جا خوزیفا کمپنی شفا زندہ باد
1: خوزیفا کمپنی پراگ شفا والا زندہ
0: باد زندہ باد زندہ باد دیرا دیرا من نہ کہو جی خوشحال دے اوڑا بودا دے اوڑا اور یو جہان من نہ دے حق و تشکر مہربانی جی ایڈریس پالا لوٹ رو پاتے پالا لوٹ رو ہاں پاتے خوبے تو سر پوچھے دا کڑی ہوا یار تو سے کرا دا سے کہیے پمبو بند آ رہا ریس پاتے شاہی ہے ہوں چاہیے شاہی ارسی ہے

خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزفا کمپنی شفا فیس واش، خزفا کمپنی شفا تیل او شیمپو، یقیناً چی ډیر زبردست او بهترین پروډکټ دی، لاجواب پروډکټ دی. تسے دے مخے دے سمرا مسالے دی کا تسے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال اول غوڑ سائن، او خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دوغی نا ڈبی نا ترسری دماغ گونزا دے مختر ولا سترګلون دے تورے ہلکے شرطیا ختم کوي. او دا کریم او فیس واش تستا پمنی بیگ گارنٹی سره ملاوی جی. خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سره خزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کے وٹامن سی فیس واش تھی، یقیناً چی دوڑا تسے استعمال کے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم او فیس واش تسے تاو ڈیرا زر فائدہ دیر کی. دین علاوہ کچرے مش په تیل بندے خبر ہو کی نو تیل ډیر زبردست او بہترین تیل دی، د سار وشتونه خطل بندوی، د سار وشتونه اوښلی کوي. کچری وخت نه گنجای نه وسوس گنجای شوی وی، مسلسل استعمال د خزفا کمپنی شفا تیل سره د پتو په سارو نوی تازه وشتون هر پیدو کی. دین علاوہ کا وشتون د وجدیجینا وشتون د وجدوی ها وشتون دے گنوی مضبوط وی خوشلی کوی چمکدار کوی ہے. ورسرا ورسرا کمیش پا تیل بندے خبر ہو کنو تیل بندے خو میں درتا وکڑے شیمپو بندے نو خزفا کمپنی شفا شیمپو چے کی مدو پدا بندے اوخ خبر ہے کی خویوا بلا ہم خبر دل تزا درتا کچے کچیرے مو بدن دردی نوی اپشے دے لوز تملے دے اڈی کی چے کم زیگی شے دردی نوی نو بلکل آغاز زکائی پہ گوڑا ویستا ہے آغا دردی نو مخور کی جی. دینا علاوہ بلا خبر وکا دے شیمپو والا چی شیمپو ډیره خوشبودار شیمپو یې روغلی دی خزفا کمپنی شفا شیمپو. سارینا پی وینځستا ویښته پی وینځستا ویښتونو مخلصوي ها خوشلی کوي ها چمکدار کوي ها بدن پی وینځي بدن نو مو ډیره زبردست خوشلی خوشبوئی ها درې می نو د خوشبو دی پورا او د ویښتونو صفایي دی پورا د بدن صفایي دی پورا خزفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کیږي. دین علاوہ دا تست چرتا ملاوی جی دغه ایڈریسینا درتا وشای د کندورونی درتا وشای چې پکیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوی جی. نو د کندورونه په طرف بند درې میچ سره

0: Și fan Cosmetics Pakistan. Tu si di kandrune nominas da krel kana kaz da movie khpal kari bi chikim di kandur bi age ta lutri o de khuzifa company chikim product aga ver na rokh le istemal de pura da waqti color sahib taraf dri me ke mishra upline bunde suk ti ji de kim jina call kada is sab vel gudi sa khabar atre rodi di kane di rodi assalam alaikum
1: پاتا میں وکڑا پاتا میں درنا وکڑا چھ شد شکا بات دے
2: ایمو
1: ہاں پلزون دے جڑا بات دی جی کتا با دے وا او چا دے موا دے اگے سرا آ جا او چٹک شول بیا دے پشاشو خدا شاد خوشی نہ خدائی دے تباہ شاہ کا ویلے چھ مو تیرا گڑا کنا دردینا میں تیر گڑا تبا میں تیرا گڑا اور نن میں خبا یا با دان ورنا خوجی جی دم رساخ دردینا دی دانن سب تبے کنا اے کنا تو لو یوار کی اس پا ویرو پانچ چھ دن میرا ہوتا نہ تے پانچ چھ دن وزا پا والے زیدا سے سال ور رز دا سے شپا اور رز الا لا لا لا لا خدائی دے شاکا کا نا خدا دا ادھر تک خدائی دے شاکا جوڑا کا چا دردینا تکلیفینا بھی مرید لرشی اچھا خدائی نے نن میں ضرورت بس ہو پتا نرتا لگی چاہیے پرشتیا برتا کیا نانا دا سوار دا ویا خدا اخو ویائی
2: نانا درانی خدانو آسی آسی درشتے
1: درانی ویائی ویجی زخو گبرو جوانی ویجی کنویر تیرا داشی چی سیورا پمزکا والا
2: پمزکا
1: والا خود خوالی زخو دامرنی یو زخو ماسر تورنا دارے ناشا نانا شادی ڈیرا منا نا کہ وہ سب نے کال کے والے اور

0: پلا تا مرشه عائشه عائشه خټک تو هغه خصل مینا درکا وی چې متحجرونه کې پبنو شي وا بلا عائشه دو پبنو شي بلا عائشه دو چې کزه پوت کړل خیر یې نه اور اور بلا دے پوتے کڑا کنا حلیمہ سلطان وی جے مو مخاو بیا و نہ وینی
1: حلیمہ سلطان خو دیر واخو جے لو ور کا خدو او قلو کی کا ور
0: نور وی او حلیمہ دے دیر دے لے دے مرہ کا چھا او وا او حاجرہ نے لاوار رو کوس تو حاجرہ وی چے تو تیر تام کا زے سرانگے وی راولا وچہ دے ڈبا وچ نو می نو پھلے ڈبا ول خود دی شاد ہا چے نور دے ویر وی غادر دی وا خدا شری نہ ڈالے کا شاب
1: زرکا
0: زرکا.

0: انیلم انیلم بانی ولا انیلم بانی سی وی چ تر ودار را ودار را اس وی دے پاتا لاکے وی
1: اما کرجا دا
0: نیلم نیلم یی چ تو دا کر زو خون سو ای تو تا مو پاتا نشتا دا بنگش ودارا خیر ویش او صفیہ باجو خو یای نا وای صفیہ ترور ویچ دا دا بو میو دا وینا خو کا ز مو بو کال ولا کی ج مو بو کال ولا کی بی تے مو تا مو شابو گورے صفیہ
1: ترور دا اسپیشل دا لای کنا ٹور
0: دا اسپیشل دا لای وی او ٹور دا کلینا ہا کی دیر خان کی فرہا کی پکنا وی دا کلینا نا کی ان مو خو گیا نا کی مو فرہا پکنا مو ول چے خان نا کی جی نور وی جی نور وی جی نور وی جی دا کلا درمی مو خو اسن پشے دا وی باسو دا ڈیرا او کی چیٹیرا ڈیرا من ندی کال کا والے جی مو ول چوا دارا او جیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دمخ دنے دوغینا ڈبینا ترسری صفا کوي دمخ رنگ صفا کوي دمخ رونق رولی دمخ شلولای رولی پا مخ سپین ولر رولی دمخ زینات جوتاوی حذیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کیا. السلام علیکم سرانگی چال لائی شایی ہے خیر خیریات ہے مخوی جی مڑائی تا انو سوے خلاکا چے یا نخورے لگا مطلب یہ مو بندے نواخ پریش دائی ہیں بس بیا خوشاد والا دے دوری کا مردا اگونے دی درتا نئے خبر خبر میں کا نام شاہ بس دے خیر خود ابھی درتا زندہ باد زندہ باد اور دل دے خیرام ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار خوشول خود ابھی زندہ باد زندہ دل انسان یہ شام سر ہنگ ویلے نا در بندے کو تدے تخا پائے تب یاد مخر چھ وقسا خالی آئی شاہ بس نانا بس تا غم ماں کا انشاء اللہ چھ خیر اوشی ابرے ضروری بیا دے دا ٹولے گیلے خاتمے شیشاں یار سبو میں بھی وہ سبو تھا ان شاء اللہ سبو لشکی وا چار میں دو ڈیرا ضروری چاہے نا فاریکشن ان شاء اللہ رابطہ کی سر جی جی ضرور ان شاء اللہ رابطہ بس کہو سرا بیا ان شاء اللہ گاپ لگ جائے لشکی وہ داس وشرا وہ خرچے پرچے ادھر بندے وہ کداس بھی نہیں گاپ شاپو وہ لگے ہاں چلو جی سائی دو ان شاء اللہ بھی سب گپ شپ لگائی ٹھیک شام اوکے جی ڈیرا مننا کہو جی ڈیرا شکریہ دکھال کے والے جی مت پاتا دو چت ار گئے پاتا دو روتا ہموشا ہی سر ار گئے حذیفہ کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش استعمال کیجیے او دخپل رنگ پہ صفا ستھرا دسار وشتون لو یول گانول مضبوط اول خوشلی اول دسار خنا خورش پخا ختم کول دا د چا چار دوجی چار خود اللہ تعالی دوجی خو شفا پشا چی دل دو پ خو حذیفہ کمپنی شفا تیل شی دا پسار وشتون لگوے انشاءاللہ چی دسار دے وشتون مسئلے و موبیل کول رکھجی او جناب بلا خبردار در دے دے پورا ڈیر زبردست چار کبھی پھر زون پہ گڑا وئی در دینو مو رکھشی حذیفہ کمپنی شفا شیمپو بل لاجواب بہترین رزلٹ در کبھی نیوز لیے ضرور ازماؤ کے استعمال کے وے اور وا جناب خواندر نو

خدمت محترم اور دن کو شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی جو سمرا پروڈکٹ دی جی دا دے تسے پا بازور دے تسے کلی علاقے پا دی گناہ دے تسے پا مارکیٹ ہو اویلیبل دی جی یوز علیوے ضرور استعمال ویستا ہے یوز علیو دا ٹول پروڈکٹ ضرور استعمال ہوئی جی دا دے دے پورا نا چے تسے تا مطلب صدر کوی ہے نا دا دے دے پورا استعمال کی چے دا شے سا فائدہ شتا ہو کنا جی دا دے امتحان اخلے دا دے ازمائش ہو کی انشاءاللہ چے دا اپا ازمائش شے پاس کی جی نو ضرور دا خود شفا کمپنی شفا پروڈکٹ امتحان ضرور پا زندگی کے اخلے جی

اوکے جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان لکه سرنګ چې مدرت او ویل چې د دې پروډکټ استعمال ول یوزلی پتو سے بندے جناب خامخا د امتحان دی پورا دا تاسو اوخلی ازمائش یو کې امتحان یو کې چې واقعي په دې پروډکټ شي فائدہ شتا کا نشتا دی دینے لوانس سکن پالش ہر راؤنڈ ہے ان شاء اللہ ڈیر زر واغا ہم مارکیٹ تا داخل شی دا خوزفا کمپنی نو راشا ش پروڈکٹ پر شیر راؤنڈ دی اغا ہا تو سے استعمال وستے کچھ دا کی موجودہ پروڈکٹ دی دی یوزلی ضرور امتحان اوکلے او استعمال دی دا تو سے تا پار جی سے ملاوی جی نہ ملاوی جی یا کا مطلب س سول جوب لرل گڑے یا تو سے خبر اوی یا کمپنی ہیلپ لائن نہ معلومات خوستل گڑے نو 0331 397 3436 بندے کال ہاں کولے یا مسرا رابطہ کولے 0330 0344 717 دیسرا آرجے شاہد خان تویر کے اجازات پلو علام اسپارم پاکستان زندہ باد.

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د غواز د ریډیو امن نیٹ 8.4 نیٹ ورک ته نن د منګل ورځ کال 2023 جولای میاشتې 14 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان وزیر اللہ سہیل افریدی خیبر پختونخوا کے اے آئی اتارٹی جوڑولو اعلان کر دی سہیل افریدی آئی ایم سائنسز پشاور کے منعقد ڈیجیٹل میڈیا میٹ اپ دوران ڈیجیٹل میڈیا نمائندگان سرا انٹریکٹیو سیشن کر دی پدی مکا وزیر اللہ صوبائی یونیورسٹی اور رینکنگ کی اول پوزیشن حاصل کولو باندھے آئی ایم سائنسز انتظامیہ استاذانو اور طلبات مبرکی اور کڑے دا سہیل افریدی ولی دی چی یونیورسٹی اول پارا صوبائی رینکنگ نظام آغاز اعلی تعلیم شعبے کی اہم سنگی مل دی تیسرا بات تعلیمی اداروں کے معیار اور مسابقت تفروغ ملوی کی سہیل افریدی ولی دی چی خیبر پختونخوا کے اے آئی اتارٹی جوڑول شی تے مقصد زوانانو تا جدید ٹیکنالوجی سرا تڑل او نوے موقعے فراہم کونے دی سہیل افریدی دا ہم ولی دی چی موجودہ دور کے ڈیجیٹل مہارتوں زوانانو ترقی لپارا بنیادی ضرورت جوڑ شوی دی کوہاٹ کے افسوسناک واقعہ رپیخ شوی دا دا کوہاٹ تحصیل لچے الکے مالگین کے تیز باران لوجے دا کچا کور چت غرزی دلی دی یولس تنان په کرسی دلی دی او دولس زخم شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا کوہاٹ تحصیل لچے الکے مالگین کے تیز باران پا دوران دا یو کچا کور چت غرزی دلونا دا زنان او بچو سرا یولس تنا په کرسی دلی دی او دولس زخم شوی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی حد سا دا سی وقت را پیہا شوی دا یو کور کی تقریب جاری ہو او پا گنا شمیر تنان کور دن موجود ہو امدادی دارو مال بے لاری کولو پا دوران لاشونا بہر راویستلی دی چی دا غین بعد پاک رسی دلی تنانو شمیرا یو لس شوی دا او دو لس تنان پاک رسی دلی دی علاکی کی امدادی سرگرمیانے مکمل کڑی شوی دی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات انعقاد لپاره انتظامی تیاریاں مکمل کړی شوی دی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رجا په مشرے کے الیکشن کمیشن اہم اجلاس منعقد شوی او خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات انعقاد متعلق تیاریاں اور رتلون کے لئے حمل جائزہ حصے شوی دا اجلاس کے الیکشن کمیشن ممبران و سیکرٹری الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور نور متعلقہ حکام و شرکت کری دی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اجلاس تا بریفنگ کی ولی دی چی خیبر پختونخوا حکومت صوبے دی رشت ضلعوں کے بلدیاتی انتخابات انعقاد لپارا انتظامی معاونت سیکورٹی اور نور ضروری انتظامات و حوالے سرا پر مکمل طور کا تیار دے اجلاس تا بریفنگ کی ولی شوی دی چی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں مدت 13 مارچ میں آشتے سورل سمنٹا اور جون میں آشتے نولا سمنٹا مکمل ختم شوی دے ولی الیکشن کمیشن ہم دی رشت ضلعوں کے حلق بندیو عمل مکمل کر دے چین آباد انتخابات انعقاد لپارا ضروری انتظامات مکمل دی اجلاس کے فیصلہ شوی دا چی بلدیاتی انتخابات تاریخ تعین لپاره به 15 ورځې بعد دوبارہ مشورتی اجلاس منعقد کولی شي دا عوام متفاوتاتو نه بعد خیبر پختونخوا حکومت یو ټرن آهسته دی مراتو بیلی دوبارہ پرویلیجز کمیټه ته لیږل دی د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شفیع جان ولی دی چې سمله ارکنانو مراتو اکټ متنازع شکونو باندې مهی تراغلی عوامو صفتی او پاکستان تحریک انصاف کرکنانو تفاوتاتو نه بعد حکومت خغه واپس هستلو او دوبارہ جایزې لپاره پرویلیجز کمیټه سپورت کولو فیصله کړی دی دا میڈیا سره خبر کول په دوران شفیع جان ولی دی چې 13 ورځې اسمبلی ارکنانو مراتو اکټ باندې بحث جاری وو صحافیانو عوامو او پی ٹی آئی ووټرانو دا قانون ځینې نکات باندې تفصیلاتو اظهار کړو شفیع جان ولی دی چې د صوبائی اسمبلی سپیکر په مشرۍ کې اجلاس منعقد شوی وو کې ټول پارلیماني جماعتونو مشرانو او اپوزیشن لیډر شرکت کړی دی اجلاس کې متفقاتو کې فیصله شوی دا متنازع شکونه دوباره پریویلیجز کمیټې ته لیږل شي یو هفته کې د نه جایزه اخیستلو نه بعد کال 1983 اصل اکٹ مطابق صحیح کول او بحال کولی شي وزیر اعظم شہباز شریف او دا مسلم لیگ نون صدر قطر امیر سره ملاقات کړی دی. شیخ احمد بن خلیفہ ثانی انتقال باندې تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سابقہ وزیر اعظم نواز شریف دا قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره ملاقات کړی. سابقہ امیر شیخ احمد بن خلیفہ ثانی انتقال باندې د سخت دکھ او افسوس اظہار کړی. د قطر قیادت او عوام سره تعزیت کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا مرحوم شیخ احمد بن خلیفہ ال ثانی قیادت مدبرانہ کردار او قطر ترقی لپاره هغه خدمات و تحراج عقیدت پیش کړی دی. ولی دی جہاں قیادت کی قطر یو جدید مستحکم او خوشحال ریاست پتوگا اوچت شوی دی. شہباز شریف ولی دی چې مرحوم سابقہ امیر ہتے کی امن استحکام او ترقی فروغ لپاره ډیر کردار ادا کړی دی. ها خدمات په همیشه یاد لرلی شي. وزیر اعظم ولی دی چې په داسې وخت کې پاکستان حکومت او عوام د قطر قیادت او عوام سره مکمل یکجہتی اظہار کوي. د عوامی نیشنل پارٹی سوری لاندې ملکنډ ډویژن او زمزلو کې وفاقي او صوبایي حکومت طرف نه ټیکس نافذولو خلاف یو غټه لویه جرګه انعقاد شوې ده. مختلف سیاسي جماعتونو تاجر تنظیمونو وکیلانو عوامو او مختلف شعبې سره تعلق لرونکي تنانو شرکت کړی دی. د لویې جرګې مشري عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر میا افتخار حسین کړی ده. جرگ پاہر کے متفق اعلامیہ جاری کر دا ملکنڈ ڈویژن او سابقہ فاٹک کے وفاقی او صوبائی سطح باندھے ٹیکس نافذ کول مسترد کری دی او مطالبہ کری دا چې حکومت دغه فیصلہ په فوری توګه واپس واخلی. علامی کی ولی شوی دی چې ملکنڈ ڈویژن او سابقہ فاٹا بدمنائی سیلاب او نور قدرتی آفاتو نہ سخت متاثر علاقوں کی شمیرے کی حلتا عوام دمخنہ مشکلات و سرا محتی داسی حالات کے نوے ٹیکس لگول عوامو باندھے ناقابل برداشت بوجھ اچول دی. شرکا مطالبہ کری دا چې خیبر پختونخوا سیلز ٹیکس اینڈ سروسز ریگولیشن کال 2024 رشتم لاندې ملکن ڈویژن کې نافذ سیلز ٹیکس هم فوری واپس واخیستل شي. پاکستان سعودی عرب باندې حملو سخت مذمت کړی دی. مکمل یا کیختے او غیر متزلزل مکمل یا کیختے او نه حتمیدونکو حمایت ادای کړی دا. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې دغه شان کروانه هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولی شي. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب خلاف کړی شوی حملو سخت مذمت کړی دی. سعودی عرب خود مختاری او لکی سلامتیا خلاف ورزی ګڼلې ده. وزیر اعظم شہباز شریف خپل بیان کې ولی دی چې دغه شان کروانه هیته کې امن او استحکام ته نور نقصان رسولو صلاحیت لري. په داسې نازک وخت کې سعودی عرب سره پاکستان مکمل یکجہتی اظهار کوي او سعودی عرب سلامتیا لپاره پاکستان نه حتمیدونکو یادا کوي. وزیر اعظم ولی دی چې پاکستان هیته کې امن استحکام سلامتی او باهمي افهام او تفخیم فروغ لپاره کړی شوی ټول مخلصانه کوششونو همت جاری ساتي. وزیر هدی وی چې 13 ورځ سعودي عرب ابها ایئرپورټ باندې حوثی بحیانو میزایل حمله کړوي. سعودي عرب حوثیانو طرف نه وشتي شوی بلیسټیک میزایل تباه کړیو. سعودی سفیر د گورنر هاوس پشاور دورا کړی دا دوړ هیدا توندیا تول باندې زور ور کړی دی. سعودی عرب سفیر نواف بن سید احمد المالکی گورنر هاوس پشاور دورا کړی دا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډی د هغه استقبال کړی دی. ملاقات کې پاکستان او سعودی عرب تعلقات او باهمي تعاون او دوړ هیدا ربطو تنور فروغ ور کول باندې تفصیلی خبرې کړی دی. فیصل کریم کونډی ولی دی چې پاکستان او سعودی عرب اسلام اعتماد او ملګرتیا مضبوط او نه ماتون کے رشتے کی تڑل دی. پاکستان عوام زڑونا ہمیشہ دا سعودی عرب سر دی. دا ملاقات پا دوران گورنر فیصل کریم کنڈی پیشور نا سعودی ایئر لائن مدینہ منورہ لپارا براہ راست جازونو ضرورت باندے زور ورکڑی دی او دین الوائی پیشور کی سعودی کونسلیٹ جڑا والو متعلق امور باندے ہم خبری کڑی دی. اس کی نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
4: ایران د بحرین او کویت کې امریکای بحری بیړۍ او فوجي اډو باندې حمله کړې دي. تیلو ظاهرو کې اور لګېدلې دي. د میډیا رپورټ تر مها پستران انقلاب لخوا ویل شوې دي چې پیټریاټ فضائي دفاعي نظام ریډار سیستم او ډرون مرکز تباه کړې شوې دي. ایران د امریکای حملو په جواب کې بحرین کې امریکای ففت فلیټ اماراتي ټینکر او امریکای جازونو نشانه جوړ کړې دي. پستران انقلاب ولې دي چې بحرین کې امریکای بحری بیړۍ میزایل او ډرون په ذریعہ نشانه جوړ شوې دي. حملوں نے بعد امریکی اڈے باندھے موجود تیلو ظاہروں کی اور لگی دلی دی. پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام ریڈار نظام اور ڈرون مرکز تباہ کری شوی دی. واپس جران انقلاب ترجمان ولی دی چې بحرین جفیر ایئر بیس باندې وسلې ګودمونو نشنا جوړ شوی دی. سیټلایټ موصلاتي مرکز او امریکی فوج رهایشي امارت هم هدف جوړ شوی دی. د پستران انقلاب ترجمان ولی دی چبنا خرمس کې دوه سپر ټینکر نشنا جوړولو سره ناکار جوړ شوی دی. متعلقه دوه ټینکرو د زمونږ دم کې نظر انداز کړی وی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران پیکیکس ماؤنٹین جوہری مرکز تباہ کولو اعلان کړی دی. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې ایران د تیار شي فوجی کروانے نور دوه نه درې ہفتے پورے جاری کیدلی شي. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پیکیکس ماؤنٹین جوہری مرکز نشانی جوړولو دمکی ورکړی دی. د میڈیا سره خبرو کولو په دوران ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې ایران خلاف امریکی فوجی کروانے نور دوه نه درو ہفتو پورے جاری. ستلی شي ٹرمپ ایران محفوظ جوہری مرکز کوہ کولانگ گاز لاج سے پیکیکس ماؤنٹین ممکن هدف جوړول اعلان کړی دی. ٹرمپ ولی دی چې موږ پیکیکس ماؤنٹین تباہ کوو ایران د تیار شي. واضح دی وی چې دغه جوهري تنصیب ایران وسطی علاقې کې زاگرس غره کې د نه سرنګونو کې جوړ ډیر مضبوط او محفوظ مرکز ګڼل شي. ولی بل خوا ډونالډ ټرمپ دوباره ایران بهري نک بندي شروع کولو اعلان کړی دی. ولی دی چې ایران جوزونه به بندول شي او نور ملکونو تجارتي او مال بردار جازونو ته به ابنای حرم پر کولو اجازه وي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان قومی ٹیسٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ لاندې ویسٹ انڈیز خلاف دوه ٹیسٹ میچونو سیریز لوبولو لپاره ویسٹ انڈیز ته روان شوې ده. قومی سکواډ به دوها او لندن د لارې ویسٹ انڈیز ته رسي. هلته کې به ټیم ٹرینیڈاډ اینڈ ٹوباگو دارالحکومت پورٹ آف اسپین او ٹروبا کې میچونو لوبوي. قومی ټیم به د روانې میاشتې اتلسمې نیټې نه څلور ورځې پریکټس کوي او د هغې نه بعد به پنځه ویشتمې نیټې نه د ویسٹ انڈیز خلاف اولنۍ سیریز میچ لوبوي. والی بال هو پاکستان کرکټ بورډ قومی فاسٹ بولر شین شاہ افریدی ته این او سی جاری کړی ده. قومی فاسٹ بولر به لنکا پریمیر لیگ کې د کینڈی رائلز نمائندگی کوي. قومی کرکټ ټیم فاسٹ بولر شین شاہ افریدی ته لنکا پریمیر لیگ کې شرکت لپاره پاکستان کرکټ بورډ این او سی جاری کړی ده. شین شاہ افریدی به لنکا پریمیر لیگ فرانچایز کینڈی رائلز نمائندگی کوي. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت ګڼټو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش ځینو علاقو کې باران شوی دی. زیاتره علاقو کې مسامو چو ګرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش ځینو علاقو کې سبا هم د باران ورېدو امکان دی. اولې زیاتره علاقو کې به موسم اوچو ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 40% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې بنور سبا سهر 10 منټ د پاسه 15 بجې سیروهي او ماهم 25 منټ د پاسه 10 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک اهم خبرونه د نور اهم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته را کړی اجازه. تلوی الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM।
2: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرزی سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیره زیاته سوځي
2: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
3: علاج می ډیرو کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه یم پوه شوی
2: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال پونگرانے کی دی مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرز دل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پاوز تبرت لل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو بہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ دا تریخی کانی دا تریخی سوزش او دا تریخی پرسوب دا گردے کانی دا گردو سوزدل دا گردو خرابدل دا خپو تالی سوزدل دا پخو پرسوب او دا پخو دردونا پلوو چی دل او دا مائدے سوزدل او دا مائدے گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او دا بدن دردونو سرا دا جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
3: نو اختر لالا دا خودی رخ خب بر دا چکو درمان هوموپیتک سنٹر کې د دون ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته خایا چې زه هم ورشم
2: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سي به هرې میاشتې 14 15 29 او 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سره نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر هزون سره نوٹ کړه 03312 12 12 413

0: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بے وسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان اٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03312123.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.
2: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چه ال تکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم بی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردنا کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلاسہ کئے پتائی دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه غواز د ریډیو من 88.4 خرک تازه توسي ورور توسي کشه توسي میزبان راس کې کی یو سلی بیا د خپل اوریدونکو په خدمت کې حاضر شلم. پروگرام صحت لوی نعمت سره جوړې دونکو پروگرام صحت لوی نعمت او سپاره درمان هوميوپیتک سنټر طرف نه پیش کیږي. او درمان هوميوپیتک سنټر کرک سيټي کې موجود دی. خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په خو کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرال سٹور هغه ته مخامخ درمان هوميوپیتک سنټر موجود دی. تکه جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب چینی او ډاکټر مصطفی کمال صاحب کلینیک ټایم دا سوي نه 8 بجې نه مزدیګر 4 بجې پورې. درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر 0331-12-413. 14/7/2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا لائیو ورغلا مدا آواز تو زدی ہوا پہ چپو منی بالکل نیخ پنی غچ دا غابور وے دے خپل اور دن کو سماعت تے چدا ما آواز ور رسی. پروگرام کے آواز یعنی کہ گوشی یا بالکل ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب سر موجود نہ دے ٹول اوڈین کو تے پتہ دے چھ ڈاکٹر صاحب آغا پ چھٹے مندے دا دویر جی ڈاکٹر صاحب چھٹیاں نی دی یعنی دے ڈاکٹر صاحب نن ہائی وا چھٹی او سبو تے ہائی وا چھٹی وی یعنی 14 تاریخ ہو سبو تے 15 تاریخ تا انشاءاللہ 16 تاریخ کے بیا ڈاکٹر صاحب دے 9 بجے نا پاس درمان ہو پیتک سنٹر کے جدا آغا موجود وی.

0: پروګرام کوي او څنګه پروګرام کوي او څوک سوای د ریډو په لیکه باندې زیاتر د سوشل میډیا بس د شپې انسان له خوب نه ورځي نو بیا ګوتې وخی را وخی نو بیا به چې کوم دی اکثر مونږ ګورو ماشاء الله هر یو سړی ټیک ټاک کې او فیسبوک کې پروفیسر دی ډیره مننه زما د دغرونو خویندو چې کوم ما خبرې زما د آواز حوالے سره آپ اگی کی آسما منگل میلے نازما ڈیر خوگ خور دا منگل میلے کے سوکم زمونگا آواز اوری کراپ کلی کی زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ امداد اللہ کا کا سر ملاوی گی خا دینا علاوہ چکم دے زبیدہ نور زما ڈیر خوگ خور دا وی جی سویٹ بھائی جان سنگ خی ٹک ٹاک کے برابر سی ای او سے آئی لائک یور شو یور سویٹ امیزنگ وائس ایف ایم زلمی ریڈیو نوشہرہ باندھی بالکل اوکے دے او وی چی زبیدہ نور یا ماسر کول نور دا اور اشما تمام پروڈکٹ چکم دے زبردست اسپیشل دی اسپیشلی آملا شیمپو آملا شیمپو دا پلاسٹکی بوتل نہ دے یار بس اتو روپئے گورا گران شو خا لک پیٹرول چو خوزی کے نا نو دا دا پلاسٹک شیزو نہ دیدا ور سر خوزی زکا جی دا دے دانا رازی دا سعودی عرب نا نو تالو کی وی پیٹرول سرا کریانو سرا ہر سا سرا نو تاسو تو پتہ نہیں جستا سرور دستا سو دا پارا سمرا سخت سرا مخ دے او سمرا په سخت باندې مناسب ریټ کې پروډکټ چې کم دی نو هغه مونږه تاسو له درکو. حامد د کرک نه دعا سلام را لګي. وعلیکم سلام حامد ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه. ادن دعا سلام را لګي. وعلیکم سلام وای چې اکرام خان په مونږ د ټول جهان ګرانا وای چې ویلکم. بہت خوشی ہوتی ہے جب شو کے لیے آپ آتے ہیں اور میری بہن آپ یقین کریں مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے شو کرنا اور شو کر کے ہی میرا موڈ جو ہے نا وہ آف سے آن ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارا دن آپ جو کام کرتے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے تو شو مجھے بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شو میں میری بہت ہی پیاری بہنیں خواگرونا خواگ خوائن دی دوی سر عمل کرتی ہے اوشی پروگرام کے نا خواگ مشران زم خبر شم دستا سنا خو دبد مرغا دا نور کارونا ربانی دمرا را ڈیر شول او دمرا ڈیری کی کہنا چی الحمدللہ مونگا صرف کمپیوٹر لا زمانہ علاوہ ما دو کسان ساتھ لی دی. یو ڈاکٹر سلمان دے ماشاء اللہ ریگولر راضی یو میو بل رور ہوم ساتھ لے دے صحیح دا. خدا کی باوجود بیام بازی شیزونا دا سیدی چا زمانہ بغیر نکی گی کہنا نو دانور کارونا را بانی دومرا را ڈیر شول چی مازیگر گورا زا ام پدے آفیس کے دا سٹوڈیو نا باہر دل تک ٹیبل لیپ ٹاپ تناس الکان را سرناس تو آو پروگرام میں چکم دینو اونا کڑو کہنا نو زما خپل پروگرام خوخ دے زما خوگو خوائن دورونو استاسو دا وجه استاسو دا مینی دا وجه استاسو دا عزت دا وجه استاسو دا محبت دا وجه چکم تاسو مونگ لرا کڑے دے او دا یونیم چپا کیا خوا دے خوا کئی بزوت ام خیر دے مانا پا یو اندو بڑخیل نا ورانی مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کی زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی حناسنا ہما دا چار سدینا زما دیر زیادت خوگی اور قابل احترام لسنر دی دا چار سدی ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ گورا دا شپی پروگرام آم اوری خوا اشما نور دا بابو زینا دیر زیادت مننا نازمینا دا شاخ نمبر شپگم نا خج ان شاء اللہ گپ شپ بلگو اور سرب استاسو کالون ہم شامل ہو استاسو میسجز ہم شامل ہو الحمد للہ پٹول چینل بانی انی اریما دا وینا دا دا ایم ایس ڈی انجینئر نو زما دا ٹیم چ بکم کم چینل بانی پروگرامی نو آغا ماشاء اللہ امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک لکی 88 لکی مروت ریڈیو دے گلوبل ایف ایم 91 سنو ایف ایم وانا وزیرستان اور سنو ایف ایم ٹل ریڈیو اور زلمی ریڈیو نوشیرا سیف میرے پیارے بھائی جاسی کے نا جاسی چترال دسو نا میرے پیارے بھائی جاسی جاسی کے نا جاسی سیف بوئی جسے بتائیں ان شاء اللہ چترال تب وزم خان وزم سم خوشحال ہیں زگر چترال کے ماں کم زین لی دلی نو خمالی دلی دی داسی ڈیر بھائی علاقی بھی چاوہ سیف منگ تخائی چترال کے خجی اکال کو لے شئی نمبر چکم دے آگا گورا ڈیر زیادہ آسان دے 0315-94-32-2 او 0-335-960-74-50 پدی دوانو نمبر بانے کال میسیج کو لے شئی او دا ما سر خبری ہو شوالے دا تبیان خا گورو دا فون بلی کے را سر سوگ دی اور دا کم زیان را سر عمل گری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوگ خبری کبھی دا کم زیانا
1: نازمین خبری کوم دا شاخ نمبر چی
0: نازمین خبری کبھی دا شاخ نمبر چینا نازمین سنگ ای زما خوگی خور طبیعت دے خدے برابر ہے شکر الحمدللہ خیر خیریت نازمین نن خود اس عجیبہ کار اکڑو خا
1: سنگا
0: دماز خوتانی پا پروگرام کے دے کال اکڑو لومبے کال دے اکڑو
1: خبره
0: خدا دا چې څنګه ریډیو ان کو بس تاسو راغلی وي ما دا چې کال وکړ نو یو هفته بعد مې وکړ هغه مې د شپې کړو وسم د شپې ملاو شو یره ما ته دا څه ښکاری چې یا چا کړتلی
1: یو یا د کور خلک چرته تللی دي سر مکه مان تل تللی
0: الا زر زر خبرې کوا زر زر خبرې کوا بیا به خلک راشي بیا خبرې نشي کولې
1: نه نه ټیم خبر دی برازی دی
0: گورا تجربه منی که نمانی زما خوری ها
1: گورا
0: گورا زکا پیر نی منو خالیم نی من خواه زکا چی
1: دا ماشاءالله
0: آن
1: ستاسو آره یو خبر منو تاسو سهر خبر وکل چی دکا زکا ما خبر وکم لکا آقا کار ماس شیوی کنا یا میلی دلی نو لکا زکا خبر کو منو لکا دا خبر سف بیر کل لکا سعیده
0: دا پکا بچه گوری والی نادر سموسو والا ما سر سهر بیگانه پروگرام باره که خبر ڈسکس کولی چه تاسو دا خبر کرده دا بلکل سعیده دا سعیده نو مای دا ما سرم شیوی دیگه نا نزخ پل اکسپیرینس چکم دے آغا شیر کوما لکه دا ندا چی دا اوگورا انسان تا چی وخ سخی کنا وخ حالات او زندگی دا ورطا نی کتاب خی او نا ورطا دا مازی کسی او کهانیانی خی چی خپل یو انسان زندگی تیره که او دسر سوشی نو دا دا دا نا کلم نهی ریگی دا دا دا پارا یو سبک وی
1: آو بلکل سی حبر دا هم دا سی دا
0: خانا زمینی دارا تو آئی چی موسم سنگ دے ستاسو په شاخ نمبر 6 کې یاره د کلی موسم او بیا اسپیشلی د کلی شپه ډیره خېسته وي خو چې ماشی پکې نه وي
1: ماشاءالله
0: او بیا د دې کلو دا ماشی چې کم دی کنه دا ستا د پوزې په شان تیره تیره وي هوښیاره ښه که شمناز وی کنه نو بیا دې را سره بحث شروع کولو چې نه داسې نه ده او زه څنګه یم او تا ته څنګه پته ده ها نو تم ګورو خیار ته وایي چې دا خلک بوی کوي شای پوزه تیره ده بس عمدہ کشان دے چې دا څنګه دی وی ماما اورېدلې عمدہ کشان دے انشاءاللہ انشاءاللہ خڈیرا مننا ناظمین خوشحالو سے سب پیغام ورکے اوریدون کو تا لویا علاقہ باندے دے خلق آواز اوریدارا تو آیا چی دا دی زلمی ریڈیو دا مخا دا زمونگا چی کم دا زلمی ریڈیو دا مشران زما رون دی کم محترم دی اگوی والا دا مخا لگستاسو طرب ترالا ولی دا کنا نو آیا آواز تا صفا شوے دے کنا
1: آواز سبا شده ده کنه زده سکره کلا حیرانه شم چه ده که ده سفل ده نم داره بجلی شته ده کنه نور کلو خو بجلی که ده سرم کار نکه ده که زمان زی که نخه بجی بجلی زی
0: زشکر ده چه تاسو لی آواز سعی درزی کنه نو ده زمان ده پاره چکم ده خوشحالی خبر ده والا ده بریانی والا سر خبری وکا خان تا تا نوی ما حامد تا وی ما ده مخ دوی لگه ده خوار علاولی ده نو زکه می وی کنه بهرحال بس مونږ خو هیڅ نه وایو زکه چې الحمدلله زمونږ هر ځای کې اوریدون کی دي او بس چې دغه ریډیو والا او زما د غرونه چرته خوشاله نو زور سره مکه ځای کې خوشاله یم خان دا ورته کله کله ورته خان دا بیا ودرنه مخ نه اړي خا ریډیو ته خان دینه ریډیو ته کنه خان دا ورته کله کله ورته خان دا سبا ستاسو گاون تا درزم خا بشا پیسل دی کر رازم اور سارا برکر آواخلا سید خوری
1: سید در باشم عجیس ما یا تبوس کو دستاسو ایش ما حاول سپری ندا
0: آو ندا
1: دا نو دا چې موږ د دې د پام کې ستا کنه ستا چې سم سره تاسو راو چې دا چې موږ کوو هغه څه لکه په دې سر باندې راځي کیږي
0: ها صحیح دا به داسې چلو کې کنه چې یو پیره به دا پام کولاو کې او دوباره به خټټ کې بند به کې دوباره بیا به ان شاء الله داسې نه کیږي ها دا لوز دے لوز دا چکل لوزی کنا نو دا خو اصل کی دا ہوا پا پریشر باندے دا سپری برا را غرزی نو دا چرتا لوز دے نو آغا منس کی دا ہوا تا زیب پاتے دے نو پاگی تے دا سپری را غرزی گی خان تا والی خفا کی گی مانا تالا با مونگا یو بالٹے دا رولی گو دا اشما ہربل سپری ٹپ کی اچھا واو یو غوپا پا کی سارو ماس خو تن وخا
1: اجی تیزو سی خطا سی چرتا کوئی
0: ډیر مننه خور الله دې خوشاله ساته فضل آباد کې معراج استاد سره زمون پروډکټ ملاوي کې معراج استاد سره مې پمړی کې ملاقات هم شوه خو ماشاءالله درې مې لمراغلې خو سړې دې جنازې لمراغلې او
1: وستول خو خلک ته هو
0: بغیر لتانا بغیر لتانا هی
1: کنه ما سم دې اجي سې دې ما خپښېم ما کنه ما ویلو سوچ مې کوو هم دوه کې شم زندگی دا د شمار شپې ورځې دي او لکه دې کې یو انسان د خپل خوښې زندگی نشي تیرولی دی او خپل خواهش نشي پوره کولی.
0: بس دعا وکړو خورې الله دې ستا خواهشات هم پوره کړي الله دې کړي چې ته د خپلې مرضۍ زندگی تیره کړې. دوا به درته کوو خان پوره بشي دوا به درته کوو انشاءالله ته ګوره انشاءالله بس پوره کېږي وخا
1: تینا بعد هم پوره کېږي.
0: واه وای پوره کېږي انشاءالله ته ګوره صحیح ده اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ناظمین ما سر ملگری واد شاخ نمبر چینا اور زلمی ریڈیو باندے سوکم زما آواز اوری پا چار صدقی تغبی مردان سوابی نو شیرہ نو بس ماشاءاللہ مبارک شی استاز دا ٹولو غوگونا ٹک ٹاک دی او دا خوشحالی خبر دا زلمی ریڈیو دا غدر بونو دا کار کی او زما دا غرونو خویندو تا آسانی وی او کچا تا مشکل جوڑ شو وی ہے نا نو بس جو اغوی نا معافی غواړو جو سا کولے شو ہاں انسان دے او عجز دے رازی گروہ بلہ سر دا فون بلی کمانی سوک دی کم زینہ دی تاسم کال کولے شی 0315947-2302. اسلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خان بہادر صاحب سنگھ خی ٹھیک ٹھاک برابر ہے
2: شکر الحمدللہ جی صاحب بیٹا میں دغه سے کال ملاو ملاو د کی اخری کال زسلنا بس خپل ایک دم کاټ لا دومره کو سره تل کنا
0: او هو منډ بده والے او محمد دین بده او تیر چک لگا ولے وے
2: محمد دین تنن ور غلا او کنه او تا والا د مال یو چک
0: مونگ تکل کل خلق کوئی کنے ما ڈیرا غصہ غلے دا سو کم زوت دا سر زان لمات کا کنا نو بازی پکی دا سی وی کنا بازی پکی دا سی وی مات وی زان لسر نہ ماتم تالا دا سر ماتم نظر تے غصہ خو تالا در غلے مال خو غصہ نہ در غلے نو زمونگا پی خبر کے دا خبر مشہور دا چے سو کوئی الک ڈیرا سخت غصہ غلے بل انسان ہوتے الک پزان چکو لگاو چے غصہ در غلے دا خان بہادر سے بزما خدا کوشش ہی چمنگ ہر چا سر خبر کو خفکی گم چسو کے انتظار ہو کی سنگ تاوی چما اس سنگ انتظار کو اتم نٹا دا سما پرون میں انتظار کرو خوبیا خبر ہونے شوی کنا نو بس دا کل کل سگنل و مسئلہ راشی کل دا کالر خیال نہیں گنی سے سخ خفکی گم چسو کی یو منٹ میں انتظار ہو کی سے کوشش کم چدا دا کال بیا ڈراپ نہیں شی
2: نا جی صاحب مجھ نہ خفکی زو کا چودا تے دا چ مجھ اوس تا غو زارد نسل ران کنا نو سر خپتیجیے دا کال نہ ملو کی بیا دا بیا دا بیا چی نا اسی کا غریب کا پتہ نہ لگے زرو کسان تو بیدا پتہ لگے یا اس خام خا پہ خبر ہوتی یا بلا ار کا ویرا سی یا پرو ڈاک باندھے سی کا نا
0: یار دا خبر دے سہی دا دانوی کالران دے زما خف کی گی نا خدا زاڑا کالران ڈیرو خیار دی ہاں پتے نو کم دا سے راضی لکا سہر اشمل زما خوگ خور راغلے وا پہلے زلے کال کڑو زما بخیال جوڑ منگل میں لے نوا کم علاقے نوا اسرا نہیر شو ڈیر خواگی خبر اوکڑ لے خستہ خبر اوکڑے بازی بازی پکی داسی چی کالو کی ڈیر خستہ خبری کئی ماشاء اللہ لکا زان چی والے تر ڈارا نی خان خود کور والا نا ڈارا نا نور ماشاء اللہ تکڑائی خود کور والا نا ڈارا نی خان
2: یار جی صاحب ما باندې بڑا یار ما محمد دین نو پتہ کوزه محمد دین کو نه نه ته پند کی سره ګرځاو
0: یار محمد دین خو ماشاءالله ډیر زیات کنټرول کرا غلی دی ها خو زماره دا چې کله انسان د سې لګ اوریج شي عمر زیات شي او زیات عمر کې وادو کی هغه بیا هم داسي وی بیا تابعداري خان بہادر صاحب اللہ دی خوشحالہ کا ڈیر زیات مننا خوشحالہ اسے سو کم زما آواز اوری پکم زے کی پغزنی خیلو کے نو پا کریم خان مارکیٹ کے محمد دین سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی رازی گرو بلا سر فون بلی کا سوک دی اور کم زینا سر ملگری دی. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: وستړې مشي زما خوږی خورې په خیر رالی قربان سوک خبرې کوي د کم زینا ام خانی څنګه خورې طبیعت دې خدای برابرې ساکب جن سٹور پروډکټ روڑی کنه کنجوسی کوي
3: الحمدللہ
0: ماشاءالله پیسی ور کوي شهاب غونتی شهاب خو ګوره په خپل پلار په مور په ټولو باندې پروډکټ خرڅی
3: ناجي پیسې نه ورکوم زه ورته چې راوړی او پښې خپې ورته والد صاحب ته مې ورته غواړم ویش مهر بلال ورته استعمالو کریم ورته استعمالو پیسې نه ورکوم
0: بله خبره دا ده چې ته ورته وایه.

0: زه به د اډرس هم شاملوما. نو انشاءالله بیا ته ګوره وایه چې دکان به دې مشهوریږي. نو وایه د مشهورتیا خلک پیسې اخلي، زه یې درته اسې مشهوروما.
1: جی بھائی زار پنج تا مدرسے تو سے از در تا دکان یا دوا مرتا
0: بس زما خوگی خوری. اللہ دستا سو والد سے پتا سو تا جوندے لری، اللہ دستا سو دا مینا محبت امدا سے نصیب کی. نن سبا پا وخ کے دمرا خو والدین چه دا اغا خپلو بچو سر دمرا مینوی، نو دا دیر کم تروی دا سی والدین دی دا خلکو چه بچی دا غوی مخ کی خبری نشی کولے، حالانکہ دا سی نا دا پکار بچو سر یو دوستانا تعلق پکار دے. خازما خوگی خوری سا پیغام ورکے اوریدون کو تا
1: بھائی تو رضا پیغام ورکاو چھے اس مکری کریم دا استعمال کی زمان والد صاحب خویدی دے لکا چاو دشاوی مونگ ورطا خر ما سوتان غڑو او حمزہ جنرل سٹور گونڈی کلا مرکیٹ او ساکیب جنرل سٹور مکہ ہوتل امبیری کلا
0: دا مکہ ہوتل کے برا باندے خوراک کئی دا ساکیب جنرل سٹور چکلا ور علم خان.
1: جی بھائی جی تارا سے مامے والد صاحب تا چکرام بھائی وے جی زب دا زب مولانا عبدالحلیق تا پرا دوری بچا کارو ہم چی راشی با بطور سر ملائی گی
0: آو واو ما باندی بدا پا دی مکہ اوٹل کی خام خواہ خورا کم کئی دا کورا بنا ہر در زم خواہ ڈیرا مانا نا ام خانی زما ڈیرا زیادہ خوگ خورما سر ملگری وا خوشحال و سلو یا خزشی گرو بلا سر دا فون بلی کا وانی سوگ دی اور کم زینا ملگری دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: گلابا جی ستڑے مشے پخیر رالے دا انجینئر ماوا کور اورانے بالکل دے پتہ نہ لگی مڑ جوان دی غیب ہے ہاں
2: والے نا کرام بھائی ز خوکال کم پتو مدا فاس کم زر زر زکانو کم تی رب در سر کی ناشی
0: اللہ دی نکی اللہ دی نکی چی زمان چا سرم کینا یا بغض یا حسد راشی. خدا خبر دی سیدہ چی لگ دیر ورزی بات کال کے کننو بیاد آغا کال خپل مزوی کنن. خدا یو حقیقت دی چی گوری نوشیرا ریڈیو او زمان دا اشما پروگرام دا زبیر ماما باندی او پخکولا خور باندی خیست دی چی زبیر ماما او خکولا خور میں پکی نوی دا نورم زمان طول رو نخوین دی خفکی گی دی نا چی کم کم کالو نکی نو بیا گورے پروگرامونو مزنوی او ماشاءاللہ تاسو میں زکا یاد کردی چی تاسو ریگولر کالو نکوی چرتم نزی مصروفیتم ستاسو رازی خادی ام رازی خوشالی ام رازی اللہ دی راولی خو تاسو چرتم نزی بازی خلق ورکی غیب شی لکا گورا دا غلام ساک نندرکو والا غیب دے سمیر ماما پاکی کل کل غیب شی جعفر شاہ ماما پاکی غیب شی منتظر شاہ ماما پاکی غیب شی خو تاسو ماشاءاللہ ریگولر کالونا کوئی زبیدہ نور تا اور دا سے دیر خلق دی بارحال خو تاسو ماشاءاللہ بیا پا خبرم پوہی گئی مشہور کالران یہی خلقم ستاسو خبر خوخی ماشاءاللہ دا خبر دے بالکل صحیح دا ماشاءاللہ او اشما سر چی سوک مینہ کئی نو بس بیا آغا دا خلق و زڑ کے زی جوڑی او دا بس اللہ رب العزت یو نظام دے زما پا دے پروگرام کی چی سوکم اشما سر مینہ کئی پروگرام کی کالو نہ کئی بیا او ریدون کے غوی سر ڈیر مینہ کئی
2: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ اللہ بدا سے وخرا ولی زمان خوگی خور درے ٹائم بشی خدا دریم چ کم ٹائم دے دمازیگر دریو نوالا خبر اورا دمازیگر چ کم ٹائم دے تین نہ چار کنا نو دا زما بالکل نہ دیکھو زکہ چ دغه ٹائم کی زب بیخی نے مفارغا کپ ہفتہ کی اوو پروگرامو نے نو پ اوو کی پنزہ انعام کئی سلور انعام کئی یو پ کی شاہ فیصلو کی چرتا یو دو پ کی زڈر پ مشکل او کما نو دا دو ٹائمو نے چ کم دے دا ماشاءاللہ دا سیدی چ دی کی ز اکثر ریگولر پروگرام کوم خکلا خکول پیغام ورکا اوریدون کو تا ببو در دنے وے مخا
2: کرام بھائی دا خوزے تا پیغام در کم زکا چی ما کالمو کو ما وقتی ما خامی پا غاخ بانی را سی در دو جانی غاخ بانی چی ایش مارو بل ایل می پکی والا گرول دا سی اتنی دی پارمی خلا بند کرلا انو بس غاخ در می خوشو نو مالو برا سنگا خدیل دی لگا دوم را زر می سر غاخ سیشو
0: پیغام
2: بلې کمپنی چیزونه چې دي نو هغه مجلس
0: کې وایي دا زما د رور کمپنی ده او زه بیا خفه کېږم
2: او زه پټ پټ نو
0: شاند خوین دورونو تا زما سور سلام دے یو خبر بل خبر دادا زما خوین دورونو تاسو مطمئنو سی الحمدللہ دا دکانداران گوادی اللہ گوادے اور الحمدللہ ستاسو درور کپنی ستاسو درور پروڈکٹ اغا دمر خلق استعمالی چے پتل کی یو طرف تا صرف عشما کپنی شی او دے بل طرف تا دا خیبر پختونخوا دا ٹول کپنیانی شی چے کم پا ریڈو دی کم پا ٹک ٹاک دی کم پا فیس بک دی کم خکار دی او کپٹی دی نو انشاءاللہ عشما با پی درنے وی دا ستاسو دا مینی دا وجی او ستاسو دا دعاگانو دا وجی
2: جی ارزانم دی وخم دی لکا
0: بالکل نو وجه خوم دادا کنه چې ریزلت دی ورکه فائدہ دا ورکه دا نه دا چې مطلب سبل سه خبره دا درې مخوړو بل خبره نشته بس هم دک خبره دا چې پدی کې ریزلت دی فائدہ دا او الله رب العزت پکې دا ریزلت او فائدہ چولې دا دې کې نه زما سه کمال شتا نه زما د ټیم کمال شتا بس الله چې چاله ورکې نو الله خو الله دی کنه پرونا تا محمد علم کالو کړو د نورنګ نا چې کرام به دومره ډیر ډبی مو جمع کړی دي او بچی می وای چې دا غورځو نه ما ان شاء الله چې زمونږ کله ډراوی مل بیا ډرال راول راولې ګراشي بس تم انجنیر ماما له ډبی ورکه زمونږ چې کله ډراوی ډرال به راولېږي انجنیر ماما به دې پر ډرال خامہ خاره لېږي ها سیدا ډیره مننه خور الله دې خوشاله کړ ډیره زیاته مننه خولا باجی را سره ملګری وا اور خولا باجی لکه زما د مور په شانتی موبایل چې کم دی کنه نو خولې ته نیولې خو وخت یې نه وړي ګور فون بل کړه سره بل څوک دې کم زنه دی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: او پا خیر کشمالا باجی میری باجی سب کی باجی گلوبل ایف ایم 91 کی باجی عشما سسٹر گروپ کی باجی کشمالا باجی انتظار انتظار نہیں خوخ کہ کال کڑے غریبانا دمرا انتظار اکڑو چی سمر تا انتظار اکڑو اوس کنور سکون تب مارا مکھ کڑے بوڑھے خود کلا نہ خو بوڑھے نہیں کہنا انتظار چکم دے کنا دا پا زندگی کی ٹولو کی گران کار دے کہ انسان ڈاکٹر تا کئی انسان تا کئی کہ ہر سکی بھی انتظار ڈیر گران کار دے کنا خو چکلا ستا چا سر مینوی محبت وی ستا یو زی یو محفل یو انسان خوخوی نو دا اغا انتظار با بیا تا خفکی نا تنگی با دیم نا بورکی با دیم نا زکا چه تبا آغا ٹائم وی نی چه یار دا خوشحالی گردی را روانه دا چه زبا دا غا انسان سا خبری کوم یا با دا غا انسان دیدن کوم یا با زما دا خوخی دا غا کار کی گی سیدا یا با ما تا سا حسیلی گی نو بیا آغا انتظار ختم شی نو اوستا آنیر شوی خلق دی خبری اوری خوشحالی آغا گردی را غلی دا ډیر باور کې داسي وی چې غوی به غوګونو کې ګوتې ور کړې وی چې خدایا بیا راغلا الله
3: وګو
0: کانه کچ زما نه زما وځه وګو کې ګوتې ور کړې عمر دلخا فاطمه افریدی او مجال افریدی زما خويندو د کشماله خبرې مور
3: دي یادو
0: نور دل یاد کم ورزم اور بسې داسې بنو تر اتاو شم داسې بنو تر اتاو شم سنگ کشمالا زما خوگی خور در ڈی آئی خان مچھر سوائی اور موسم سوائی موسم نہ خبر شما نو بیا گاڑے واپس گیراج کے ادھر
3: نہ
0: زما خوگی خور اللہ دے موسم کھلے کی الله دې خيسته کی الله دې مزيدار کی چې مونږ هم در

0: پونو کې زړه ډیر ګرځیدلې ما د اشمانه پیلا زرا غلې ما او د سورلو په گاډو کې لکه فلینکوچو کې کوسترو کې دغه شانتې بکسو کې چینچیانو کې نو دا ما نه چرته هیریږي دا خو زما د زړه په سر لیکلی دی نوم د دغه علاقې بالکل اور ڈی خان خیستہ علاقہ تھا اور ڈی اے خان کے چکم دے ہر سے ملاوی گی تاسو گو رہی اکثر خلق شاپنگ دا پارا ڈی اے خان تزی اکثر خلق دا ڈاکٹر دا پارا اسپتال دا پارا ڈی اے خان ترازی نو دا غٹ خبر ادا کنا خالی دا ایئرپورٹ نور ماشاء اللہ ڈی اے خان برابر دے کشمال ڈی رمانا خوشحال ہو سی سب پیغام اور کے اوری دن کو تھا زما خوگی خوری ماشاء اللہ دل میں ریڈیو نو شہرا ٹولا علاقہ دی آواز ہو رہی غاڑ مت تازہ کا وکنا سارم چاویلی دی وے کشمال غاڑ تازہ کی خبریں کئی وہ دا زما دے خوگی خور عدت دیکھا دا گورے سے بیمار نہ دا صحیح دا عبداللہ انکل را یادی گی کنا آپ تارا تویلو کا عبداللہ انکل را تویلو یو مشہور آر جہرا تارا یاد وہ لوگ آؤ ماشاء اللہ جو اندے دے نہ تسخر دے دادا پتے نشتا خلق خو چه کم دینو مطلب داره چه مور و پلار تره و چاچی ماما و مامی خواخ اسخر دا خو سو کنپ ری دی سخ سڑه دی کنه عبدالله انکل عبدالله انکل دا ما سو واری ویلی دی چه تا دی خپلو انگین دو سرده رو گزاره کوا دا زمن دی پویا کا خو سخ سڑه دینو بس نمانی کی گیا خیرم یو تختی دا
1: دشمنان
0: شو زما منی تا الیکشن نور پرے دا سیاست نہ استعفا ورکا خو یو خبر در ته کومه چې اسماعیل رور دی ژوندې وی روښه غمونه پروګرام اوري ماشاءالله خان غتا سره پکله ک باندې ولاړی خان خلکو ته چپلې منلی چاته چپلې چاته نتکې چاته ګوتما چاته س چاته س بنگړی چې بای اوټ ور کوي زما خورلا بدماشی جہانگیر بھائی ہم ستا پہ طرف دیکھا جہانگیر بھائی ہم ستا پہ طرف ہم تا سپورٹ کئی خواگہ خواگہ خلق دی ہاں واقعی خواگہ خواگہ خلق دی اسماعیل اسماعیل پشانت انسان پا پورا بر کم بر خیلو کی نشتا ڈیر افریدیان رو نخوین دے بزما آواز ہو رہی خو اسماعیل زما ڈیر خوگ روڑ دے ڈیر مہمان نواز روڑ دے دغ شانتی ماشاءاللہ کا محمد دین زیاد کما کا جہانگیر بھائی زیاد کرم ماشاءاللہ ٹول بمانی خان نصیب کی دا جیت والے نشتا دا خبر دے سیدا خود تا تپتشتا تا تپتشتا دا خزی دا خزو پا طرف کی گی کلم نا تو گورا زمونگ دا کاسمیٹکس پروگرامونو کی چرتا زنانا پروگرام کئی
1: نا
0: کئی او که کمی زنانا پروگرامونو کڑیم دینو دے خزو دا غوی پا خلق کریم ندی اغیستی راگے ناجی وداستا بار دئی لگی آئی ہاں چمک دے ارکشی ہر وقت کالو نہ کہی خدے مڑکی بیا اٹھو نو تو لاڑا بیا بیا بیا دوی نور تا خو دی او
1: جاڑی
0: بلمشتا کلا باجی چکم دینو میدان کشتا پا مقابلہ کی نا زمین پا میدان کشتا مقابلہ کی مروا میدان کشتا پا مقابلہ کی مڑا دا سی ڈیر خوین دیدی دا چاچا نامی بدر تا خلم چی دا بدر ترا مخیط کی گی
1: بیغم اشا بیغم اشا

0: طول زمان الان دخلتي شرفة اخوي هذا شمناج نوعه
1: او تاتا پتشتا نادر اقول ميسي جو کرلو ويننا بعد بزم کالونا کوما ويچه ده الیکشن ورز راشي ويزه وده ده خلاف ودره گما دارا توی چه اغا فائزا ملادا که جوانده ده دارا توی چه اغا فائزا ملادا که جوانده ده
0: نه نه
1: ماشاءالله خب بله خبر در تکم گلشن ده افغانستان نه زمان خور کالونه کهی ماشاءالله انا دورا مشهوری مشهوری کالری دی نو دا سوه ما یارا خب ازا اللہ دی نکی چه تا شکست اخری اللہ دی کی چه تا اگٹی
0: نه
1: دی پیری بس شما نه زمان مخ دیوان پا دی خاریه که چه کم دی کنا پا جنج که بخلکو بین باجر آوستا انشاءاللہ چه عبداللہ انکل و خیر مامت تا بمی ویلی چه والی رو را دا یو لزر روپای والی دا کشمال دا کورنا بین باجتا و خیر رو را باغچا تا خاک مکوی چه سو چھن لی خود دا کورنا والا بین باجتا و خیر ننی الیکشن گٹ لی دی
0: او
1: ولسم انشاء الله انشاء الله خو ګوره یو خبر ورته کوم کدا غورس خدای را نه واسته کنه نو تا ته زما دا درخواست دی زما ډیر خوګه خورې جاړه ما بس په غورس باندې ګیلې مکوا چې دا خلک په دینه پویږي او دا چلے بیا را نه ځان نه پورا فلسفره جوړه کی پروفیسر ځان نه جوړه کی کی سی کوي
0: ما جړلې د دې ځکه غوسه کوم
1: غوسه
0: کوم ټول پر کوم خلک سره کوم مطلب خلکو ترته به دی ما سبا کو کنه دي جړلې چا دې ما جړلې
1: اوکي ثانک یو ډیر مننه کشماله خوشاله اوسې سب پیغام ورکه ډی خان ان ټانک سننه والو کو
0: بس پیغام کو ټول خلکو ته زده ايش مستری ور کوم ځکه چې اوس نو مې مونږه موسم را روان دي کنه په شکل ونه پدې کې ډیر زیات د ګرمه کې مطلب ډیر زیات تکلیف خو شي کنه ګرمي ده نه او دا ټول خلکو له ځان پیغام ورکوم چې ايش ما سپری بهترینه سپری ده او ما له ډیر زیات فائدې را کړم خو خو چې اوس سپیشال نه ما خسته و اوس نه ما خسته ده نو ما له ډیر فائدې را کړې ده او نو زه تاسو ته ورکوم چې ايش ما سپری ولې او دا ګرمه کې غنه
1: تھینک یو ڈیرا منانا ڈیرا منانا خوشحال ہو سی لاسٹ کالر زما دا پروگرام ان شاء اللہ دین آباد بستا سو میسجز شامل ہوں السلام علیکم سوک خبری کبھی بچوڑی کم زائنا کائنات سنگھ خوری طبیعت دکھا دے برابر پہلے سے لکھا لکڑوں کا مخ کی دکھ لڑا تھا پروگرام کے کال کڑے دے دا پوپو دا ماسی لوری اچھا بدویم زل رہا تھا کال اکڑو ہاں آؤ دارا تو آیا کنا کائنات زلمی ریڈیو آواز صفا در زی سو آبائی تھا تا سنا ہو رہی آواز نہ درزی دا ولی اچھا صحیح تھا پہلا بھائی کار کا بولو نہ بھائی نہ پہلا بے کار کو لو پہلا پہلا کم چینل باندھے جمع پروگرام ہو رہے مازیگر سہر مازیگر کم کم ہو رہے اٹک اچھا اٹک باندھے ہو رہے سہر امدا اٹک او مازیگر امدا اٹک مازیگر ام اٹکی کا نا 107 سہر 90.4 چارا صفا کار کئی ہاں ماشاء اللہ نو کائنات نو بیا دی خور عجیب خبر ہے نا دا چې پروگرام نہ ہو رہی او کال دے اکڑو گورا بس جب ادا ہوئے مچھے یا ستاسو مینا دا یا دے خبر از لکے را وڑے دا یا سا تپوس کوے یا دے اشما پروڈک خوخ دی زکا چھے سوابی کے بدا ٹھے ہم سلور پینزش پگ ریڈوان کار کئی پاگوی پروگرامو نا دی زما آواز در زیم نا ہوتا بکی ماشاء اللہ ما تا کال اکڑو او دمرا انتظار دے مکڑو جی سوابی کے تاسو عمر جن اسٹور معلوم دے در تاغنا پروڈکٹ خلی صحیح دا ٹھیک دا انشاءاللہ انشاءاللہ زبا اغنا معلوماتو کما زبا اغلا ورو لے گما تخیر دا یورز نیم بعد بیا دوبارہ کالو کا نو ان شاء الله بیا برتزو ام بیا بورش ترلا سبے کیتی او دا اغینا علاوہ نور دا اشما کم کم پروڈکٹ استعمالے بھائی شیمپو نو استعمال
0: ہو تولو فارمولا کریم نو استعمال ہو
1: ماشاءاللہ دا ٹولو پروڈکٹ نو زما خوری مطمئن ہی تاسو کنا صحیح دا کائنات ڈیرا من لو یا خزش خوشحال ہو سی کائنات مصر ملگری واد سوابینا
2: مدینہ دیکھو آ شکوا نہیں مگر ایک ہی تمنا ہے کہ میں آپ کے شہر میں آ کر گنبد خضرا دیکھوں۔

0: خاجی ډیر مننه نادر ګل وای چې د کرک ریډیو په لیکه دی آواز سفار عزیز مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی جانزیب ماما د مومندو نام ماشاءالله زمونږ ډیر تکړه دکاندار دی آج وا صباح آج زینا وای چې دی بیره د اوټ مقابله کې زو درې کوم درې کنه سنی خټک ډیر مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی نو الیش با نو شعر نه وای چې پروګرام دی اورما اکل اکل به موږ هم یادا بہادر خیلو نا بہادر خیلو کی سوکم زما آواز اوری گنا اشیک اللہ سرشما پروڈکٹ ملاوی گی لتمبر کے مومن کاسمیٹک سٹور سرشما پروڈکٹ ملاوی گی جنید بغدادی اسلام علیکم اکرام صاحب وعلیکم السلام جنید بغدادی سبا گل دبن انہا ڈیرہ مننا سبا گل خوشالو سے جوندیو سے گڑندیو سے لو خزشی خان کفایت دا خوچاڑی نازمہ ڈیر زیاد خوک رور دے جمیلیم اکرام بھائی دا اسوری پایان نا اسوری پایان لاکمی ہو دے لگا کیسر موبائل زون منگل میلا زما دا عشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی علاج مارکیٹ کی اکرام بھائی صدف یم دبن انا اکرام بھائی زما دا عشما بلیج ڈیر زیاد خوخ دی سمر خوائن دیرون زما آواز اوری اور بلیچ استعمال اول غوڑی نشما بلیچ استعمال کی رائز بلیچ ملاوی گی ویٹامین سی بلیچ ملاوی گی چارکول بلیچ ملاوے گی اشما انار والا بلیچ ملاوے گی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی اور اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ ہم دے زمایا ماما زوی دے سمون پروڈکٹ ہر صحیح کہنا نو سوابه یو چار سدی او دو نو شیر از ما ده غرونو خوین ده ده خفکی گیرم نو آغا ده چار سدی ده طرف ده نو آغا چه کلوی کنه چه ما سر هند اند فوت بلیچ ختم دیا ده اشما هند اند فوت کریم هم ملاوی گی ما شالا لسو نخ پی خیسته کی هند اند فوت سکن پولیش هم ملاوی گی ما شالا نو آغا وی اجی سه با ده هند اند فوت چه کم دی کنه یارا ده ختم شوی دی مونگا پی زن نغرزو تیم س ختم دی در سرا تبیا وایا وی یارا هند اند فوت ختم شوی نو بہرحال ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ملاوی کی ماشاء اللہ سیرم اور کی بالکل فری دے او ددغه سیرم د وجه د دې خکلا چې کم د کنانو اغه یو په دوا سیوا دا چې سو کې استعمال کی ما بل اور دیو دکاندار وی او یې کرام بھائی بلیچ کې ستاسو چې کم دے کنا نو دا سیرم دی کنا یمن اپ دې سیرم خو یې سفیده نشتا نو ما او تل خاص دی دا ما بس تم ټیکوي اور چاچا سره به بحث کوي کنا اوس یو کس دی چې دا هغه یو شیز فیل نه دی لکه خبر ته نه دی نو هغه چا سره ګوره بحث کول نه دی پکار زمونږ خلک چې کم دی کنه هغه زیات تر خپګانونه په دې راځي چې خلکو سره بحث کوي لکه یو کس را لې دستانه اوس نادر سموسو والا نه سموسې لی او ورته چې لکه دا سموسه دی کاګه یار ته چې بیا دوباره دا غوړو ته ورچوي نو دا چل کوا هغه چل کوا داسې کوا نو دا ورته بیا شروع شي نه جی دا چې دینه بحث شروع تا ته چا داسې وي ټیک دا یو کس را شي دا دوی یار شیمپو دی گران لگو لے دے یار گران دے تو تیرو پدری سو روپئے دے بس کنا کیگی سیدا نہ خلے بس سیدا اللہ دی خوشحال کا بحث مکوا او گرانی دا دا گران چو واغ گران چو تسنا سا خبر زما گٹا کما دا مال اوس گران رازی با نا بحث ندی پکار کنا نو بلیچ کی سیرم چ زمون کم دے داغی دا وجہ دی ریزلٹ ډیر خسته دے عام بلیچ دو سا شیوی ایکسلیٹر اور چکم کریم دی کنا یعنی پاؤڈر او کریم زمونږ دي کې سیرم فری ده درې وانه خپلو کې مکس کولې شي سیرم بعد کې ملګولې شي خسته ریزلت ورکې سکن پالش کې زمونږ سیرم فری ده سکن پالش هم دخل کو دوړه بي دو بوتلې وي زمونږ الحمدلله درې دي او سکن پالش باندې 600 روپۍ قیمت ده اوس قیمت په مارا وستو نوې چکم ډبي درځي ان شاء الله او دغه شانت چکم زمونږ بلیچ دی هغه باندې 50 روپۍ قیمت ده ارجن فیشل د اشما استعمالي کی رائس ارجن فیشل فروټي ارجن فیشل دین علاوه رائس ملتانی میٹی ماسک دا ماسک چې چرته نیم راځي کنه نو دا به مخ باندې پرې دی او چې دوته به پرې دی ها ماسک ملتانی میٹی دا اشما رائس ملتانی میٹی ماسک چې کوم دی نو پاره کې سیرم فری دی اشما فروټی ارجن فیشل ملاوي کې رائس ارجن فیشل ملاوي کې سیرم فری دی السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وای چې بھائی جان ویلکم څنګه ښه ټیک ټاک لایبا خانی يم د کرکنا आवाज دي سفاره زي عامل شیمپو به زما ډیر زیات خوخ دي سمره خويند رونه زما आवाज اوري چا ويختو کې خشکی ده اشما انټي ډندرپ شیمپو استعمالوي دي نه علاوه اشما عامل شیمپو ملکی پروتین بلیک شاین الوویرا اوګي والا ګر اور پیاز والا اونین شیمپو اونین شیمپو کې زمغه اونین ایکستراکټس دي یعنی د پیاز د وبو طاقت دی ورکه ويختو جړلو ته درزي ويختو غرزي دوته نه پري اور خل شیمپو دي خپل استعمالوم الحمدلله السلام علیکم مامو څنګه پروگرام دي زبردست ټول اوریدونکو ته سلام دي اور ابو زر یما د شانکر مردان السلام علیکم اکرام بھائی سائلنٹ لسنر یم ساسو ڈی اے خان استاد پروگرام استاد خبر زما ډیر زیات خوخی گی از ریګولر چکم دین استاد پروگرام اور ما ډیر زیات مننه الله دې خوشاله کا خونیم دینه لیکل چې تب کم بلای هاشم خان دعا سلام علیکم سلام هاشم خان د مچن خیلونا هپ ساده هنګونا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې یاد اورګزونا بهرحال مننه پرون دی کال کړه زکه مننه موقع در نکړه ها زینت دبن نا بھائی چکرام بھائی رائس فیس واش لائی ہوں بھائی بہت ہی اچھا لگتا ہے باقی ساری اشما کے پروڈکٹ بھی یوز کی ہیں سب اچھے ہیں بنو پیپل سے فیس واش کے زموں گا دری قسم فیس واش دے اشما فارمولا فیس واش فارمولا فیس واش ہو رہی آواز قیمت نہ دے سیوا شو ہاں نن ماں قتلو نو الحمد للہ چسنگ اما وی چیر ددی دا, دا بوتل لگ خیستشی ڈیزائن لگ خیستشی او لگ دا فیس واش اور کی لگ ڈیر ہوئی کہنا ازکه چې ګرمي دا خلک سهار ما خام ما خوتن مخوین زخون نه غي په دویم درې مورز باندې فیس واش ختمي نو فارمولا فیس واش زمونږ وزن هم سیوا شوی دی کم ریګولر دا فارمولا فیس واش یوزر دی غي ته پته لګي اشما فارمولا فیس واش مارکیټ کې ملاوي کې 300 روپۍ کې واحد فیس واش دی سلفیټ فری فیس واش دی سومره تاسو ور سره مساج کوي ان شاء الله چې کم دې تاسو مخ بس پور کیږي نه سوځي بنا او بلکې خسته کیږي با 200 روپۍ کې زموږ شمه ډیلی فیس واش ملګو دي ګرانه ګرانه کې په 200 روپۍ کې زما یقین نشي دا نورو کپنو بداسې خسته خو له مزیدار فیس واشي پکې به وټامین ای بیډز دانه وی آئل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش دی ڈگر نرینا مایوب خان خوشحال اوسی السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ آواز دے صفا دے ایمن خان یا مننا ایمن خان السلام علیکم اکرام بھائی عبد الغفار ام دا ٹانک اما خیلونا ٹانک کی صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان ہے جی سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی صدر چکم پلازا دا لاند تاخانہ کی پہلانے دکان دے المدینہ شاپنگ سینٹر دی سر ملاوی کی ٹولو سر پروڈکٹ ملاوی کی شائستہ اینڈ فرشتہ وانا وزیرستان نا حجی سے پخیر راغ لے مننا زما خوری خوشحال ہو سی وہی آواز دے صفا دے وانا کی کالج روڈ باندے اتفاق ہول سیل ڈیلر دے گل محمد ماما باز محمد ماما شما تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی محمد خان یما دا وانی وزیرستان نا اکرام برو سنگ دیر زیاد دے مس کہو ما والے میں مس کہو سلام بھائی خوش رہو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی یاد دیں آمین عائشہ میسج را لے کے لئے خوری خوشحال ہو سی لو یا خزش عائشہ السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام ہوریا یما انفال تم اسلام اور کا وعلیکم السلام ٹانک نہ گل ولی بابا گل ولی بابا خوشکئی دپارا زمونگا اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے اسپیشل دا استعمال ہوئی ہاں او دو غوڑ مخ دپارا زمونگا اشما رائس فیس واش 350 روپے کی ملاوی گی پکے رائس ایکسٹریکس دی اور داغی دا وجہ کتا سو دا عام غوڑ والے سے کبھی منا کتا سو سالن مخرے گنا تاسو پدی بیا لاسو وینځي ګوره داسې لکه رګمال چې پلاسو وي اشما رائس صابون استعمالوي زمونږه اشما رائس صابون 200 روپۍ کې ملاويږي زمونږه اشما اکنی چې کم سوب دی نو هغه استعمالوي خارق د پاره الرجي د پاره زبردست کار کوي زمونږه اشما بیوټي سوپ استعمالوي درې قسمه زمونږه صابونونه دي صحیح ده کلسوم ډیره مننه خوشاله اوسه وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ پی شاور پلوشا ستاره د بنو نا اوای چې اکرام بھائی جانزیب گلی شعیب مارکیټ کې حافظ ظهیر سے بزرگ تمام پروڈکٹ ملاوی نورنگ منی اری بازار د سوکوم راځي کنه جانگیر بھائی زمونږه مین ډیلر دی سبا د بوتروز د شپې 9-10 دغه پروگرام مې نو جنگیر بھائی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوی گی سدرایم د نورنگ نډیر مننه خوري خوشاله اوسه السلام علیکم اکرام بھائی شان کاسمیټک سینټر عجب نور پلازا دکان نمبر اتم دشتم وای چې د اشما تمام پروډکټ سره اویلیبل دي خدینه علاوه چکم دینو نبیلا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نبیلا اکرام بھائی گلالئی هم د بټخې لینا ویلکم گلالئی السلام علیکم اکرام بھائی استاسو خبر صحیح ده ما هم دا اشما فارمولا کریم استعمال کړی دي بابی می هم استعمال کړی دي زما په مخ باندې اشما فارمولا کریم ډیر زیات خپل اثر وکړو او زما د بابي مخه ډېر خوله اثر وکړو ها مبارک
1: شه.
0: سلام علیکم اکرام بھائی څنګه یې بھائی ایزا ایزا ایزا اچھا ایزا د جلالانا اچھا دا تاسو دکړه چې پړو کې چا سره پروډکټ ملاوي کې ان شاء الله دا برته شاه فیصل خان وای چې کله غو پروګرامونو شروع کې دغه علاقې دا خو بهر حال د اشما پروډکټ هر ځای ملاوي کې ها سید از کزمون غس پہلا ورځ دن الحمدللہ 2018 کې موږ دا پروډکټ لانچ کړی دي. اشما فارمولا کریم ذکر دی خو روکړو چا مخ باندې دانې دا غونه تیر سری سر ګلاندې هلکی بي زیات عمر اثرات اشما فارمولا کریم مخ باندې لپ کوي مساج بالکل مکوي سیدا اور سحر چرا پاسه اشما صابونی اشما فیس واش سره مخ وینځي اشما بیوٹی کریم ملاوي کی کاغذ ډبه شین دے پلاسٹک ډبه هوم شین دے اشما بیوٹی کریم دا الحمدللہ موږ 2018 کې جوړ کړی خپل ریزلټ دی. گرمی ډیره زیات ده اشما هربل سپری استعمالوي بدن بم پخیږي نه کا پوخ دے ټیک بشي ریشز وغیرہ گرمی دانه غرمه کې وغیرہ ختمي د دینه علاوه زمونږ اشما هربل سپری زخم ټیک کوي سپونه ټیک کوي خارخ ټیک کوي کرک کریم لگاوي پوندو باندې خپو تلو باندې ګوتو سوکو باندې کم ګلکاران دي مزدوران دي اشما کرک کریم استعمالوي اشما هربلایل استعمالوي معدا باوسیر بد هضمي قبض به مکمل ختميږي او کاغذي ډبي باندې خپل نیم کلی علاقې وطن نیم لیکي جمع کوي ان شاء الله او مرابه دستا سو نصیب کی. یو کس وایي اشما هربلایل نشم سکلې نو بیا اشما اکوسټ استعمالوي خپل منٹ فلیور کی دے او فورن ستاسو میں در ٹھیک کئی دانو دا پارا اشما ایکنی ڈراپ استعمال ہوئی او دا کپڑو دا پارا اشما صرف نم کلو کلو 200 گرام 100 روپے کے دا 200 گرام والا اول والی مطمئن شئی بیا نیم کلو کلو اخلے اشما صرف ضرور یادو ساتھ سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. دسورو محفل پروگرام سے ٹول امین والو تھا چرتا چرتا کے ریڈیو امن کر کے وہ دشی ٹول تھا پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلے اور ڈیر ڈیر سلام ہونا پتے تو رشوا کے بالکل امید اچھے شب وئی اور دل نو زندگی میں موشا تیرے جی اور نن بالکل دا منگل ورس چکم دے کے نا دا موشا تیرے کڑی ہوئی جی بالکل تو سب پتا تھا دا منگل پورس وی دستورو محفل پروگرام دو بدی پروگرام کے تو بالکل گوشہ نہ ہو بدی پروگرام کے موسرا موجودی بل بل اینڈ گل گل راس کے خرطرا موجودی خدا تیر پروگرام سے سنا ہو سرا بالکل لیکن تیر شو منگل ہو گیا نا بدی کے سنا ہو سر چونکہ دلش کی بیزی ہو نہ بدی پروگرام کے سب سرا موجود نہ ہو خجی صحیح پروگرام سے بالکل گپ شپ لگی جی ورسر سرا دے پروگرام سے بھی ڈیرے خبریں سبا کا موس خبریں ورسر سرا د نصیحات خبریں ورسر سرا دین علاوہ گپ شپ اور سندرے تو سے کالز ورسر سرا میسجز دا وی ٹول دے پروگرام کے سبھی صحیح خجی بالکل صحیح تو خرط لائے دے پروگرام کی شرکت قولی شے اور شرکت کو دوپہر ڈائل قولی شے پی ڈی سیل نمبر چکم دا بالکل ریڈی دائی پو 0927-291-292 نمبر بانے کال قولی شے پروگرام شے لائیو کال قولی شے ٹھیک شوا لائیو کال بچے ملی جی خو لشکی دا سے بروسا ٹھیک شوا اول لشکی گپ شپو لگی جا غینا باز بیا کال شای ملی صحیح دو دین علاوہ میسج قولی شے ٹھیک شوا میسج طریقہ ہاں دے ڈیرا سونا لوڈ بچے موبائل کے رائٹ یا کریٹ آپشن تھا چر تک تو میسج لکھے اغیزی بلوٹ سے غلط کے بولی کے غڑ خروش سے آر اے کے چکل ہم بولی کے بیا ویر کے سپیس سپیس سے بات خپل نوم خپل علاقے نوم بیا وے سینڈ کے پو 8583 بانے یعنی 85-83 باندے کلا ہاں تو میسج روشی پروگرام سے میسج ضرور شاملی جی ٹیکشوا اور دین علاوہ کال ہیں بالکل شاملی جی پروگرام کے سکوش ہے نہیں اور رضاو بالکل گل گل ان بل بل راس کے پتھر بندے خجی صحیح بالکل پروگرام کے ساتھ موجود دے پروگرام بھی ٹھیک تر 12 بجے پورے صحیح دوں اور بدے کی رس کے کی سرا سرا پروگرام کے تو ٹول ہر سرا موجود ہے سن رہا لسنر دی کا کرکتی یا دے بنو دی لکی مروتی اور سر سرا چرت مطلب دے ریڈیو امن راک چکم دے دا اور دشی کا نا جی چرت ہاں اور دشی چاہ ریڈیو لگا ولی دو کا موبائل لگا ولی دو کپ ریڈیو بنے مطلب پروگرام لگا والا ہی دیں ٹھیک شو نو سوی دے تو اس کو بالکل رسائی دے ٹھیک شو دیر دس بھی کہنا چاہیے ریڈیو لگا والی بھی خو پروگرام شو رو دشی کا نا مطلب ریڈیو لگے دل پروگرام شو رو دشی کا نا نو بالکل تو اس کا سرائی پروگرام سے پروگرام 12 بجے پر بھی رسو چاپترو باندھے رسکے کے پترو باندھے پروگرام کے سر موجود دیں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
0: نن خدا وہ دسے غلا کی جی.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. تد کم یار کا الی رات وایا
0: او
1: تد کم یار کا الی رات وایا زپ کم یار پورا شما جستا شم.
0: وا زبردست بس تو پورا ہی بیگم اچھا.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دریں چھوری دن کی وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک وی فٹ فاٹ پوے اور پروگرام دستور محفل دے جی ویٹ ہے کڑے انتظار بھی کڑے وی
0: جی
1: اور دا ہفتہ چھ دا دا بھی ہنڈی رشات رشی وی اور تل دغا امید دغا تم دغا دعا گانے چھ دی مجھے سن رہا ہوری دن کی دی ریڈیو من کرک فیملی چھ سم رہا لیسنر دی
0: جی
1: نو آگا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی فٹ فاٹ بھی چھ دو ٹھیک ٹھاک بھی فٹ فاٹ بھی خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج بھی
0: بالکل
1: مزا خو بہت بھی اخی بھی ہیپی ہو کنا
0: دا ہورا دا
1: تس رنگے
0: زل الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دو ہفتے بعد ملاقات کی جی
1: اے نا مدا سے ہو جی سر رنگ ہے یہ
0: زہ الحمد للہ
1: سر رنگ ہے یہ
0: بالکل
1: کرے خبر ہے تمنے جی صاحب کنا موئے چ سر رنگ ہے یہ
0: اچھا شاہ
1: جی جی
0: نو بس رنگ خود تو محمد تک جتا رنگ اوکے نا بالکل محمد اوکے نا بالکل
1: چشوے اللہ دے تلے تلا شلرا اللہ دے ناسے بخان دو لرا
0: امین
1: ایوا خان دو وی دے زڑا
0: جی
1: ایوا خوندوی دی خلا
0: صحیح
1: زنه خلق پو زړه منه نه خوندی په خلا منه خوندی
0: جی
1: اته زړه نه نه ډیر غم جن وی خو دنیا سره په خلا خوندی تر ته وای ته زړه نه خوندی کا
0: زړه زړه نه خوند خو او په خلا باندې خوند
1: ګډ
0: ډوړه
1: ډوړه دی بالکل دغه دی خوشاله اصل کیفیت دغه ده
0: جی
1: چې سړی په زړه منه خوندی
0: صحیح
1: او په خلا منه خوندی صحیح دی
0: بالکل
1: زړه خلق ډیر غم جن وی غا صرف دنیا سره په خلا باندې خوندی شه مونږ دې پښتنه ونه کې
0: صحیح صحیح بس گورا زندگی دا سے دکھنا
1: جی
0: جی مطلب نن سبارت بھائی کا وقت سے کہنا ہر طرف تا مطلب دا سکھ پس کے مطلب ٹینشن کے مفتی لاوی سکھ سب مطلب کہنا جگہ جی تو سب پتہ لگی جی کہنا
1: جی جی
0: نو پتے ٹائم کے جی گیم دے کہنا
1: جی
0: نو بچار دا گو چی لکا سڑائی پخپلا بنے ہنس بڑا خوشول کی زون خوشول کی کہنا
1: جی جی
0: او بل ہاں چکم دا خوشول کی گنا
1: جی جی
0: آو کنا
1: صحیح شاہ خبر ہے شاہ خبر اصل کے اداروں تے ویا کنا چھ زندگی بیسی کیڑی مقصد منا سد
0: زندگی سوچتے
1: بیکڑے لکھا مانا موی مانے پشتنا ہے وکا مقصد پشتنا ہے میں دکڑے مانے پشتنا ہے
0: بلکل نو زندگی مطلب مختلف چکم دے میننگ یہ رسی کرنا
1: جی جی آسی تا خپل خپل لکسے تصویہ
0: بلکل
1: گورا خپل سڑی و مائنڈ بھی کنا مائنڈ سیٹ بھی نو تصویہ
0: جی بلکل لکھا دے ہر سڑی خپل خپل مطلب میننگ چکم دے کنا لکھا مختلف میننگ ہوتا ہے جو ہر سڑی خپل زین چیو میننگ چکم
1: مائنڈ آف یو جی
0: ہاں بلکل مخو لکھا گورا اللہ تعالیٰ جگم دے دی دنیا تر لجلی کے نا
1: جی جی
0: ٹھیک شو نو بالکل دیکھ پلے بداتے پر ار لجلی
1: جی شک
0: صحیح دو نو پچار ہاں بالکل دا دو جی مطلب زندگی دسی طریقے سرا لکا مطلب خیر تو میننگ پشتنا او کرلا خوزر خیر دلش کی ڈیٹیل سرا
1: صحیح
0: ڈیٹیل سرا
1: ٹھیک شو
0: بالکل زندگی مطلب دسی طریقے سرا چکم دے تیرول پچار دو چی نہ مطلب پدے زندگی سے چاہتا مطلب دا سے تکلیف سڑے ویر کی شاہ خواشی سرا مطلب تیرول پچار دی ٹھیک شو نہ چاہتا تکلیف سڑے ویر کی او دین لو بل دا چھ مطلب کوشش دا ہو کی پچار دا دو چھ مطلب دے انسان دے لوس نہ سکی جی مطلب سور نہ کی جی چھ دای شو کی چا سرا ٹھیک شو نہ کہ دا چھ مطلب چاہتا تکلیف ویر کی چاہتا دکھ چکم دے ور ور سوی نو دین لوا مطلب ڈیر چکم دے میننگ کی جی کہ نا ڈیر مقصد دینا چکم دے کی جی کہ نا مطلب کم ولش کی داسی
1: تو اصل کے منجر سے صحیح ہے آرٹسٹ لائے گا نا تو مقصد طرف تے لوڑے اور میننگ پشتنے میں اوکڑا میننگ
0: صحیح
1: مانا اسے تو مائنڈ اف یو سی ہے لگا
0: جی
1: مائنڈ اف یو پر خیر تے تو ہے جس لگا سڑی او مائنڈ اف یو ہے نا
0: جی
1: صحیح
0: صحیح نو
1: جی جی زتا شیاں بیا زخ فالتا شیاں
0: شاتی ہو شیاں شاتی ہو شیاں
1: ادے بندی جی جر سے
0: جی
1: تا دیتا دیر بیڑن دائی ویچے تا ہو شیاں کرنا
0: آو کنا بلکل اسے مطلب مخو لشکی در تک کلیر گئے کنا
1: او مطلب نا اٹیش لائے تو والا خبر ہے بلکل ٹھیک تا ہے حضوی آئیں گا نا چھ زندگی چھے دو مانے بھنے پشتنے مکھا گا
0: جی
1: زندگی چھے دائے کنا دا نم دائے دے سٹرگل
0: صحیح
1: اور زندگی سے دا منا دو مطلب چی زدہ کول اور زدہ کول
0: جی ہر سڑی خپل میننگ چکم دے زین
1: سے مطلب یو دے کنا نور خطا بالکل مقصد سے مقصد تے شرم کی لوڑے کنا
0: جی
1: اور حقوق اللہ دی وسرا حقوق لے بعد دی کنا ادواڑے دی شاہ دے انسانوں نو ہاں حقوق تی دے اللہ پاک ہاں حقوق تی دواڑے دا کول دی ٹھیک ہے دواڑا بادا کہے بیا با اللہ چی دا اغا سکون طرف تے سے سکون بومو میں
0: جی
1: لگا سے نا نور تو چھ ریز پیچی دیا سرنگ تیری ہفتے نا پاس موتے تو ملاقات کی
0: آو کنا
1: بدی پروگرام کے
0: بدی پروگرام سے بالکل
1: بدی کے نا
0: دیکھ نا
1: دو ہفتے پاس
0: خود دو ہفتے پاس کنا نا نا دو ہفتے پاس
1: دو ہفتے پاس
0: تیرہ ہفتے کی غزنا ہو در سرا چونکہ تلش کی بیزی ہوں نو دی بو جوانے شو کے در سرا موجود نو
1: جی جی نا خیر اخو مت تخبل اجازت تر کڑے وا کنا چی بیزی کلا کلا سڑے بیزی وی کنا
0: جی
1: چے لگے کلا کلا داس کرونه زندگی دا ہم ہا انسان داس جوی کی مصروف ہے شی
0: بالکل
1: نو اس پتہ نے لگی
0: صحیح خبر
1: زندگی چ سرنگ میں دوی چھ سٹرگل نوم دے سٹرگل ہے صحیح ہے کنا دیک سٹرگل بو کوی سٹرگل بو کوی نو بیا بو خیر دا اس خبر
0: ہے نا بڑا سٹرگل خبر دا
1: جی جی کتے او کزو ای خبر دا خیر دا خوچ یو کس خم خے موجود وو اور دن کو تحذیرے کو کنا
0: بالکل اسی دی
1: ٹھیک ٹھیک ٹھیک
0: صحیح خبر
1: نور نور بس سم ویو پروگرام بده ہے سے کیسے دا کنا دغه حصہ چے دا چونکہ پروگرام کے بفن ہے انشاءاللہ فن بو روڈو
0: جی
1: فن بو ہوی سبقموس خبرې به هوي هغې نه علاوه سندرې اترې به هوي گپ شپ به هوي او کال به هوي ایس ایم ایس به هوي دغسې ده
0: بالکل داسې ده
1: تا مو اوس سام درسي
0: اواز دې بالکل سم ورته خو نن دې داسې په څه وي ته وي که نه چې اواز داسې په
1: موجود چې تو چې کله ژبه سراشي کنه
0: جی
1: بیا به ته مرې بیا هغه مخکې وکړه تو ته پاته وه اوس خو ډېر کام شول دا خبره تو به لیدلې وې دا زنانه به چې کومې وې دو به دغه بړستنې شیره کې چې دی اب هغه مزي باندې ګنډلې
0: ستن باندې به ګنډلې
1: سره مزي به وکړه ته
0: بالکل بالکل
1: لیدلې دي
0: جی بالکل
1: اچھا هغه به بیا
0: خام اکثر دا به ژمی شو داسې وا
1: ژمی کې
0: داسې ژمی شو بهر ته مطلب په کور په تلې شوی دا کاټ مطلب کاټ باندې چولای و کنه بلسن میں چولای
1: هغه به بیا ګنډلې لکه روی وغیرہ به ته ملوش پېته چینج کړ کنه به ګنډلې
0: جی
1: نو هغه زنانه و داسې بړستنې ګنډلې کنه نو دای سره دوی ته زید سره ګنده کنه یا بچای ته چې موږ سره و ګنده نو هغه مزي خسره و کنه نو هغه ستنه کې د مزه چوله کنه هغه مزه لشکي په ژبه ته تیر لونی کې ده کنه هغه سور مزه و کنه ته چې ژبه د عجب سره شوې ده و د تاسو پاته نه لګیدلې
0: اچھا
1: ٹھیک ہے جیسے کہ چې ته وته د خبرې چا سره کوله هغه ته چې تو خو نن ژبه سره شوې ده ا نو دای ته چې ژبه ده چې ژبه ده وی چې بس وی چې مرام توله چارې فریډ ولې کاټ باندې سملو دوی چې اسه مکه نه
0: شا
1: مو دې ته چې داستر غوته مې ته وکړه
0: سرګه غوته سرې دي خجینانو اسې مطلب د دې خبرې مطلب څه شو ایسے رض بھائی دیتے خبر ایسا مطلب شو
1: دا تو سا پشتنا ہے وکڑا لا
0: شا
1: نو آگے پر میں دا خبر ہے تا وکڑا کہنا اچھا دا تیر اخلا ہے
0: شا
1: دا ہونے سا
0: صحیح نا
1: موت دیر زبردست خوشبور اخلو دیتے
0: شا
1: نو موت حفاظ دا تیر ونسا
0: صحیح
1: دا میں دے پر اوکڑا شا
0: شا شا شا صحیح
1: اچھا دا سے چالوں تارے کام
0: جی
1: سو بالکل پروگرام پا مخت بھی ہاں صحیح صحیح ہو یا نما ایک ہو یا جی بالکل خوش ہو ریدن کو داسے چلو شوال کنا جی مو منیجر سیب تھا دے موتی موتی جی کیم گلون دی
0: بالکل
1: نو بالکل احمد وا گلون دا پیش کر شاہ او دے نہ خوشبو ہو گلو ماشاءاللہ جی ڈیر
0: ڈیر زبردست خوشبو
1: بالکل اور ریدن کو تو سے بالکل تو سے بخم
0: ماشاءاللہ ڈیر زبردست بالکل اچھا دی بر رد بھی خبر ریدے گلا
1: خبر اور وا دا وی نے مو مائک تے ہٹ چھڑو کنا
0: جی
1: بالکل پشتنے بکو چھانے بکو بالکل عمر بھائی نے پشتنے کو جی خوشبو دے رہا لگا نا صحیح عمر بھائی روتا بھی ہو گیا
0: بالکل نا ماشاءاللہ ڈیر زبردست خوشبو
1: جی ڈیر زبردست بہترین بہترین ماشاءاللہ جی
0: بالکل اچھا رد بھائی تو دا دی پر خبر ریدے شولا
1: جی
0: چھے لکا انسان دے مطلب سڑی تا دے لکا ہر سب یونیم دا سکت بھی چھے مطلب ہی تا ہر سب خوان بیر کے بھی کہنا خو لکا دے بر دے خبر ہوئی دے کہ گورا موتا یو سور تا بھی اتھر نا دی آہا موتا دے دیو خوان روکے دے چکم خوش بھئی ہوا لکا دیر دیر زبردست مطلب
1: جی او خاص کر کے دے خوشبوئی شپے پر ٹائم من ڈیرہ بہترین ہے
0: جی
1: تے ریزے پر ٹائم شپے پر ٹائم ڈیرہ بہترین ہے
0: بالکل صحیح
1: اتر ہو چے کیم بہترین اتر وی کنا ڈیرہ مزہ کے
0: جی
1: تاسو چالو غا نه
0: صحیح
1: چې دوا کسانو خبره اوروا
0: جی
1: خبره اوروا شار ډېر کې مدي خبرې وي
0: صحیح
1: دوا کسانو بیا دوی داسې چالو چې تتلل چې چې تتلل ته نه به پښتنه کوا خیره کې خبره دې توجه غوړه داسې صرف سات ته ماړي جواب به پښتنه دې نه کوا شا
0: جی جی جی
1: او توجه دې غوړه دوا کسانو هغه توجه سره اوروا دوا کسانو بیا هغه روانو چې تا لره زوی تروان وو شپا به رغلله چې شپا به رغلله داسې لوګ زوی وو اته یو کور ولیدل هغه کور ته ورغلل چې هغه کور ته ورغلل نو هغه ته وی چې موږ داسې داسې چې تللو خو شپا رومن رغلل نن شپا موږ داسې تو سره میلمانه یو هغه ته ویلکم ارسوی نو چې کور ته بوتل هغه ته مړای مړای بندوباس وکړلو دوی چې هغه سیستم وکړل کوروندې نو هغه کور داسې خاټو لوټو کور وړاند غوندې او غریبون غوندې کنه نو دوی شپه وکړله نو پښتنه مې نه وکړه چې تاسې څه شه کوئ لکه کار روزګار مې څه شی ګپ خم خم لګي میلمنو سره هغو ته وایي چې موږ خو نور څه نه کوو خو یوه هغو موده که نه نو هغې نه مطلب پی چې دا نیم خپله استعمالوو نیم خرڅوو نو هغه ویته چې دا بهر چې څومره مځکې دي دا بوټي دي دا د چا دي وایي چې الحمدلله دا ټول وطن جایداد دی میږ ده اچھا هغو ته ټیک ده چې کله شپاش ولا دی ودش ول نو هغه میلمانه چې دی هغه یو د سینګ کاس وو او یو مشر کاس وو هغه میلمانه چې کوم نو هغه ولګیدل هغه مشر سړی وته چرسا هی څه کوي ترسته مو بسرسا هغه غو چې کی ما وکنه هغه خلاص کړل چې خلاص کړل بوید له پکا مر یو چا ولا
0: اچھا
1: پکا مر یو چا ولا ولول او شپش پی لوړل کنه
0: نو دوی ته پته نه و
1: نه نه پته نه و سبي نه چرچک شول کنه غو نه و
0: صحیح
1: غو غو پکا مر چا ولې و
0: جی
1: ویلې بچا والا تو نه پښتنا
0: کو کمر باندې ځکه اوچو والا چې دای سومره جایداد دی ٹھیک شو په دې کې مطلب دې کسی وای کنه مطلب کتل وای چې را مطلب د چرته کې لړلا ٹھیک شو
1: اچھا صحیح
0: آو
1: ٹھیک
0: لکه مطلب تو خبره مطلب دغه دی یوزل کا چرته کې مطلب تو ته پته وی یو مو په خیال 5th جماعت کې 6th جماعت کې یو سبق دی کنه ٹھیک شو چې ورونوی هر وخت په خپل کې مطلب سره په جګړه باندې وکړه
1: جی جی
0: ٹھیک شو نو مطلب یو بای جګړه ور سره کوله بل بچو کوم د جګړه ور سره داسې څه غا دی کنه سټوري ده کنه نو دا مو په خیال 5th جماعت کې ده 6th جماعت کې ده دوی پر دا خبره مو تر یو ډیر کړل نو لکه مطلب د دې ها چې کوم تقریبا داسې مطلب رزي کنه
1: دې داسې مطلب د طریق خان چې هغه مشر کاس چې کله غو په کمره چولای یا کشر وته وي ینګ کاس یو ځا هغه دې نه ویلې په کمره چوي دینه خو دوی لکه مطلب ټول زندگی په دغه ده
0: جی
1: هغه ته چې خیر دی خبره

0: بل بچاره کې بچار لري نبي نبي چای نه بشتنه نو هغه خلق اکثر سکیږي د مقصد خبره دا ده چې هغه بيزته کېږي
1: بلکې صحیح
0: یا خفا خوي چې یار دمش بيزته شو نو د خپل مقصد سره د خپل چاره سره 400 تل پیچار دي نه کې بل پچاره کې 400 تل پیچار دي
1: صحیح
0: سرنګ فور سره
2: بالکل صحیح صحیح خبره ده
0: وکړه اچھا صحیح مو وکړه اوس
2: شاجي بالکل وزیر اعظم یو سندره بدره
0: اوکے سندره ورو
2: بالکل اور ادھر سندرا اور دی سندرا نہ بات چھن بی ار سی رسول بسرا بوس کی سندرا دو اخ جنان ملاڑو
0: چیتا لوڑو
2: نندا ہو اندر اس پتہ لگی چھ شاہ جی بالکل اور ادھر

0: چیچنہ ویلکم بیک یوزلی بیا ٹھول اور ادن کو تا پروگرام دستور و محفل کے ہر کے لئے چھی بلکل دا گل گل ہن بل بل آواز دے ریڈیو من اٹا سی شرے چار کے رکھتا ہے اسو کم چیتے ہم پروگرام موری پا دیٹے من اٹھو تا پروگرام کے ڈیڈیو ویلکم ہر کے لئے اور سپیشلی جناب بلکل دیمیش خمکار دیمیش خوش لالا اختر نوال لالا تا دستور و محفل کے ڈیڈیو ویلکم ہر کے لئے جی پروگرام رو سر عبور بھی اور لالا تا دے سپیشل جی
1: بلکل تو سے غوط اڈل لکے وہاں سے ماش لالا جی کیوں دے گیا نا
0: لالا ہو لالا دے گیا نا
1: لالا ہو لالا دے
0: جی لالا
1: ڈر وشی اور خدا
0: اب گرے دیمیش سر پروگرام اور بھی کہنا ہے دیمیش رو ٹوٹا دا ایشا دیمیش رو ٹوٹا دا ایشا اے دستو
1: بلکل لالا ہو می دے زڑ پکائی دے پکائی نہیں
0: پکائی بے زیادہ بے
1: جی بالکل آسے للا چی کم دیکھنے ڈیرو شی اور دائیں
0: اے بابو زیادہ بابو زیادہ میں زیادہ بابو زیادہ کہنا
1: آو گیا نا
0: ما شاء اللہ ویشور دے گورے زندگی چی دائیں للا زندگی زندگی کڑے دا شاں طریقہ ہے للا زندگی کڑے دا گورا دے زندگی ساختے یعنی تو دے سڑے دے چو ہوئی گیا نا
1: بلکل
0: بلکل بلکل بلکل ہے کنا گورے مخ کے مخبر ہے وکڑا پر زندگی میں دے چ زندگی نوم دے سٹرگل ہے شا
1: صحیح
0: نو دس تو دے سر لالا چی دی بالکل پدی منے تو دے سڑی تے رشی وی دے شا
1: جی
0: اے ہے صحیح لالا تے بالکل ڈھلائی وی لالا سپیشل دے بالکل تو تیو دغه نو کلام دے بالکل ڈھلائی دی وی وئی چے اے سوک سوچن لے و نکڑل سوک غمون لے و نکڑل سوک دے منی لے و نی دی یار خیالون لے و نکڑل او سوک بے قدر پا قدر نہ پو ہی گی بے قدر اکڑی چھا قسمت کی شو گیری دی تشیا دونو لے وانی کڑل او زن دمرا حد تا لاڑا لی زتون اخبال خرز کرل دا دروغ پا شملو کو شملو کے از زتون لے وانی کڑل دا یتیم بچی کسور خوراتا او خیا صاحبا دا یتیم بچی کسور خوراتا او خیا صاحبا مڑستا پا دی ماش رکی تحمتونو لے وانی کڑل د دنیا ژوندون نیمګړې پوره کېږي نه اس کله بیا د ولې ځنې خلک ارمانونه لیوانې کړل
1: صحیح زبردست
0: او چې کم صحیح په نصیب وي ملاوېږي به هر چا ته بدقسمت ډېر ډېر خلک حسدونه لیوانې کړل د دنیا په منډو فکر کې خوبونه ورنه ورکتي ځنې مستي په دنیا کې تش خوبونه لیوانې کړل
1: صحیح
0: د یو خوار ملنګ انسان به ذرا فکر و نکړي د یو خوار ملنګ انسان به ذرا فکر و نکړي ډېر مالدار د شمارلو حسابونو لیوانی کړل پښتنه د امن خلق پښتنه د مینې نخه نند اول شول ناپوهه فسادونو لیوانی کړل گناهونه مو زیات شوی او د زړونو نند اول شول ناپوهه فسادونو لیوانی کړل گناهونه مو زیات شوی او د زړونو مکلک شوی مسلمان زکه هر ځای کې عذابونو لیوانی کړل پښتونخوا چمن د ګلو د لالونو خزانه ده پختونخوا چمن د ګلو د لالونو خزانه د غیر اغیار زمون ګلونو او لالونو نیوانی کړل راز همدرد داس یو کده قلم سوک کماتا راز همدرد داس یو کده قلم سوک کماتا ډیر به وس وس کی ندیستا شیرونو لیوانی کړل
1: وا وا وا وا
0: لالا بالکل یو جهان باندې کو پروگرام سره ور وا تھینک یو سو ویری مچ او دې سره سره کنا جی سب شامل وي
1: جی بالکل سب شامل و هو لالا ه چکم دی کنا
0: ہاں لالا سره
1: لالا بالکل پروگرام چکم دی ها ور وی
0: ہاں ہاں
1: جی

0: خدي رضوي قالو قالو هم پروگرام کې شامل ویګا نه
1: بالکل شامل او پروگرام
0: کې کال ها ضروري دي کنه تقریبا ګنټه چکم دي ټایم پوره کیږي بالکل ګنټه تقریبا وشولا خو کال چکم دي امو تر اوسه پوري اٹینڈ نه دي کنه
1: صحیح کال سبا نه شامل او کال نمبر وشه
0: کال نمبر ته پوره بالکل پی ڈی سیل نمبر چکم دی یعنی 0927291292 بالکل دې نمبر باندې پروگرام شي لائیو کال باندې نمبر باندې کولای شي
1: صحیح بالکل اوریدونکو تاسو کال کولای شي کال سلسله په جری کو 0927291292 دلاري شي
0: جی بالکل صحیح
1: نو فرسٹ کلر ګورو نن دستور د محفل فرسٹ کلر چې موږ سره د کال دلاري سوکته او موږ سره سره شاملوي جی جی لیټس سی فرسٹ کلر اف د شو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: ورحمت اللہ وبرکاتہ چی دا پر سرا سوک وی دی کیم زوینا
2: بالکل دا تو سی سرا دی للا دکال لارے
1: للا ستڑا ماشے پخیرونو ویلکم ٹو دا شو جی آیا نو
2: خدای دے ملشا او سو شیرو لدی اب ز تو سی دا ڈلیکم
1: جی قربان قربان قربان
2: ستا پخندا میں زڑا ٹولو
1: ہاں
2: ستا پخندا میں زڑا ٹولو یارا پتا میں زڑا رٹول وہ
1: واہ جی واہ
2: خبر اختیار میں زڑا رٹول
1: وہ
0: ماشاء اللہ
2: بس چپچا میں زڑا رٹول
1: وہ
2: اور رٹول کل مزہ مزہ لسنا
1: ڈیر شان ڈیر

0: ਜਿਹੜਾ ਪੋਹਰੀ ਜੀ
1: ਅਦਾਬ ਡਲਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਤਰਕਜ਼ਿਸਤਾ
0: ਅੱਛਾ ਗਤਾ ਦੇ ਡਲਾਈ ਮੈਂ ਹਮਾਸ ਵਾ ਵਾ ਵਾ ਕਰ
1: ਅਦਾਬ ਡਲਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਤਰਕਜ਼ਿਸਤਾ
2: ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲਲਾ ਜ਼ੋ ਤੁਖਪਲਾ ਕੀ ਪੁਈ ਜੀ ਕਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਪਲਾ ਕੀ ਪੁਈ ਜਰਾ
0: ਡੇਰ ਸ਼ਾਨ ਡੇਰ ਸ਼ਾਨ ਲਕਾ ਡੇਰ ਸ਼ਾਨ ڈیر سدا نہ پیسہ
1: یار پروگرام ڈیر زبردست ڈیر خوان دے اکرا ڈیر ژور ژور مطلب زڑو زڑو کی سو کی کنا بالکل نن خو بالکل داس لگی لگا زڑا یا دونوں پروگرام
0: زکا خوتا خروغ لے
1: بس مجھے سب کے شریک سے کہنا
0: شادی وکڑا
1: شادی وکڑا وہی چے پروگرام دے زڑا یا دونا دا
0: ہاں
1: او لالا لالا نشتا دا چے تلوڑ دا
0: ہاں
1: جی جی سرنگ نور سے اتنے میں زجینا مشادی
2: الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک لالا دا سرنگ نن چال وش دا سرنگ خطوش وے
1: بس خو دا سے خطوش مجھے پروگرام دا سے ہوں کنا
2: شام
1: بالکل متلونا کمی کسی بھی کم گپ شپ ہو گنا
2: صحیح
0: یا
1: بالکل مجبور کر کے مجھے زبر ختم
2: بالکل ڈیرا مننا وا ڈیرا مننا لالا چے پدی تو رش پرش تخم ویشی پروگرام در ودا و بکال بندے روغ لے
1: بالکل بالکل مودا غشتل مجھے زو کوشش کوں چے بکال من لوٹ چے کال خوبی ډیر مشکل
0: جی
1: بس نصیب شون چے کال ملاو شوال
0: لالا منیجر سے ویوادا خبر وگڑا وچ لالا ډیر شیور دا موی تے چے تب خی شیور شی لالا زندگی سڑے تو دے ډیر تیرے کڑے جی دا سڑے تو دے تیرے کی شیور
1: اے لالا لالا تجربہ دو
2: دیکھ سک نہیں تے بالکل لالا دار چی پروگرام کی بس سر سر شریک وی
1: پروگرام تو بس چکم دا سٹارٹ کے سر شریک کرال غزل میں چکم تا ڈلائے کرال کنا
2: شا دیرا مننا لالا دیرا مننا جی
1: شریک کرال او نور دیر تیم بنو خون زکا چی نور مینوال چکم دیاب غم رو درمی
2: جی
1: پی بی چی یو راز بھائی لگیا دا یو تریک بھائی لگیا دا یو لالا پا کرو لال مشتا مکان رشتا کنا
2: دا برا سایی دو
1: بلکل نو اغونا بو معذرت خم کو پوشوے سلوم ہم کو پروگرام کے اہم شرکت پروگرام پہ انتظار
2: بالکل بالکل لالا مو جی
1: مجھے 35 سالہ 500 سالہ ملاؤ کل ملاؤ نہ سوال کنا
2: لالا دا خبر صحیح دو چیراز بھائی تک گورا مو ویل کنا چھ لالا چکیم دادا میر دسڑ پکائی دیا ہوں
0: لالا خبر ہو روا دو ویل کنا چھ لالا دی مش دسڑا پکائلا او مو زدا ویتی ہیں چھ خیال کوا چھ دی پکی تا سولر کرنٹ چھ تا کام
2: جی بالکل
1: طریق بھائی شدا ان شاء اللہ چدا کوشش خیال وہ کئی
0: خیر لالا اس کو وہ پوئے گئے کنا مقصد
2: شاہ جی لالا بیگم اشا بیگم اشا لالا
0: لالا خبر اور وا کنا ویچے ویچے پتا ماشا بیگم اشا شا
2: جی لالا گورا دنیا پہ امید بنے کہ مدو بیگم آشا
1: بالکل دنیا پہ امید بنے کہ مدو مجھے امید دا
2: جی نو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ کڑائی ہوا کڑائی ہوا بیف کڑائی
1: بیپ کڑائی بس الحمد للہ مجھے ہم ڈیر زبردست خوراک
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: ڈیرا مننا
0: تھینک یو
1: جان مننا ٹول مینوال چی سمر دی مجھے آواز اور بھی
0: جی
2: بالکل لالا خبر ہے بالکل اکثر دا خبر بالکل کہوں لالا ماشاء اللہ جو دیکھے نا
0: لالا جی کاپریٹ خبر ہے سور ہاں اسٹاف تھا ریڈیو من کریک نے پروگرام نے کی ہمیشہ دی میجا مطلب لسنر نه هټ کې کنه لسنر هم ماشاءالله مش سره چې سونه هم جو لسنر دی تر خپل پارټیسیپیشن کوي دی ریډیو من کرک چې سونه هه لسنر دی هغه دی داد قابل دی سو پراوډ کنه چې هغه ډیر خپل پارټیسیپیشن کوي کال لاره خان سمست لاره هم او د کمنټس لاره هم فیس بک لاره هم
2: جی
0: خو زه د خبرې کوم چې مش چکم ارجګون دی کم پریزنٹر دی اگر چکل پروگرام کئی او چکل یو پریزنٹر اسرا پکال روشی یعنی دی مش پل خامکار روشی نو دا دیر ڈٹ گرن خبر ہے وی تاریک دا دیر دی پراؤڈ خبر ہے وی چی اگر تو پروگرام خواه ور وی او تو پکال مندی خروشی
2: جی بلکل
0: نو ہمیشہ بلکل مش ٹول تا ویلکم یایو مش تا ہم پی چار دی چی مجا اگا خپل خامکار چی دی اگو سرا مرستا ہے وکو بہر پروگرام کے او اس پروگرام میں سرا او حور وو او پروگرام کې سره مرسته هوا کو سره انشاءالله
2: بالکل لاسه زبردست او داسې کوي راز بچي کول تر ترزي
0: جی بالکل کسي
2: چې کال بنه بل
0: څه سیکنډ سیکنډ کال به ګورو دی پروگرام نه نه نه پروگرام چی
2: جی کسي کال بنه سو ګورو
0: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو چی
3: وعلیکم السلام
0: او په خیر دا سوک تیر سره کیم زینا رایت الله هټک ته پروگرام کې ډېر ډېر ویلکم هر کله ستړي ماشي پروگرام سره ور ودا هو پروگرام
3: پروگرام
0: نه بتنګ شو خو نه وی بالکل داغا متعلوم کے ڈیر مقصد ہے جی چیکلی نہ خبر آ گئے ترسی چیکلی سر تو صرف ہر خبر کے تڑون کا وائے گڈون کا وائے جدا لار ماں اختیار کا وائے
3: بالکل
0: خبر ہے دا سے خبر ہے دا
2: جی بالکل صحیح خبر ہے
0: صحیح رائت اللہ خان نور بسر اسر شامل ہوئے قربان
2: صحیح شو ڈیرا مننا عمر بھائی جہان مننا کال کال سوری رائت اللہ بھائی ڈیرا مننا السلام علیکم جی بالکل صحیح جی بالکل دوبارہ کال کولی شی صحیح کسی کال بنی چھ بل سوگو دکی امدانہ دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: ورحمت اللہ و برکاتہ ہو
4: رنسی برباری ویالی
2: ہے الحمدللہ ٹک ٹاک بالکل ویالی تو سے شیئے
4: بالکل افتہ بلی دا سرانی کچھ
2: زائی افتہ بلی دا سرانی کچھ زائی نا بخیر روغ لے
0: الحمدللہ میش کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہفتہ بلیتا ہے پروگرام کے استڑی ماشی اور روزانہ استڑی ماشی شہی برباری
4: زندہ باد خوشحال خوشحال ڈر خوش پروگرام میں رہو نا ڈر پانی کو ڈر مطلب خبریں میں اکڑے
0: پانی کو کلا کلا بس داسی بھی کہنا چاہیے یوں نہیں پروگرام پہ دگا سی خوان کا بھی شوی
4: ڈر خوان کا جاتا ہے مطلب خبر ہے
0: بس یو جہان مننا کو پروگرام چلا گیس یو جہان مننا اچھا صحیح
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوئی جی اس طرح ماں سے اتفاق لري تو سے چی ہے کہ نا بالکل دادے خلق دے پر یو مثال خیشا ورونا ہمیشہ دا کوشش کول پہ چار دی چے ای دوی نہ سمر کی جی حت الوسا چے دوی اکٹا اتفاق من دی اسی جی دے کے ڈیر خوان ڈیر برکت
4: جی اللہ میر میر سارا تو سا غون دین کی دا اللہ تغا سے غون مسلمان رونا پہ اتفاق
0: آمین سم آمین پہ دے کے ڈیر لوی خوان دا گڈون کے ڈیر خوان دا
4: ڈیر خوان دا دے ورنے دے یور دو سو وای وا خبر جی تو سے اوکڑلا دے کلی ولا ڈبل مال گرا پر دا کلی سے خود دم را خوان دا دے بیچ دم را پیوشے اسا خوان سا
0: جی
4: کلی چے کلا تو تا پیغام سو دیسے لو سلامو وی لوڑ وی کہ کلا خدائی دانو کو کلا غام جوڑ سی درے ور دے کلی چے ستن ماڑیا تر بو سی چا تر دے
0: جی جی
4: دے بو پتہ خاصا نو سوی
0: جی بس مش دا وی ہوئی چھ ہر سا کوے خو خپل کلی نہ چھ کیم دی اغا جدا لارے مخص خلوائے
4: بالکل وکا جی چھ علماء کو کا غامی کا سو دی خلیا سری تا ولا گیو کلی ول کو یہ تاڑین وی یہ دے رات یا پتو بند سا اورے سی
0: جی جی
4: عید وہ دینا بھی دئی نے پیو خروکی نہ کائی پیو دل مانزی نہ کائی بولتا میسول یہ سارا بدلا
0: کل ہے خدا سے دا چھ کلی کا مجھا وکسو مجھا مخالے وکسو کلی کے وکسو پردی خلق ہو نہیں بکے غون خپل تربر نہیں وی اے ونی کا زمن وی اکثر محلے دا غسی وی کلی تے جوڑ وی کنا
4: بالکل جی دا سے میرے کا چھ دینن نے کار پیشا یا دوبائی نہ چھ کلی تخال کر سی جواد دا سے تازہ سی فریش سی وطن پلاو زندگی پلا پاٹی پلاو سی خاتول سی
0: کل ہے خوب بس کل ہے وی کنا صحیح یو جہان من دے کوم پروگرام کے بنور سر سر شامل ہے
4: اخر کولو ٹول تا سلام مینا دے تا دے اخر کولو یو جہان من
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ شکریہ
2: سی کول کولی جہان
0: اچھا دوی دے مجھے ریگولر لسنر دی کال ہے کبھی دے ریڈیو من کر ریگولر لسنر دی جی
2: جی رات بھائی دے کلی خبرو کلا کنا دے
0: مطلب ضرورت خبر ہے کہ بالکل تم سفاری ہے نا کلی کی مسافاری
2: ایسے لگا دا کلی خبر اوش ہو لگا نا کلی سے لگا چکلا مطلب مازیگر نا مازیگر مازیگر ٹائم ڈر خوان کے بھی چکلا مطلب تیرا زمانی سرا یا ملگری سرا کے نا باہر تو سڑائی او زی گیا نا مطلب دا سے چکار وہ لگا بھی مش پتر بنا ہوتا سو چیز لگا مطلب نور ملگری ہم بھی تیرا زمان بھی گیا نا بس باہر تو زی چکار چکم دے وہ لگا ڈر چکم دے زیاد خوان کے بھی اور اسپیشلی چکم دے مازیگر نا مازیگر مازیگر ڈر زیاد خوان مازیگر
0: اسپیشلیٹی چی دا دا ویلے دمرا اہم دا دے منی دے سوچ کرائی دا چی دا یو خدا وی کنا یو خدا وی چې دا ټایم چې کیم دا ډیر زبردست دی
2: صحیح
0: لکه دزوی کې موسم چې ویغه زبردست دی
2: موسم بالکل صحیح وی او بل چې سوکو
0: او خلک ته لکه سبینه نه کار روزګار چا سوک دی کونه خپل اربان کی لکه دی ټایم تر فرق شی روش
2: بالکل
0: نو هغه مزدیګر کې څه کوي چې لکه شغل وی کنا شغلی شغلی مزدیګر وی دا مزدیګر ټایم او په ادب کې کته وخت سے کنا په شعرای کې د مزدیګر ډیر ذکر شوی دی
2: صحیح
0: پٹھول ٹائم کے 24 گھنٹے ٹائم دے ماہ ذکر ڈیر زیادہ ذکر شوائے دے جی
2: اسی وا ٹپا مطلب یادا سی یو شیر مازیگر پورے
0: ہائے مازیگر پسے خو ڈیر ٹاپی دی او ڈیر شروع نی لک سرنگ وے چے پ مازیگر دے کڈے لاڑے یا پ مازیگر دے کڈے لاڑے پ مازیگر دے مرور کڈی زینا
2: واہ
0: اے دا سے دو
2: صحیح
0: صحیح بل بس چلو کی کنے کال طرف تسی کے سرنگ چلنا
2: جی
0: کا خبر تا او کا قصہ تا او
2: کال طرف
0: کال اٹینڈ کا
2: شاہ جی کال طرف تسی
0: جی
2: شاہ جی کسی کال بنے سو دکھے ہم جنا دے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جی سو خبر ہے کہ کیم جنا
5: دسو سرے مو خوریر نو سے دنیا خبر ہے کام
2: اچھا
0: حمید اگر خبر ہے کہ حمید اگر تا پروگرام کے ہر کالے سٹڈی مشی دائمو نے یاد ہے مو تے خوریو ویلی دی او بالکل دامن پر ریڈیو کے نیا دا شاہ او دا یہی کہنا کہ بالکل لکہ خوریا راس خوریا دس دس خوریا میں لکہ سکا خوریا چے شامو چے بالکل تمی نہیں ہے صحیح دا دت صبر بات نے مصر جی بالکل مخ کرے
5: پروگرام ورا گول تو جا کے دو میں ورا دا مو دا خو بغن خوریا تا نہیں ہے خوریا مہلا سوروا
0: اچھا نیا یو جہان مننا او پہلا نیا میں ولی دال کنا نیا خبر اور وی چے خوریا ملیا سور کنی کنی اکثر دے دی مما گونو دے خوریو نو خپل کے لاگی نا سر
2: خوریت او دا خبره صحیح ده
0: قدرتی خبره دنیا کنه چې دا سچ سو وجد اکثر کته وکسی د خوريونو دی ممګونو بخپل کې نظر لاګ خبر ہے خبر ہے

0: اچھا جی بالکل پروگرام کے بالکل ترنم ہو کبھی او بالکل راز بھائی لکه ماشاءالله ډیر داسې چکم دې ملګری دي کرا چې مطلب چاون لکه په چار خدا او د چاون سره خدمات وچوي کنه نو هغه درته وی کنه هر ټیم درته وی چې بالکل زتا پیدا الله بایک بالکل نو بالکل داسې یو ملګری دی هغه هم بالکل شعور وی ماشاءالله ډیر زبردست چکم دې انسان دی ډیر ډیر لکه مطلب ماشاءالله کوآپریټ یو چاہیے مجاہد بھائی نو امید ہے ٹھیک ہے
1: مجاہد صحیح مجاہد بھائی تو پروگرام کے ہر کلا ہے ویلکم سٹڈی مش جی ہر کلا روشے
0: مجاہد بھائی نو امید ہے او ہاں صحیح بالکل مجاہد بھائی نامی دی کنا نو اگے لکڑے زبردست ڈیر کوآپریٹ چکم دے انسان دے
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
0: بالکل اوبل دا چے دے اکثر لگا دا کرک سٹی کی چکم دا دی کون دے کنا پکرک سیٹی کی دیکھون دے دا لکا موبائل چکم دے دیکھون دے سوری دا کمپیوٹر چکم دیکھون دے گا نا
1: جی جی
0: مطلب دوسرا ہر قسم چکم دے لکا کمپیوٹر مطلب ایل ڈی وی یا دین علاوہ مطلب دوسرا سی پی یو وی کا نا ہر قسم مطلب دوسرا ملے وی جی یا دین علاوہ مطلب دچا لیپ ٹاپ چکم دے خروب شی آغا مطلب دے ماشاء اللہ جڑا وی
1: او
0: دین علاوہ مطلب چا سی پی یو چکم دے خروب شی کا نا نو ڈیر لگا زبردست انسان دے بل ماشاء اللہ پدی کے ڈیر زیوت ایکسپورٹ تھا نو کرک سیڈ کی چکم دے دا بالکل دا مجاہد دا پنوں من دے اتی کون دے
1: جی
0: ٹھیک شوا
1: صحیح دے تے سپیشلی ز یو خپل طرف نہ شیئر ڈلے کہ مجاہد بھائی دے ڈلے وی
0: جی
1: او طریق سے ہمیشہ دا خبر ہے کہ خبرو کی خبر ہے روشی کنا چے زنی خلق پتو لی دلی وی چے اغا ہر ٹائم لگے وی خپل زون تعریف پ کوی کنا
0: جی
1: ہمیشہ انسان دا سے بیچار دا چے بل انسان دے تعارف تعریف ہو کی معاشرے کے لیکن سرنگ اس مجاہد بھائی سر بتو وستا پر ہوتی دا کوآپریٹو وی تو تعریف ہو کڑو لوکنا نو مجھ دا وی چے تو سدا سے شی چارے ہو گئے دا سے کوآپریٹو شے دے خلق سرا چے نور خلق مو تعریف
0: بالکل شعور وی
1: بالکل مجاہد بھائی تھا اسپیشل ڈالی ہوئی کہنا وہی چھ پرنگ کا تور بھی پزڑ سپن میں لگی پرنگ کا تور بھی پزڑ سپن میں لگی مل گئی واڑ صدیقین میں لگی
0: واہ
1: بس تھی
0: زبردست
1: اوکے
0: جی بالکل
1: صحیح ہے چل کے بھی کہنا چی ترانم طرف تھی سی صحیح ہے اور عید کی چیز بالکل دی پروگرام کے ترانم چی داغا دی پروگرام یو ہے سادہ نن اسپیشل دے دی منیجر سے پو پرمیش مرے گا نا نن ترانم چی بالکل اردو ترانم بکی چی ٹھیک
0: جی صحیح
1: نن دے پکی اردو بھی
0: بالکل اردو بالکل اچھا نو بالکل اردو ترانم چکم دے کبھی نو لکا دا مجاہد بارے مجاہد بارے کی خبر روک لگے نا لگا تو خبر روک لے مطلب دا سی زون سڑی کے مطلب کوالٹی چکم دے روحل بچار دے چی خلق دے تعریف
1: ہوگی
0: بالکل دا سی دے نو بلدہ چی ماشاءاللہ دتا چکم دتی کون دے گا نا تو کرک سیڈی کے گا نا

خجی بالکل رضی میسج پہ دربانی چاہو دیکھنا تھا میسج کری دا بالکل شامل کی خجی بالکل انگ تو میسج کرائے دل روح ٹک میسج کرائے دے وچی دا مزجیت دا ڈالائی وی اور رانی وزیر تا اور دن لوا شازمہ وزیر تا دا ڈالائی وی خجی سو بوچیر لجیلی خصوری دیر مانا نا دل رو باہر ٹک میسیج کو ولی یو جہان بنا نا جی پرگرام شده میسیج کو نفرت بیا نفرت جنان سب کمال دی زمان ٹھول زندگی تا بگر دیر مانا نا تینکیو میسیج کو ولی خجی بچی اس میں شامل کی وچ اسلام میں ورکان مول خچکتا فاطمہ نادی خچکتا نادی بہار تا دنیا وزیر علینا خچک وروش خچک ہانی ٹھیلر سانی ہٹک مانو ہٹک آئینہ ہٹک نادیا ہٹک رابیا ہٹک حفصہ اور تارا ہٹک مناہل ہٹک سمبل ہٹک گلالئی تھا فرشتہ تھا اور رسم وزیر تھا رونق تھا اور خانیہ وفا تھا جنت وزیر نور اینی سویٹی ہٹک اور دین لوا خادیہ ہٹک ٹھوکو لو دبل کے سلام دے ورنہ ڈیرا مننا دل ربا ہٹک میسج کو بولے پروگرام سے میسج بکو یو جہان مننا ٹھیک شو اور دینا علاوہ

0: अच्छा जी सही बिल्कुल सेमान बेटे ने मैसेज के बोले डेरा डेरा मना ना अच्छे प्रोग्राम टू दिन अच्छा सलाम आई एम हिकमतुल्ला खान फ्रॉम जंजोखेल सलामुना राज के की भाई एंड तारिक खान भाई नाई शोसाई डेरा मना ना
1: वालेकुम सलाम यो जहान मना और जाना थैंक यू सो वेरी मच खुश हो रहा था
0: जी यो जहान मना जी प्रोग्राम से मैसेज बको हेलो एंड हाय तारिक सर एंड राज सर हाउ आर यू सो नाइस शो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं मैं सहानी फ्रॉम बन्नो माई सलाम टू तारा डॉक्टर साइजा फरिश्ता जलाल रोशी सारा हटक ओके ऑल द बेस्ट
1: मालगे
0: मुल्के रोशी खान जोहा बेस्ट बाही हटक एंड राज मामो Dumra nice poetry, very outstanding. Raz Mamo, Modepura, Wazir Wol, Jabake, Tapa Waka, Welcome Akhtar Lala, my Grand Malika. Dasido.
1: Dasto.
0: Sha. Yehi kana chhe salam bhai, za tabassum ye de karakna bhai, sarang gaye bhai, da program ko sam khwan kiwi. Khwan kiwi. Sha, tabassum dhera manana lo ya khaza chhe, chhe program chhe message de waka, sahidam, yo jahan banana. राज मामो ये जोट है कि मामो लोग तो बहुत अच्छे होते हैं मैं तो अपने मामो जान की बहुत लाडली हूँ और हाँ खबर अच्छा अच्छा बेची और हाँ तारिक तमो तरशवले राज तमो राज तमो न्याशलो So he's a very wonderful migrant Malika.
1: Achha, niya, mamo.
0: Sha, dera manana. Mamo, mamo. Ji, bilkul yo jahan manana. O, deena lava vichy tarik o... Sha, sahi dera manana, thank you. Message ko wale. Yo jahan manana, sha. Sha, sahi shwa dera manana. खजिदेन लवावेची वाओ वेरी नाइस सॉन्ग दिल लगाया था दिस माय फेवरेट सॉन्ग एंड आप लोगों तो आज बिल्कुल आप लोगों ने तो आज बिल्कुल जसांग और सरदार अली टक्कर को क्रॉस किया है और जस्ट जोकिंग मेग्रेंड मलिक खजिदेरा मनाना थैंक यू मैसेज के वाले यो जहान मनाना छिपुर काम से मैसेज वर्क डेरा डेरा मनाना खजी दास कवि राज भाई टाइम हम चुकम दर सर कम दई प्रोग्राम से मैसेजेस हशा मिले कॉल में हशा मिला ठीक है किसी पकाल बने सो को दिखे हम दे
1: शाहिद है बिल्कुल पकाल बने गुरु जी मिस्टर कादिर लारी सोखते कहने जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी
2: वालेकुम सलाम
1: जी स्टडी मा से चोकर से खबर है कई किम जना
2: फकीर बात ना खबर है को
1: जी जना प्रोग्राम के हर कहले स्टडी मा से हेलो आवाज में नजर सी हालात को बिल्कुल ठीक ठाक थी जी बस जबरदस्त खबर है तोस्त कहू कहना स्पेशल पौधे तक तो रशपा के बिल्कुल तोस्त जबरदस्त खबर है कहू जी जबरदस्त खबर है तरूर
2: अच्छा
1: हाथ बिल्कुल ठीक ठाक खबर है मुखाशिश ले
2: ठीक
1: अब बिल्कुल ठीक ठाक हो आवाज में सही नजर सीखे सरेंगे
0: 2921 2992
1: दिलारे गुरु नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वाकई खबर जी टेम की मतदा है
0: हाँ जी बिल्कुल तो सऊद नर्दी में डेरा मरना चे प्रोग्राम से देखो लोग यो जहान मरना कसी चिप कल बने बल्सो को दिखे मरना दे असलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह बरकात तेरे भाई सलाम जोड़ी है
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सो खबर की किम देना
2: तो ता स्पेशल सलाम और आस्ते के दा सलाम
0: वालेकुम
1: सलाम वालेकुम सलाम और तो ता डेरा डेरा मीना इख्तिरामात खुर रहे मशरा
2: अल्हम्दुलिल्लाह सो सा जी
1: मैं को ठीक ठाक शमशुल्ला जी सरेंगे दशदा है
2: राज भाई खुर मर्दोर तो सब जबरदस्त चाते रोगड़ा दा जबरदस्त तारीख के मतलब पके तो बे الحمدلله خدای پاک تاسو ته مونږ ته شکر پور راشي کو
1: امين امين پروگرام دې خوښ شو
2: او ته یای کنه چې خپل غمونه وکم که د خپل غمونه وکم
1: اها
2: او یو خوتنی که د دنیا غمونه وکم
1: اها
2: او پښتنه وګرامه چې سم دي پښتنه خوره خوره خزاده د پښتنه او دې مینا خزاده او دې خپل خوره دې خدای پاک بدلاری خدای پاک اتفاق او اتحاد جوړ لري
1: امین سم امین
2: بچوں نے پما سے زہر کر سے وہ مشق اللہ الحمد للہ اوش تو اتس لا کری نا دا گوند رینا اور رینا دا گوند الحمد للہ
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک مدا سے اتفاق لرا اور ٹول اور دن کو دا بالکل دا میسج سی چے اتفاق سرا ہو سی جی اتفاق کی برکت
2: خدای پاک اتفاق کو اتحاد جوڑا دیا
1: صحیح رہے خو جما شرا دی کال کا ول یو جہان من نہ صحیح یو جہان منه د کال کول او چیکال دی وکړو پروگرام کې حساب خوځي خوځي خبرې وکړي وای چې او کپا کپا نیازبینه خفکیږي نو خفا دی اوسی دومره نازونه د چا نوړو مده خور نه بغیر
0: زبردست
1: کپا نیازبینه خفکیږي نو خفا دی اوسی دومره نازونه د چا نوړو مده خور نه بغیر په محفلونو کې په ما باندې سر مخ وغوا
0: صحیح
1: په محفلونو کې په ما باندې سر مخ وغوا زدا چا ډېری کیسې نه اورم د مور نه بغیر
0: زبردست
1: مخته کال بګورو چی چې مشترکه لارې سوک دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واګه خبرې جی السلام علیکم اوکے جی
0: ډېر مننه السلام علیکم راز گل گل اینڈ ترکان
1: ترخان بلبل
0: بالکل ترخان بھائی میں سنبل وزیرستان ڈیر ہمارا نا تھینک یو
1: پروگرام کے ہر گلائے تھینک یو سو ویری مچ
0: جی یو جہان بنا نا ویسے السلام علیکم طارق بھائی ہاؤ آر یو الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ویسے بھائی شو از ویری نائس گرڈ ملکا کی طرح اٹس می ماہیا ٹیک راز بھائی دسپیش السلام
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو بالکل ڈالائی دیوی وائی چھ یو بے نما انتظار دے اوکھا ڈیر دے یو بے نما انتظار دے اوکھا ڈیر دے را پسر دتو شمار دے اوکھا ڈیر
0: زبردست
1: یو بے نما انتظار دے اوکھا ڈیر دے را پسر دتو شمار دے اوکھا ڈیر دے نور سمو یا خود دمر ورتوایا چھ پتا پسی بیمار دے اوکھا ڈیر دے
0: بچا پسی
1: پتا پسی اچانک تیرو جو بچا
0: جی السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کم جنا
2: نواب خبر ودیم شاہ حمیدان نام
0: سو کا
2: نواب نواب خبر
0: جی
2: حمیدان نام
0: نواب خیر اغلے سرنگ چل شاہی
2: منیجر صاحب سے بربار تکڑائی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
2: ارے خط ارے ہاتھ نہ میں یہ سول دا
0: راس کے گھر سر موجود تھا
2: اگر میں دا سول دا کہ تو دا ٹریننگ جے کرا دا اے آباد آباد نہ دی پودا بیٹھے کے کس دا کرا دا کدی ٹرین دے دا کرا دا دا جرگے مائلر کو مطلب دا سن دا کہ کو تم رستے دی کڑی دی دمرا ہم کو کوئی کس سے دے جرگے دے
0: شاہ صحیح تھا بالکل گورا دا ہو بس زکی جی کے نام
1: دا ایمو
2: ٹھیک تو منیجر صاحب خدا کو مطلب دا کہ
0: شاہ صحیح اچھا در تو خبر ہور وہ خبر ہو رہا دگانے کو کبھی وہ خبر ہو رہا ہمیں دونوں نے کال کرے
1: نیا یو جہان مننه نکاو او تو کال وکال ډېری خوږی خبرې دی موږ خوږ مشر یې مشرون مشته ډېر قدرمند دي ډېر احترام لرو خپل چې موږ
2: خبرې ویلې په ډاکټر صاحب سره خو اوس د کینه خبرې دی وو د نکلینا ماکلینا د خبرې د جورګي ولا سیستم یې د جورګي مله په مصاله کو ځکه مې ځکه خطا وکړه کمې سره
1: نہ نکا دا سے دو نکا دا سے دو چی مرزا چی گورا مرزا گوندے چمرا خدا ینگ کا ساندی کا نا مطلب مرزا گو تا دغا خواست محنت کو چی خپل مشیرونو سرکشنوی گورا ظلمونو علامو دا مرزا تو سی زندگی دیری کسا بوتا دا مشیرون نوی دا کسی با گوندی مشتر پوتی بیا بیچی تا نکو جز دا کڑی مونے
2: بی خدا خبر اکم ایسا کتو تا ہوگرا چی یو سرائم و گوڈی خیل وان
1: ہاں ہاں
2: دی دون سر یو وڑی کا اور کا خواستا ہوں یو آگوست پا خواستا والا
1: ہاں
2: جی بیا میرا یو کری تلور لیوے چاہی جی کیا مالک نو
1: ہاں ہاں ہاں
2: جی
1: جی
2: جی بیا میرا اگوست پیٹر پیڑو رو آیا سا چنے رو آیا سا لیوے جی چر گر رو آیا سا کې دا ولول کوي چې موږ ته نه چرګ نه لوي چې نه نه چرګ بوله وای
1: جی جی
2: مو ته نه دا پلور ویلي دی وای چې چرګ ولول کوم خورم وکه نه باجی بیا می سچای رو اصل شنی کای وسله پلور ویته نه کای وته چې ټوټي کیو ختم کلا
1: صحیح
2: وای چې غیر دینه می بیا دون سره یو ور کا کوم مطلب چې اپ دې ډاکټر نه ګم ګوډی هیل دا سسلی وی لګی را
1: جی جی
2: بیا غا ور کا جی ٹریننګ کوي چې و مو ته چې دا وسته دون سره ګرځاوی چې بالکل دا مو مونږ ته راځو نو ځکه می ته دا دار وته سرکاری عدالت بھی یو جی کٹے عدالت تو دی عدالت نہ تاریخ بھائی دی وہ خبر ہے نکو نے بھرا کر درے میں ٹونڈا ہی پھنسا ہی
1: جی
2: ٹونڈا ہو تاریخ بھائی مجھے ٹیکا کے سمجھیں گی
1: ترنگے جی جی صحیح بالکل نہ گورا کا مطلب ٹنڈے خود سے رہا مہا بھی کہنا نکو نے سر ہو بالکل بھی بدلی دا ہو گورا
3: ہوئی واہ خبر ہے دو گورا
2: کہ سمرا
3: اوکے جی آمین آمین آمین پروگرام دے خواہش ہے مجھ مجھے نکاح خواہش ہوں
2: ڈیرا
1: ڈیرا مننا
3: خیال دا مشوم توب را سرا پاتے دے او زڑک مین توب را سرا پاتے دے خیال دا مشوم توب را سرا پاتے دے زڑک مین توب را سرا پاتے دے ہر چا اس لزان نہ جدا کڑے ہم بس یواز ہے توب را سرا پاتے دے
1: صحیح
3: کنا جی مخت ہے
1: میسج بالکل اگین ماہی ویشی بھائی اسپیشل سلام آئی مس یو ٹو گریڈ ملک طارق بھائی کہ دائشی دامو اچھا جی صحیح ویچے بھائی گریٹ ملک تا ہوئی ہے چھے موتا دا خام حد و قبیل مونس کے بھائی میں ماہی اٹک دیرہ مننا بدوا گانے میں شلدر تک بھی چھے کہ اللہ تعالیٰ تو سے مشکلات بھی ٹکشوا یا سخت تکلیفات بھی نو بس اللہ تعالیٰ تو سے تکلیفات یا مشکلات آسون کی دوا گانے میں سپیشل در تک بھی ٹکشوا ماہی اٹک دیرہ مننا ویچے ویلکم ماہی اٹک کیسے ہوں اینڈ اٹف آفر یو ساب رخی میں خوخا نشوا ستاب رخی میں خوخا نشوا دا یو دیدار دا پارا کرما مینتونا گریڈ ملکہ ڈیر مننا تینک یو میسج کو ولی یو جہان مننا پروگرام شدے میسج وکم وی آئی کہنا چھے السلام علیکم طارق سر راس اٹک آئی ایم ڈاکٹر سپنا وزیر گریڈ ملکہ اچھا گریڈ ملکہ کو دل سے سلام فرام ڈومیل ڈومیل نے میسج کر رہی دائیں ٹیک شو ڈیرا مننا سپنا وزیر میسج کولے پروگرام سے میسج کولے ڈیرا ڈیرا مننا موقع فرسٹ ٹائم میسج دے کر دے پروگرام سے درتا ویلکم یہی چاہیے شو ڈیرا مننا چھ پروگرام سے میسج وک طارق بھائی پوئٹری فار گریڈ ملکا کلا کلا سورو کلا اسمان تا گورم کلا پو سترگ کے جنان تا گورم زپ داسے زپ داسے خوشحالی سکوام چے دا ستا پو سترگ کی خفگان تا گورم
3: وا جی وا وای کنا چے وار پا وار او دم پا دم دم نا وقت کی گی منی جیسے تو دے ڈھلے
1: جی
3: وار پا وار او دم پا دم نا وقت کی گی کسی لنڈے کوا زم نا وقت کی گی
1: آچے نائی ٹائم ستا بیغم ستا شاید صحیح اچھا جی جی ماہی امیر دعائم کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے ویلکم سپنا میں گریڈ ملکہ ڈیرہ مرنا تھینک یو خجی رات بھائی جیسے کبھی اچھا ویسے زسمبل وزیرستانیہ بھائی مودے رات بھائی نا یو فرمائش کر ہو خجی بھائی فرمائش کر ہو پورا صحیح میسج کر دے ڈیرا مننا میسج کے والے یو جہان مننا
0: تھینک یو میسج کولې ډیر ډیر مننه جی یو ځهر مننه او دین لبا خجی دا کال چګم د شملي پروگرام شي زه هم چې راځم ټایم هویل که ختم شوی دی لاست او لکی کالر اف د شملي اوکی
3: جی لاست کال کو چې
0: دا سو کو د کیم زینا دی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی وای وای دا هم په خیل چوکی دور مرو غی کنه
2: وعلیکم
3: سلام وعلیکم سلام
0: گورا سڑائی دماغ سوری چوکی دور مما لاد سڑائی ماک الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بس چوکی دور مما تو اس کو ڈپٹی خدا سے دو اور گرمی بھی دیور سے ڈر رسی ہو تو بس گرمی نہ زون بچ گیا شاہ شاہ بس بیا ہو ڈر شاہ دو گورا چھ پکائی در تلا گزلے وہ چوکی دورا کبھی راز بھائی تو سب پتہ عمر یہ سمر دا ہے نہ راز بھائی عمر دے گورا

0: کده زړې خبره ټوله ورته پاده دو چې عمر یې 65 سال دی دوه زړه پاده دو جی جی شاہ بالکل شاہ کی دور مو آواز روڑا
1: 65 سال نه وړه یو زلې بیا وې 65 سال سه یو نه
0: جی صحیح راز وای داسې کنه چې ګورا چا عمر زیوت وی کنه نو بس هغه ته د ټوله خبره پاته وي
1: بالکل بالکل جی 65 سال چې د شمدونه کې لږ نه دی شاه
0: بالکل
1: په 65 سال کې جیو سړی نه کیس دای په کلس ده کې
0: بالکل
1: څه ده کنه
0: صحیح خبره ده
1: ٹھیک ٹھیک ٹھیک
0: جی بالکل اسی
1: او وای چې زړه مې سل گئی وای دنیا جړوي د چا یادون هم نن بیا جړوي د محبت د زور نه ام خبر قسم سړی سم پر اختیار جړوي
0: نسو کې ده وی
1: ده تو
0: اچھا جی ویچ آئی ایم ڈاکٹر سپنا پروگرام از سو گڈ گریٹ ملکا اچھا جی سہی ٹھیک سو ڈیرا مننا یو جہان مننا سپنا ڈیرا مننا لو یہ خزر سے پروگرام سے میسج کو لے اچھا جی بالکل ٹائم در سره ختم شي کال رسی خو مزید کال برا سوری فار دیٹ ٹھیک شو اسا کہ جی ٹائم در سره ختم شوی اجازه بالکل خلی نو میش وی کنه چې تو فلش کی خوب گئے زکه چی خوب چکم دا غرض یو ضروری د ساتي پرا ځکه چې نو وخت پر پروګرامي نو بیا خوب چې نه پوره کیږي کنه جی راز بھائی سب بالکل په خیر کې
1: دا به ویل غوړه کنه چې بالکل په خیر کې ته دا یو شعر شعر ډلې کوم بالکل بیا عزت خل تم نو سر تر رسیدل دا وای چې مودې نو مات زړه په سر لیکلې تم نو مات زړه په سر ولې کا
0: مودې نو مات په زړه په سر
1: لیکلې مودې نو مات زړه په سر لیکلې تم نو مات زړه په سر ولې کا او زړه کې مثال رقم شکونه راځي زړه کې مثال رقم شکونه راځي او چې ستا تصویر سو خيسته ولې کا
0: وہ میں دلی گلا مطلب نصیحت اموز خبر بہوی گپ شپ بہوی مزاج بہوی
1: مزدوری خبر
0: جی بالکل داسې دی او دین لوا ریڈیو اون چکم دی اغا بالکل ہمیشہ بہ انشاء سے کوشش کوي داسې پروگرام تو ضروری چې کی مطلب د معاشه چکم دی فائدہ وی معاشه ته چکم دی لکه فائدہ ورنه رسی داسې پروگرامونه بالکل در ضروری دین لوا داسې پروگرام بالکل تو ضروری چې غینا تاسو معلومات حاصل شي تاسو مطلب اغا معلومات چې تاسو د موبایل په تر باندې نه حاصل شي حالانکه نن سبا کوو راز بھائی هر سړی سره انډراید موبایل دی خو انشاء الله ہمیشہ بالکل دا کوشش کبھی ریڈیو من کوشش دکڑے دے او کبھی کبھی بہ ہاں او ہمیشہ بھی بالکل دبی ہاں چے دا سے پروگرام تو ضروری چے کا مطلب ایک اسلامک خبرو کہ مطلب اسلامک پروگرام خبرو کہ اسلامی پروگرام مطلب کوشش کبھی دا سے پروگرام در ضروری دل نو کا کرنٹ افیئر چکم دے پروگرام چے بہ کی مطلب ملکی ملکی سرا سرا مطلب علاقائی چکم خبرو نہ دی معلومات تو سرا شیر کی دل نو دا علاقائی سرا سرا بین الاقوامی چکم سمرا مطلب سرا وان دی گنا اگر بولے سر تو خبر کی نو ہر قسم ان شاء اللہ کوشش بالکل تاکہ جدہ سے پروگرام تو ضروری چھ اگر نہ تو سے مطلب معلومات حاصل شی اگر نہ تو سے فائدہ حاصل شی ٹھیک شو اور یو شو اور پازیٹیو چکم دے میسج چکم دے ریڈیو من دے پلیٹ فارم نہ لوٹ شی مطلب کا کرکتے یا دین لو بنو دے لگی مروت چرتا چرتا کے ریڈیو من چکم دے وہ ضرورت شی نو ٹول مینا والا تھا
1: صحیح اور بالکل باہر کے چچا سمرا مشتا میسجز وکڑل
0: جی
1: چچا سمرا میسجز وکڑل کنا صحیح میسجز بہت ہی شامل
0: جی بالکل شامل ہوں. گرین ملکہ مجھے آپ پر بہت ناز ہے کہ آپ وزیرہ ہیں. آئی لائک یور میسجز, مجھے آپ کے میسج کا بہت ویٹ ہے فرام ڈومیل اور سپنا وزیر چوک میں میسج کر دیں. ڈیرا منا جی تھینک یو, دن لمبی تھینک یو. گرین ملکہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, امید ہے کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے. میں ماہی بائی, گڈ نائٹ آپ دونوں کو. جی ڈیرا منا
1: اور بالکل چیچا سمر میسج زوکڑا کہنا اگو تو دیدا دوا شیرون ڈال آئی وی اسپیشل چیچا سمر میسج زوکڑا وہی چی لک غزل لک ٹپشی سڑے لک غزل لک ٹپشی سڑے سمر آسان دا چاز رشی سڑے
0: صحیح
1: لک غزل لک ٹپشی سڑے دمر آسان دا چاز رشی سڑے چہرے دل یہ بیا کالون نسی چہرے دل یہ بیا کالون نسی دمر نک دے دے چاہتا نشی سڑے
0: صحیح.
1: اور یہ چاسوم رحم مشتا کالونا اوگرل کنا اغه ته دد واشیر نو سپیشل ڈال ای وی کال لاله بالکل چ سوکرو وای چی چی دزړه د صبرولو نه په هیګم چی دزړه په صبرولو نه په هیګم زکه جانم په خندلو نه په هیګم د دنیا بټوله هیر کړم زړګی خودستا په هیرولو نه په هیګم
0: صحیح زبردست.
1: او چی چا بالکل خاموش خاموشه کی مرسه پروگرام اوریدو کنا خاموش اوریدونکو بالکل هن نه رو
0: جی
1: اغه مشتر ور کنا وای چی اغه ته دد واشیر نو ڈال ای وی سپیشل
0: جی
1: وہی چی اشکے خود غزل و تم مختاج کرم یار حسن دے قتل و تم مختاج کرم اشکے خود غزل و تم مختاج کرم یار حسن دے قتل و تم مختاج کرم پجمدن خو می جڑلی چاہتا نو خو بس نند جڑول و تم مختاج کرم
0: صحیح.
1: سو بالکل اجازت پر نہ گوڑو چرتوے خوشحال ہو سے آباد ہو سے اور دشپا ڈیرا پو خیر دیتا گوڑو سبو تو ریز مو کامیاب گوڑو بلکہ ارتن کے ٹھول زندگی مغا کامیاب کامیاب او گل گلونا او پخوندہ گلزار گوڑو جی روب کے مشتا اجازت کا زندگی وفا اکڑا تو سر و ان شاء اللہ بیا مخت منگل کے پروگرام دستور محفل کے دوبارہ دغه پروگرام کی ملاقات کیجیے. خاد و آباد و سے پاکستان زندہ باد, ریڈیو امن کرک پائند آباد. اس رو کا اجازت دلو اللہ پو.